0: nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42.000 eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
4: Trag vjere. Mozaik. satirična emisija religijskog programa.

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav. Dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Stjepan Bičanić i Robert Rogina. Današnju emisiju posvetili smo petom po redu izdanju mediteranskih teoloških susreta koji se održavaju ovaj tjedan u Lovranu u organizaciji Riječke nadbiskupije. Tema ovogodišnjeg programa je Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Teolozi i studenti različitih teoloških fakulteta i denominacija iz zemlje te inozemstva raspravljali su u neformalnoj atmosferi o teologiji te suvremenim izazovima. Na ovogodišnjem programu sudjeluje 41 teolog i student teologije te 6 predavača iz inozemstva. Otvarajući skup, riječki nadbiskup Mate Uzinić rekao je da nije dovoljno samo prokazivati rat, već izgrađivati svijet koji živi po drugačijoj logici. Naglasio je kako razmišljanje da naše odluke i inicijative ništa ne mijenjaju je način tihe predaje, te dodao.
1: Vjerujem da ćemo nakon ovih mediteranskih teoloških susreta onda moći poći natrag svojim kućama i zajednicama, osnaženi u vjeri u Boga, da ćemo se usuditi prorokovati mir makar bili okruženi bukom ratobornih, da ćemo se čuvati svakog nasilja, svakog sakraliziranja mržnje i rata. Vratit ćemo se, nadam se, kući s većim poštivanjem i većim povjerenjem u ljude i one nepoznate, strance i prezrene, žrtve i unesrećene, te ćemo s nepokolebljivom hrabrošću izgrađivati civilizaciju ljubavi koja je temelj pravedni mir i sveopće bratstvo i sestrinstvo.
0: U sklopu susreta utorak se u Velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci održala javna tribina na kojoj su sudjelovali posebni gosti, kardinal Blaise Čupić, nadbiskup Chicaga, i kardinal Laszlo Nemeth, nadbiskup Beograda. Govorili su o miru iz kršćanske perspektive, te su upozorili da se kršćanstvo ne smije pretvoriti u sredstvo nacionalizma, kulturnih ratova i političkih podjela. Govori kardinal Blaise Čupić, pa kardinal Laszlo Nemeth.
2: I think that Christians have an obligation to...
3: Mislim da kršćani imaju obvezu osigurati da svijet bude siguran za sve. Nije riječ samo o usredotočenosti na članove naše vlastite zajednice, jer kada štitimo prava i dostojanstvo svakog ljudskog bića, tada nadahnjujemo ljude da slijede taj primjer. I ne gledamo prvo na ono što nas dijeli ili razdvaja, nego na ono što nas ujedinjuje. Istina je da postoje kršćani diljem svijeta koji trpe progon i nasilje, i to moramo riješiti, ali postoje i druge skupine ljudi koje trpe ugnjetavanje i za njih također moramo podići svoj glas. Kada to činimo, činimo ispravno, jer šaljemo svijetu načelnu poruku. Nemamo stranačku poruku, nego onu koja se temelji na načelu da svako ljudsko biće zaslužuje pravo na život, slobodu i težnju za srećom. Zato bih rekao da je naša uloga kao crkve osigurati da je svako ljudsko biće sigurno. Mislim da postoje sile u svijetu koje nas žele podijeliti i ponekad ljudi budu manipulirani da misle kako ako je grupa ljudi koje pripadaju ugrožena, onda na neki način moraju okupiti svoje snage da brane tu grupu. Mislim da nas to vodi na put koji je vrlo destruktivan. Zato moramo biti svjesni da postoje ljudi koji žele sijati podjele među nama i biti na oprezu te stvarati osjećaj odgovornosti za nastanak mira u svijetu. To je zadatak svakog kršćana. Nije to posao samo vođa političkih stranaka ili različitih skupina. Svaka osoba u svom srcu treba ispitati što čini da promiče mir u trenutku sukoba, u svom osobnom životu, ali i u svakom društvenom trenutku. Mislim da je ponekad vrlo težak zadatak za sve kršćanske denominacije u ovom dijelu svijeta ili Europe razlikovati ili razlučiti između nacionalnog i kršćanskog identiteta. Razumijem tu teškoću jer znamo da je ovaj dio svijeta stoljećima bio pod stranom vlašću, a katolička ili pravoslavna crkve bile su jedine institucije koje su bile blizu ljudi, čuvale kulturu, jezik i vjeru. Tri vrlo važna elementa svakog identiteta. U tom smislu bilo je normalno da crkve drže naciju na okupu. Danas, kada imamo države koje su preuzele tu zadaću, čini mi se da su se crkve zaboravile vratiti svojem izvornom vjerskom poslanju i često samo pojačavaju određene osjećaje koji zapravo nisu kršćanski, nego više nacionalistički. Uvijek kažem da se moramo vratiti temeljnim vrijednostima naše vjere. Tijekom sinode o sinodalnosti, jedno od najvažnijih ponovnih otkrića za mene bila je važnost sakramenta krštenja, koji nas uvodi u potpuno novu stvarnost Božjeg naroda. Dakle, prvo smo narod Božji, spašeni po Isusu Kristu, a tek smo onda Mađari, kao ja, ili Hrvati, ili nešto drugo. Milost i karizma krštenja trebaju utjecati na naš način života kao dijela nacije, a ne obrnuto da nacionalno i nacionalna kultura diktira način na koji ću biti kršćanin. Naravno da je kultura važna, recimo pjesme, molitve, one su uvijek nekako nacionalno obilježene, ali ne smijemo zaboraviti važnost krštenja i pripadnosti jednom Božjem narodu diljem svijeta.
4: Trag vjere.
0: Programska direktorica zaklade Pro Oriente u Beču, teologinja Viola Raheb, ima bogato iskustvo u poučavanju različitih programa i inicijativa usmjerenih na interkulturalni i međureligijski dijalog, integraciju te pitanja žena, mira i sigurnosti. Rodom je iz Palestine. Pitali smo je o poziciji kršćana na tom području, o značaju molitve i kontakta pape Franje i Lava s kršćanima u Palestini, te o mirovnim nastojanjima u vremenu velikih sukoba. Profesorice Rahab, rođeni ste u Betlehemu, gradu koji kršćani diljem svijeta povezuju sa Isusovim rođenjem i porukom mira. Kako danas možemo govoriti o Betlehemu kao gradu mira, kada su svakodnevni životi njegovih stanovnika obilježeni ratom, nasiljem i neizvjesnošću?
5: I think Bethlehem even biblical was a city with no peace.
6: Mislim da je Betlehem, čak i biblijski, bio grad bez mira. Za nas kršćanske Palestince to nas podsjeća zašto je upravo Božje utjelovljenje bilo u Betlehemu. U kontekstu gdje život nije moguć, Bog šalje svog sina da postane čovjekom, uzimajući naše tuge i ulazeći u stvarnosti naših života. Zato trebamo zadržati nadu u poruku koja se navješta na našem području i u mir ljudima na zemlji. To je ono što nam treba.
5: This is what we need.
0: Tema ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta je prorokovanje mira usred buke rata. Na temelju vlastitog iskustva, što znači biti mirotvorac kada sukob traje toliko dugo da mnogi više ni ne vjeruju da je mir uopće moguć? Kako odgovarate onima koji tvrde da dijalog više ne donosi opipljive rezultate?
5: I believe we do not have any other option.
6: Vjerujem da nemamo drugu opciju nego zadržati vjeru da je život u dostojanstvu i održavanje čovječnosti moguće ovdje i sada. Možda nećemo moći dosegnuti tu točku, ali važno je ne odustati od te vizije. Posebno kao kršćani, vjerujući da je Bog želio da živimo život u izobilju baš ovdje. Dakle, ono što možemo učiniti jest pokušati najbolje što možemo, malim koracima doprinijeti boljem životu za naše zajednice, za naše regije. Ne za čuda, nego za vrlo konkretne korake koji ljude potiču da nastave vjerovati da su i oni vrijedni. Što se mene tiče, radi se o tome da pomognemo ljudima pronaći razlog za ustajanje ujutro i da ne odustanu od sebe i od područja na kojem žive. Za mene je ključno da radimo s onima čiji je život ugrožen i da im pomognemo da vide svrhu svog života i njegovu budućnost. Doživljavam to kao veliku borbu, nije lako. Put je vrlo težak i ima vrlo visoku cijenu. Za kršćane u Palestini važno je ne samo da nastave postojati, nego da kršćanska braća i sestre diljem svijeta znaju za njih, da čuju njihove priče, mole za njih i budu solidarni s njima. Nadam se da na ovaj način i kršćani u Hrvatskoj mogu čuti naš glas, da mole za nas da imamo snage nastaviti.
5: So that we might have the strength to continue.
0: U vašem predavanju spomenuli ste papu Franju i papu Lava i važnost njihove brige za vaš narod u Palestini. Da netko moli za njih, sluša ih i razgovara s njima, ili tako?
5: You know, sometimes it's about the empathy.
6: Da, riječ je o empatiji. Radi se o nekome tko vas prepoznaje kao ravnopravnog čovjeka, tko kaže, Da, znam te, čujem te, znam kroz što prolaziš i imam te u mislima i molitvama. Zato nisu potrebna čuda. Kad je Papa Franjo svakog dana zvao zajednicu u Gazi na nekoliko minuta da pita kako su, što su jeli za doručak, za njih je to značilo cijeli svijet. Da usred onoga što prolaze, gdje se nitko nije brinuo kako ti ljudi podnose ratne strahote, sam Papa je zvao, čak i iz bolnice kad je bio hospitaliziran. Kad je rekao da će njegov papamobil biti pretvoren u malu kliniku za prijevoz novorođenčadi u Gazu, to je za njih bio živi znak solidarnosti. Kad sada vide da i Papa Lav nastavlja ustajati protiv onih koji koriste religiju za rat, ljudi u Ankavi, u Erbilu, osjećaju da nisu napušteni i prepušteni sami sebi. Primjerice, kad je mladima poslao snimljenu poruku govoreći: "Ne bojte se, vi ste svjetlo svijeta." U trenutku kad mnogi misle da su sami i da nitko ne bi ni primijetio da ih sutra nema, poruke poput: "Ne, znam da si tu, mislim na tebe, molim se za tebe." To puno znači. Pogotovo kad to poručuje Papa, to ima potpuno drugačiju dimenziju jer osjećate da ste čak i na toj razini saslušani.
5: Even on that level you are being heard.
0: Vi ste programska direktorica zaklade Pro Oriente, koja već 60-ljeća gradi mostove između katoličke crkve i istočnih crkava. U današnjem svijetu obilježenom ratovima i novim podjelama, u kojoj mjeri je dijalog još uvijek učinkovit alat za izgradnju mira?
6: Za Pro Oriente dijalog je i dalje vrlo važan i moćan instrument za izgradnju mostova. Ono što smo više shvatili jest da ne trebamo samo teološke dijaloge među stručnjacima, teolozima, crkvenom hijerarhijom, nego trebamo program koji dopire do vjernika na terenu, da im otvori prostore susreta, da im omogući iskustvo susreta s drugima, kulturne razmjene s drugima, zajedništva s drugima. Zato otvaramo i prostore gdje pozivamo ne samo teologe i stručnjake, nego i žene angažirane u izgradnji mira, mlade znanstvenike. Dakle, treba graditi kulturu zajednice. To se ne može postići samo na dogmatskoj razini dijaloga, jer oni koji će dijalog učiniti živim su vjernici na terenu i s njima treba raditi. To su naša glavna nastojanja.
5: This is what we're trying to do.
0: I za kraj, kako vidite ovakve susrete poput ovog u Lovranu? U kojoj mjeri oni mogu pridonijeti boljoj budućnosti?
5: It's the first time for me to be in this meeting.
6: Ovo mi je prvi put da sam ovdje i moram reći da sam potpuno impresionirana koliko je tu mladih ljudi iz cijele regije, s različitim pozadinama, različitim vjerskim identitetima i da se mogu susresti, zajedno raspravljati, dijeliti svoja iskustva te imati lijepe trenutke zajedništva i prijateljstva. Mislim da je to temelj za izgradnju kvalitetnije budućnosti za sve. Zato sam oduševljena što nadbiskup organizira ovaj susret po sedmi put, što opet pokazuje da je to posvećenost, a ne skup koji se događa jednom. Drago mi je vidjeti i da je kardinal Čupić ovdje, episkop Grigorije i drugi, da mladi osjećaju da nisu sami. Zbog svega toga radujem se svakoj raspravi i susretima. Mislim da ovdje ima mladih ljudi koji ozbiljno shvaćaju svoju vjeru i zato žele učiniti nešto za budućnost koja bi bila bolja za sve.
5: For a future that is better for all.
0: Na ovogodišnjem susretu u Lovranu kao predavač je govorio vladika Grigorije Durić, episkop Srpske pravoslavne eparhije Dizeldorfske i Njemačke. S njime smo razgovarali o ekumenizmu, vjerskom opravdanju rata te miru u kontekstu ratnog nasljeđa u jugoistočnoj Europi. Vladika Grigorije, tema ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta glasi prorakovati mir okruženi bukom rata. Što danas znači biti mirotvorac na prostoru Europe koja se nakon desetljeća mira ponovno suočava s ratom, nesigurnošću i novim prijetnjama na raznim razinama?
7: Pa naše iskustvo iz 90. pokazuje da je jako važno reagovati i govoriti o miru prije nego što dođe do rata i do sukoba i da je to uvijek lakše kad možemo preventivno da djelujemo. Jer kad počne rat, onda je mnogo sve teže i ono što kaže narod, kad padne krv, onda su granice između ljudi nekako sve čvršće i sve jače. I u tom smislu je jako važno da se suprotstavimo mi koji smo opredjeljeni za mir i za bratstvo među ljudima, onima koji su opredjeljeni za rat i za nebratstvo, odnosno za mržnju. I u tom smislu, kao što vidimo, da oni glasno govore i da, nažalost, nisu neuspješni i nisu skoro nikad bili neuspješni, na moju veliku žalost. Dužnost je naša da govorimo o miru i o važnosti mira i o važnosti toga da su svi ljudi Božja djeca i da su svi ljudi braća i da je jako važno onoga drugoga gledati tako da mu ostavljamo prostora i mogućnosti da on kaže i da ne bude samo ono što mi mislimo, naša vizija, naše uvjerenje, naša vjera, naša nacija, nego da čujemo drugoga.
0: Između pravoslavnih i katolika, naravno, u većem dijelu nauka nema razlika, one su možda pretežito liturgijske. Gdje danas vidite najveću priliku i nadu za razvoj ekumenskih odnosa? Nekako se vrlo često čini da su oni možda više na jednoj deklarativnoj razini u odnosu na onu praktičnu.
7: Pa ja vidim tu nadu u samo tamo gdje postoji iskrena vjera u Isusa Hrista i u Oca Nebeskog i u to da Otac nam šalje Duha Svetoga. Tamo gdje naiđete na takvog čovjeka, bilo da je on biskup ili obični vjernik ili vjernica, nema nikakvog problema da se razgovara i da se služi Bogu. A tamo gdje je ta vjera okrnjena, gdje je nejasna, tamo postoji mnogo, mnogo ozbiljnih opasnosti. I ja mislim da je to jako važno da se o tome razgovara. Crkva ne smije propovijedati nikakvu neljubav. Ne smije propovijedati nešto što nije u skladu sa evanđeljem. I to je naravno veliki i težak zadatak, ali on prosto mora da bude ispunjen i ka njemu mora da se teži. Kad imamo to ispunjenje, da vjerujemo u evanđelje, u svaku riječ, u svako slovo, u svaku crticu, kad naiđemo na takvog čovjeka, onda nema nikakvih problema u tome da li on pravoslavac ili je katolik. Kad naiđemo na te polovične pristupe evanđelju i Hristu, onda ima mnogo problema.
0: Upravo u tom smislu i posljednje pitanje, govorili ste u svom predavanju o vjerskom opravdavanju ratova i sukoba. Spomenuli ste citat o žrtvovanju za svoje prijatelje. Interpretirali se često taj citat pogrešno?
7: Taj citat sam upravo tumačio u svom predavanju i priznao sam da je on bio jedan od citata kojima sam ja krenuo u vojsku i u rat. U tom smislu, naravno, bio sam sveštenik srećom, pa sam služio kao sveštenik, ali sam bio u ratu i mislio sam da moram da pripadam nekoj vojsci, nekoj strani da bi branio tu stranu ili nije bitno sad, branio ili bio u toj borbi njenoj, braneći bližnje svoje. Međutim, ako se dublje pogleda taj citat, on, Hristos u stvari naređuje Petru da vrati nož tamo gdje mu je mjesto, iscjeljuje uho prvosveštenikovog sluge i ide on na dobrovoljno stradanje i polaže svoj život za druge. Dakle, ne traži da sad moramo odmah da idemo u neku vojnu akciju i da na nasilje odgovaramo nasiljem. I to je u stvari ona tema kojom sam se ja danas bavio, ali koja uopšte nije laka i koja to zahtjeva jednu otvorenost da se čuje Božji glas, a ne samo naše opravdavanje. I u tom smislu je danas jako opasno što svi se pozivaju na Boga i aktiviraju razno razna oružja, a to, po mom dubokom uvjerenju, nikakve veze s Bogom nema.
0: Studenti teologije različitih kršćanskih denominacija, ali i muslimani, bili su gosti susreta. U Lovranu ističu pozitivnu atmosferu, upoznavanje drugoga, te konstruktivne teološke rasprave koje ih izgrađuju kao buduće teologe, ali i kao osobe.
8: Dolazim iz okoline Beograda i čuo sam za ovaj skup od moje drugarice koja je bila prošle godine. I svidjela mi se cijela ta ideja, mislim, more, priroda i još teološki skup, što ono meni znači u svakom smislu i teološkom i ovako privatno. Sama ideja tog skupa koja je u stvari o miru je značajna i meni lično, jer mislim da na ovim prostorima je najbitnije da popričamo sa našim kolegama koji su iz različitih religija. I to mi je pre svega značilo na ovom skupu, ako treba da kažem nešto u smislu šta mi je najveći utisak ostavilo, jeste to što sam upoznao kolege iz islama, iz katolicizma, i onda kad vidiš da pričaš s tim ljudima najnormalnije, mislim, baš to mi je bilo lepo. Moja teološka perspektiva jeste bila oduvek da se usmerim ka drugim religijama i da ih istražujem i da neku svoju teološku misao proširim kroz poznavanje drugih religija.
9: Došla sam pre svega zbog more druženja, ali kao kad sam videla kako ovdje teku skupovi, kako se ljudi druže i upoznaju, što više blejemo jedni sa drugima, shvatamo koliko smo svi zapravo samo ljudi, svi smo isti i da treba da budemo zajedno i da težimo tom jedinstvu.
10: Predavači koji su govorili su zaista Sihem, Viola, pogotovo svedoče to svojim životom. Oni dolaze iz posebnih okolnosti, jel tako? I onda je to, gledajući te ljude i pričajući s njima ne samo na tim predavanjima, već i uživo, vrlo je oplemenjujuće, onako vidiš kako zapravo teologija nije samo nešto što se govori, već nešto što se živi zapravo.
11: Evo, ja sam Luka Tetec, svećenički kandidat Riječke nadbiskupije. Stoga sam ovdje i prisutan i sa svojim kolegama, prijateljima, da pročujem neku novu vijest, neko novo mišljenje iz drugih religija i nacija. Pa evo, ono što mi se najviše sviđalo je to da smo ovdje svi različiti, ali jedno kao braća i sestre. Danas u ovome vremenu i svijetu gdje ima puno uzbrkanosti, puno nemira, puno lažnih svjedočanstva i čina. Ovo je baš jedan pun pogodak za ovaj skup.
0: Osim studenata, na susretima sudjeluju i već diplomirani teolozi, ali i svećenici. O iskustvu susreta i temi mira razgovarali smo s đakonicom Evangeličke crkvene općine Rijeka, Melani Ivančević.
12: Naša zajednica jako njeguje ekumenske odnose i bratstvo i sestrinstvo u vjeri. I ono što evangelici smatraju važnim je djelovati u svijetu upravo iz vlastitih uvjerenja na temelju vjere, odnosa s Bogom. I zato su mediteranski teološki susreti odlično mjesto za to povezivanje teologa i teologinja i ovoga koji su, dakle, i na studiju i koji su završili pa idu dalje i tako dalje, a ovoga je da se okupljaju oko raznih tema svake godine. Taj susret uživo mnogo znači. Ova razmjena nas podsjeća da smo ljudi iz različitih vjerskih zajednica, ali sa istim ciljem.
0: Tema ovogodišnja je mir, sve prisutna tema. Koliko zapravo evo govor o miru na ovoj jednoj razini može doprinijeti nekakvoj perspektivi za budućnost?
12: Pa evo, prva predavačica Viola Rehab nam je baš upravo dobro rekla, pa bi samo se nadovezala na nju. Ono što ona rekla je da upravo u jeku rata, bilo kakvih nemira i sukoba, gdje je gotovo iluzorno govoriti o miru i nestvarno, pa upravo sad treba govoriti o miru. Kada ga trebamo, da ne bi zaboravili, da ne bi izgubili vjeru da je uopće taj mir moguć. I ne samo govoriti o miru, jer onda ispadamo, kako bi rekla, možemo biti licemjerni, ovakvi, onakvi ili nerelevantni, ali djelovati u miru, pružati taj nenasilni otpor, pružati taj kreativni otpor, mislim da je na nama važno prenositi primjere takvih mirotvoraca u vlastitim sredinama, da ostanemo, što se kaže, razumni i prisebni, I povezani sa Bogom i s drugim ljudima.
0: Evo i za kraj možda, ne možda nego sigurno najteže pitanje. Sve abrahamske religije zagovaraju mir, izgradnji mira kao jednu od temeljnih vrednota. Kako onda ima toliko sukoba?
12: Ako ja nisam samosvjesna i dovoljno svjesna koliko ja pridonosim sukobu ili miru, ništa nećemo moći napraviti. Ne možemo tražiti od drugih da donose mir, a ono što svaki dan učinim ja ili ne učinim, to će napraviti razliku ovoga. Tako da, da, postoji taj raskorak, to je tako. Mislim, ne treba kriti da nije tako, tako je. Zato i govorimo o toj potrebi. Što mi možemo učiniti da se širi mir, da opstane prvo prije svega, da se širi i da njegujemo, ulažemo u to. To nije samo po sebi razumljivo. Je li mir datost? Pa ne znam baš, ne znam baš. Za mir treba raditi, potruditi se prema miru. I to je svjesna odluka svakog od nas u kakvim ćemo odnosima biti. I sa članima svojih obitelji. Treba nam poniziti, treba nam uproštenje, treba nam pravda. Sve su to putevi i elementi temelju kojih gradimo mir.
0: I ovime završavamo izvještaj s ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta, kao i današnji Trag vjere. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Stjepan Bičanić i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.
13: Glas Hrvatske.
6: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupa odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
6: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
9: Globales Kroatien.
10: Kroatija global.
11: Srdečan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moj ime je Filip Mikuličić.
6: Globalna Hrvatska.
11: Američki fizičar hrvatskog porijekla John Martinis, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, tijekom boravka u Zagrebu posjetio je Maticu Hrvatsku, gdje mu je predsjednik ustanove Damir Zorić uručio povelju o počasnom članstvu u najstarijoj hrvatskoj kulturnoj ustanovi za izniman doprinos promicanju Republike Hrvatske u svijetu. Uz Johna Martinisa na svečanosti u Matici Hrvatskoj bili su veleposlanik Republike Hrvatske u Švedskoj Siniša Grgić i predsjednik Hrvatskog diplomatskog kluba Emilio Marin. Damir Zorić zahvalio je u ime Matice Hrvatske Johnu Martinisu na iznimnom doprinosu razvoju znanosti i suvremenim znanstvenim otkrićima, te ga je upoznao s bogatom povješću i današnjim djelovanjem ove ustanove, izdvojivši tom prigodom zanimljiv podatak iz arhivske ostavštine Matice, u kojoj se među njenim povjerenicima iz 19. stoljeća na otoku Visu spominju Ivo i Jozo Nikin Martinis. Naš Nobelovac zahvalio je na prijemu i iskazao zadovoljstvo boravkom u Hrvatskoj, rekavši da je za njega to velika čast, jer ova zemlja predstavlja njegovo kulturno nasljeđe.
12: This has been a really wonderful trip to come to Croatia.
13: Ovo je bilo doista prekrasno putovanje u Hrvatsku. Izuzetno sam zahvalan svojim roditeljima za sve što su učinili za mene. Moj otac rođen je u Komiži, ovdje u Hrvatskoj. Moja majka rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama, ali su njezini roditelji rođeni u Hrvatskoj. Tijekom ovog putovanja počeo sam puno bolje razumijevati svoje kulturno nasljeđe. Ova godina za mene je uistinu posebna. Uživao sam u svim prekrasnim razgovorima i izvrsnoj hrani ovdje. Prije nekoliko dana pokazali su mi prekrasan video pod nazivom Croatia, I hear it's beautiful, koji me snažno podsjetio na moje korijene. Posebno mi je ostao u sjećanju dio u kojem kažu da su Hrvati možda pomalo tvrdoglavi i da uvijek govore ono što misle. To je zapravo vrlo slično meni i moram priznati da me to ponekad dovede u nevolje. No, mislim da je upravo takva otvorenost iznimno važna za znanstvenika. Otvoreno iznositi svoje mišljenje, postavljati pitanja i propitivati stvari. Vjerujem da je upravo to jedan od razloga mog uspjeha, jer je to nešto po čemu se donekle razlikujemo od drugih. Malo je znanstvenika koji postavljaju toliko pitanja i koji toliko duboko nastoje razumjeti stvari. Osjećam da je upravo način na koji sam odgojen uvelike pridonio mom uspjehu. Da biste bili znanstvenik, morate biti tvrdoglavi, jer uvijek se pojavljuju problemi koje treba riješiti i prepreke koje treba svladati. A to je, po mom mišljenju, vrlo dobra osobina. Moje predavanje uglavnom govori o tome kako je izgledao rad na mojoj doktorskoj disertaciji, o eksperimentima koje sam tada provodio i o tome kako je taj rad na kraju doveo do Nobelove nagrade za kvantno računarstvo. Uvijek rado razgovaram s ljudima i siguran sam da ću se ponovno vratiti. Ovo je za mene bilo jedno divno putovanje i vjerujem da ono može biti početak nečega lijepog, kako u Americi, tako i ovdje u Hrvatskoj.
12: And yeah, that's something that can lead to something both here and in Croatia, yes.
7: Nobelovac John Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom boravka u Zagrebu održao je predavanja na Institutu Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Boravak je nastavio posjetom Splitu, Dubrovniku i otoku Visu.
6: Globalna Hrvatska.
11: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis završio je posjet Hrvatskoj. U rodnoj zemlji svojih roditelja posljednji je put bio kao student, a sada se vratio ovjenčan najprestižnijim priznanjem koje jedan znanstvenik može primiti. Posjetio je Dubrovnik, Split i Zagreb, gdje su mu uručena visoka državna odlikovanja i akademske nagrade. Boravio je i u Komiži, mjestu iz kojeg je njegov otac još kao mladić otišao u Sjedinjene Američke Države.
9: Nevjerojatna ljepota Visa i Komiže dočekala je svjetskog Nobelovca. Boje, mirisi i zvuci ostali su upravo onakvi, kakve ih u sjećanjima i srcima pamte svi koji su davnih dana svoj otok morali napustiti i otići preko oceana u tuđinu. Iako rođen i odrastao u Sjedinjenim Državama, John Martinis je u melodiji otočkoga govora odmah prepoznao zvukove svoga hrvatskog doma u Kaliforniji.
14: Nažalost, ne govorim hrvatski i nisam osobito talentiran za jezike, ali zanimljivo mi je slušati hrvatski jer me njegovi zvukovi vraćaju u djetinjstvo. Roditelji su ga povremeno govorili, kao i baka i djed i ostali članovi obitelji. Zato mi je vrlo lijepo bilo ponovo čuti taj jezik.
15: Oh, it's very beautiful. Vrlo je lijepo ovdje i drago mi je vidjeti koliko je postao John sretan čim je čuo ljude kako govore hrvatskim jezikom i sjetio se detalja iz Komiže.
9: Iza emotivnog povratka korijenima nakon gotovo pola stoljeća, um je koji oblikuje tehnološku budućnost čovječanstva. Razumjeti prirodu, osmisliti teoriju, a potom u laboratoriju mijenjati digitalnu budućnost, životni je poziv vrhunskoga fizičara. Rad Johna Martinisa na razvoju kvantnih računala donio mu je najveće svjetsko priznanje, a put do ovog službenog dolaska u domovinu počeo je daleko od sunčana Visa.
16: Kao hrvatski diplomatski klub i kao diplomati prvi smo uspostavili ovaj kontakt i on je, koliko je meni poznato, sad je evo dobio razne, hvala Bogu, počasti u Hrvatskoj, ali prva počast koja je bila primanje u počasno članstvo Hrvatskog diplomatskog kluba.
17: Neovisno od toga je naš veleposlanik u Štokholmu, Siniša Grgić, da također stupio s njim u kontakt i tako je sve počelo zapravo s moje strane po stručno-znanstvenoj liniji.
9: Martinis je u svojoj Komiži dobio plaketu počasnoga građanina. Dočekan je s ovacijama, a poznati lokalni pjesnik posebne mu je stihove posvetio.
18: Ni se amor, riborski život. John Martinis, treća generacija, matematika, fizika, tvoja je okupacija.
9: Nobelovac je obišao Biševo, uživao u plovidbi morem svojih predaka, divio se modroj špilji. Ponosni mještani Johna su dočekali s pravim iznenađenjem.
19: U ime svih Biševjora, ja vas imenujem danas kraljem otoka Biševa.
20: Prvo što ga spominjem od prošle godine, od kad je dobio Nobelovu nagradu, da imamo čovjeka koji je imao korijene na ovom otoku, a da mu se otac rodio u Komiži, naravno, da je bilo posebna čast ga voziti.
21: To je jako lijepo, naravno, i meni je drago, ponajviše zbog Komiže, jer je to nešto što se stvarno teško strefi, ne, da jedan mali geografski svjetski beznačajni otok ima i to.
9: Znanstveni genijalac tajnu uspjeha ne veže samo uz američka sveučilišta, nego i uz vješte ruke oca Ive, komiškoga ribara, koji je nakon Drugog svjetskog rata s ocem Matom emigrirao u Ameriku. U staroj obiteljskoj kući Martinisovih prisjetio se kako je upravo na brodu, gledajući oca kako stvara niz čega, dobio prve inženjerske lekcije.
14: Moj otac je stalno nešto popravljao, izraživao i smišljao razna praktična rješenja kako bi se olakšao život. To sam gledao od najranije djetinjstva. Često bi me pozvao da mu pomognem. Baš kao danas, kada smo bili u vožnji brodom, kapetanova djeca pomagala su oko svega. To me odmah podsjetilo na moje djetinjstvo i na stvari koje smo tada radili.
9: Obitelj je u iseljeništvu sačuvala tradiciju ljubavi prema brodovima, a prema vrhu svjetske znanosti. Johna je odvela i velika potpora roditelja, vrijednih Komižana.
14: Tako sam od malena učio popravljati i izrađivati razne stvari. Kako sam odrastao, projekti su postali sve složeni. U srednjoj školi posebno su me počeli zanimati elektronika, sastavljanje radija i drugih elektroničkih uređaja. No najvažnije od svega jest nešto što su mi roditelji usadili od malena. Ne znam odakle im to, ali uvijek su nas poticali da postavljamo pitanja i u školi i kod kuće. Kad bismo se navečer okupili za stolom, redovito bi nas pitali jeste li danas postavili neko pitanje. To je zapravo jedna od najvažnijih lekcija za svakog znanstvenika, jer naš je posao postavljati pitanja i tražiti odgovore.
9: Svijet ga slavi kao znanstvenika koji radom na kvantnim računalima mijenja digitalnu budućnost. U ovom se posjetu John Martinis prije svega pokazao kao jednostavni čovjek koji drži do identiteta svoje obitelji i otoka.
6: Globalna Hrvatska.
11: Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
1: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
2: Imam tu dozu razumijevanja. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
1: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
22: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
1: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
23: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
24: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
25: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju pregovaraju druga dva naroda.
1: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
26: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
1: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
27: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
27: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
1: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
6: Globalna Hrvatska.
11: Političke stranke iz Bosne i Hercegovine s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije kojom vladajuća većina u Hrvatskoj želi osnažiti položaj hrvatskog naroda u susjednoj zemlji. Slična reagiranja stigla su i iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva Branislav Vrbić.
28: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja tzv. Treće izborne jedinice, izjavio je za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručio je kako od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nikšićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako je riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH, izloženi diskriminaciji.
6: Globalna Hrvatska.
11: Brojne gradske ulice i trgovi u Zagrebu ovaj tjedan pozornica su za više od 35 folklornih skupina iz Hrvatske i svijeta u slopu 60. međunarodne smotre folklora koja se održava uz moto Otpornost baštine. Pažnju brojnih prolaznika pjesmom i plesom zapljenili su i sudionici Kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa nastupom kod Zagrebačke mamutice. Godišnji program okuplja i ansamble koji su nastupili na prvoj smotri davne 1966. A među njima bile su i folklorne skupine Hrvata izvan Hrvatske, čije sudjelovanje na smotri je uvijek bilo jako važno. A više o ovogodišnjoj smotri govori nam Tvrtko Zebec, umjetnički ravnatelj Međunarodne smotre folklora.
0: Otpornost baštine je tema ovogodišnje smotre, upravo zbog toga što smo 60. A ujedno i nasljeđujemo one smotre između 20 svjetskih ratova, pa se tih godina onda može još i više naslagati. Uloga Hrvata i izvan Hrvatske na ovoj smotri je od uvijek zapravo bila jako važna. Upravo zbog toga što je ovo mjesto na koje se onda susreću oni sa svojom domovinom, sa domovinom svojih predaka, u drugom, trećem i ko zna kojem koljenu više, ali s radošću ih uvijek prihvaćamo i prikazujemo njihova stvaralaštva jer smo svjesni toga koliko za njih znači taj nacionalni identitet koji osjećaju i odvojenost od domovine njihovih roditelja ili pradjedova, a zapravo emotivna veza i dalje postoji i oni su uvijek dobrodošli ovamo i veselimo se da ih možemo primiti i da se možemo s njima povezivati. Ove godine nam dolaze iz Argentine, iz Buenos Airesa, Kulturno-umjetničko društvo Proljeće, koje surađuje inače sa Zagrebačkim folklornim ansamblom u Zagrebu i sa Gordanom Vrankovečkim, kojim onda i postavlja koreografije. A doći će nam i gradišćanski Hrvati iz Trajštofa, njihov tamburaški orkestar koji je bio i na prvoj međunarodnoj smotri 66. Oni će svirati. Doći će nam Hrvati iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, sa vrhunskim načinom pjevanja iz okolice Travnika. I doći će nam naravno naši Tavankućani, Hrvati Bunjevci, koji su također nastupali na prvoj i koji su bili i lani i mnogo puta između toga, jer su doista vrijedni i posebni nositelji te hrvatske kulture u Vojvodini. Iz Kanade nam dolazi Vila Velebita i hrvatske žice, tamburice iz Kalgarija, tako da smo sretni da i njih možemo ugostiti jer i oni slave svoju godišnjicu društva, tako da nam je drago da se na turneji našla i Međunarodna smotra folklora.
3: Ime mi je Lucija Borhi, ja sam iz Argentine i ja nosim replika Međimurska nošnja, da vidite. Ja plešem i pjevam. Isto, ja sam živjela u Hrvatskoj godinu dana, zato sam naučila malo hrvatski jezik i mogu malo govoriti. Jako sam sretna da sam opet tu.
11: Voditelj plesne sekcije Kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa, Federico Banjo Albani, je već bio u Hrvatskoj. Pohađao je tečaj hrvatskog jezika na Kroatikumu, sudjelovao u školi hrvatskog folklora i plesao u kulturno-umjetničkom društvu Zagreb Markovac, gdje je stekao ne samo znanje, već i puno prijatelja. Jer folklor nema granica, on povezuje Hrvate diljem svijeta.
4: Kada plešem hrvatski folklor, osjećam se ponos da čuvam tradiciju i kulturu svojih predaka i da u nekom slučaju mislim da ja sam zahvaljujem svoju baku i djedo. Umjesto smotre folklora tu u Zagrebu bit ćemo dio na Rapskoj fjeri. To će se dogoditi 25. Do 20. ovog mjeseca. Pa to bit će prilika da mi možemo Hrvatima predstavljati argentinske plesove.
5: Ja sam Mateo Pulfer, ona je moja sestrička Eva i ona je Viktorija Tarasas. Ja sam voditelj tamburaškog orkestra Kuda proljeće. Mi smo došli prvi put u Hrvatsku na međunarodna smotra folklora i na Rapska fjera. Želimo zahvaliti Ured za Hrvata izvan Hrvatske zbog nošnje i tambure.
11: Kulturno-umjetničko društvo Proljeće iz Buenos Airesa svojim radom već godinama čuva hrvatski identitet u Argentini, jer povratak korijenima nije samo kulturni čin, već i emotivni povratak sebi. Prilika je to da se osjeti pripadnost, zajedništvo i ponos. Baš kao što i ponosno hrvatsku nošnju nosi i Mateo.
5: Ova nošnja je napravila moja baka koja se rodila u Vinkovci.
11: Središnji događaj smotre održava se u petak na Gradecu, gdje će nastupati domaće folklorne skupine i skupine Hrvata izvan Hrvatske, koje su sudjelovale na prvoj smotri 1966. Te su u međuvremenu dio svoje nematerijalne kulturne baštine upisale u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. A osim Argentine nastupaju također i članovi Tamburice iz Trajštofa u austrijskom Gradišću, izvorna folklorna grupa Sloga iz Guče Gore iz Bosne i Hercegovine, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Bačkog Tavankuta, te kulturno-umjetničko društvo Vila Velebita i tamburaški sastav Hrvatske zlatne žice iz Kalgarija i iz Kanade.
6: Globalna Hrvatska.
11: U subotu su u Tavankutu svečano završeni seminar bunjevačkog stvaralaštva i kolonija naive u tehnici slame. Njihovi polaznici predstavili su u Domu kulture plesove, pjesme i glazbu bunjevačkih Hrvata, vezanih za tradicijski običaj dužijance. Bila je to tema ovogodišnjeg susreta koje priređuje Tavankutsko hrvatsko društvo Matija Gubec.
7: Bunjevačko narodno ruho, pjesme i plesovi. Bio bi to za gledatelje uobičajan prizor na bini mjesnog doma kulture u Tavankutu, da nije saznanja da izvođači nisu domaći folkloraši i tamburaši.
8: Mi dolazimo, znači, rekao sam, iz Grobnika, skroz drugčiji stil, tako da prvi dan kad sam došao, ja gledao šta se dešava, ali sad pomalo već pri kraju sam donekle ulovio. Otprilike.
7: Otkriva Vanja Maljac svoj zavičaj iz kojeg je došao na jednotjedni seminar bunjevačkog stvaralaštva. Dok stoji odjeven u bunjevačku nošnju i okićen krunom od žita, objašnjava da mu je pripala čast biti bandašom žetvenih svečnosti. Dio je to poduke na folklornoj radionici.
8: Jako puno plesova smo prošli, svaki dan smo neke prolazili, bunjevačko, momačko, zapravo ni ne znam sva imena jer je stvarno puno toga. I svakome bi preporučio definitivno da dođem.
10: Ja sam bandašica, predvoditeljica žetvenih svečanosti. Dojmovi su savršeni, jedva se čekam vratiti. Naučili smo jako puno toga, običaji su fenomenalni. Nigdje se to ne uči kod nas i to je, evo, prezanimljivo je bilo ovih par dana.
7: Dodala je Dora Razlog iz Varaždina, koja je na završnom nastupu polaznika seminara imala ulogu bandašice. Ove godine, oko običaja Dužjance, okupilo ih je mjesno hrvatsko društvo Matije Gubec. Član vodstva udruge Ladislav Suknović objašnjava što su ciljevi i rezultati njihovih ljetnih programa.
12: Doista je ponos da kažemo da je evo kroz ovih 15 godina, kroz naš seminar prošlo nekih 600 polaznika, što govori zapravo o jednoj impresivnoj brojci i govori zapravo o polaznicima koji su doživlja i impresije iz Stavankuta prenosili u svoje sredine. To je daleko veći značaj našeg seminara nego što je sama edukativna komponenta koja zapravo je osnovni cilj seminara bunjevačkog stvaralaštva. Sa ovim programom završavamo i 41. koloniju na Ive u tehnici slame i doista mislim da je Stavankut jedan od rijetkih mjesta i naša udruga koja se može pohvaliti sa kolonijom koja traje 41 godinu. To je također jedna impresivna brojka, a sve u kontekstu proslave 80. obljetnice, odnosno 80 godina od osnutka Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Dakle, doista govorimo o jednim impresivnim brojkama, govorimo o jednoj bogatoj kulturnoj baštini i govorimo zapravo o jednoj svekolikoj, sveukupnoj navezanosti našeg življa na centralnu našu udrugu Matija Gubec iz Stavankuta, koji je doista stožer i okupljanja i prezentiranja naše kulturne baštine, ne samo na našem području, nego ja bih rekao daleko i šire.
7: Pored folkloraša i demuraša, na završnoj svečanosti predstavili su se i polaznice kolonije Nive u tehnici slame. A posebnu su pozornost privukli najmlađi članovi Hrvatske udruge bunjevačkim dječjim pjesmama i igrama. Globalna

0: Svečani koncert održan u sklopu Međunarodnog festivala Summa Cum Laude predstavlja vrhunac obilježavanja obljetnice vokalnog ansambla Brevis, ali je i snažna promocija hrvatske zborske umjetnosti, suvremenog hrvatskog skladateljstva i bogate glazbene tradicije pred međunarodnom publikom u jednom od najznačajnijih europskih glazbenih središta poznatom po bečkom novogodišnjem koncertu. Sve to pod čvrstom rukom naše renomirane dirigentice i umjetničke ravnateljice Antoine Nete Radoča Jerković.
1: Presretni smo što smo imali priliku izvesti ovako jedan zahtjevan, lijep, nadahnut program koji spaja zapravo i prošlost i budućnost hrvatske glazbe.
2: Zapravo biser iz zborske hrvatske glazbe od Papandopula nadalje.
1: Je, da. Neka od njih smo imali na repertuaru ranije, baš Papandopula ovako prvi put smo ga cijelog pjevali večeras. A i ove prave izvedbe mislim da su jako obogatile program jer one daju nekako smjer u hrvatske zborske umjetnosti.
2: Večeras čak tri prave izvedbe.
1: Tri skladatelja, tri profesora sa tri akademije Osijek, Zagreb i Split. Dalibor Bukvić, Ivan Božičević, izveli smo njegovu skladbu Razina Rotkvica i izveli smo skladbu skladatelja i kod naše kolege sa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Davora Bobića, njegovu skladbu Utjeha kose na Matoševe stihove. Doista mislim da smo time nekako dali smjer kako može zvučati, kako, u kojem smjeru bi trebala ići, što nas posebno veseli jer smo, evo kažem, ovu obljetnicu 30. našu htjeli proslaviti s tim da ona ne završi na način da smo mi sad otpivali koncert i da je to, nego da zapravo dajemo dalje zborovima koji će ove skladbe sigurno sam uvrstiti na svoje repertoare.
2: I to u jednoj prestižnoj glazbenoj ustanovi kao što je Musikverein, izvrsne akustike, jedna od najboljih dvorana na svijetu i zapravo najpoznatija po novogodišnjem koncertu, pa je to onda evo još i A+, ali nastupali ste vi u izvrsnim koncertnim prostorima u tijeku 30 godina.
1: Je, da, mi smo zaista imali tu sreću. Pa evo, tijekom godina nastupali smo u zaista prestižnim koncertnim dvoranama, Carnegie Hall u New Yorku, Sidneyska opera, koncertna dvorana Sidneyske opere, ona veća i prestižnija još možda nego ona poznata operna dvorana. Bili smo u Sankt Peterburgu pa smo pjevali u Filharmonijskoj velikoj dvorani i u Državnoj kapeli također u Sankt Peterburgu. Bili smo na jako puno natjecanja, tako da smo u tim svim zemljama u kojima smo putovali, ne znam, i Kina, Koreja, Velika Britanija, Francuska, imali zaista prilike nastupati u sjajnim dvoranama, ali ovo je jedan od posebnih prostora u kojima smo pjevali. Doista, akustika je toliko prekrasna da vas naprosto ponese da, evo kažem, želite da taj trenutak zapravo ne prestane. Iako smo pjevali zapravo veliki koncert, nekako je prošao u trenu.

0: tom reprezentativnom nastupu doprinijeli su harfistica osječkog HNK Veronika Lemišenko te pijanist Davor Dedić koji prati vokalni ansambl da kontinuirano umjetnički djeluje da bi izrastao u jedan od najreprezentativnijih hrvatskih ženskih zborova, ostvarivši zapažene nastupe i priznanja na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni.
1: Zapravo ideja bila da se izvedu hrvatski skladatelji ovdje u Beču. I ona je odabrala po meni jedan od izvrsnih repertoara i neke nove skladbe, neke nove predstavljanja, tako da ja sam na pozornici sve to onako drugačije doživljavao, ne znam koliko je šta, mislim da je svaka izvedba, s tim da smo pokušavali ove stavačne ne prekidati, bez obzira što je pljesak se ipak dogodio, da imamo neki kontinuitet. Odabir skladbe iz zborske glazbe je jedna od najljepših skladbi zapravo hrvatskih zborova, odnosno za ženski glas, klavir.

0: Predstavljen je presjek različitih skladateljskih poetika, stilskih usmjerenja i estetskih pristupa koji su obilježili razvoj hrvatske zborske umjetnosti. Bečki nastup podržao je i veleposlanik Hrvatske u Austriji, dr. Daniel Glunčić.
1: Nije to samo jedna prestižna dvorana, nego to je mjesto gdje moraš biti. Kad dođeš u Beč, nešto što je, ima svoju tradiciju, naravno svoju povijest, veliki glazbenici su ovdje nastupali, to je mjesto koje može dati najveću počast, koje je stvarno to mjesto gdje moraš. A da su danas došli iz domovine, iz Osijeka, jedna takva skupina naših mladih ljudi, upravo Hrvatska pokazuje svoj značaj koje smo i doprinuli u povijesti, ali i sada.
2: Da, a gospodine veleposlaniče, znam da podupirete i mlade naše glazbenike koji su ovdje na prestižnim glazbenim akademijama i naše dirigente, evo sad mi pao na pamet Andrej Vesel, naš mladi dirigent. Podupirete ih, važno vam je da isto nastupaju na nekim vašim manifestacijama i vodite računa o njima.
1: Apsolutno. To je to, ako malo patetično smijem to reći, to je naše blago koje imamo. No? I blago se ne skriva. Blago se i pokazuje, a ovi mladi ljudi zaslužuju svaku podršku. Mislim, imamo umjetnike koji su na jednom takoj visokoj razini stručnosti, što mi možemo stvarno kao i veleposlanici reći, to su pravi veleposlanici. Mi smo veleposlanici koji predstavljaju državu, koji imaju naše političke zadaće, gospodarske zadaće, ovako, ali to su ljudi koji stvarno jedan sa emocijama, koji samo sa svojom stručnošću predstavljaju Hrvatsku. Oni su pravi ambasadori.
2: A dio tog bečkog štiha ide u Zagreb, naravno, evo sad sjetila sam se doktorice Eva Hraste Soče koja je radila kod nas u veleposlanstvu, taj duh bečkog visoko umjetničkog prenosi u Zagreb.
1: Apsolutno, znači ako postoji mogućnost, naravno mladi ljudi dođu ovdje studirati, da završe svoje diplome, doktorate, ovako, i naravno ja kao veleposlanik tu moram uvijek podcrtati, lijepo je to sve naučiti, lijepo je vidjeti Beč, ali ono znanje koje smo stekli vani, to moramo prenijeti je našu Hrvatsku, u sve poteškoće, u sve oscilacije koje imamo, ali na taj način se onda korak za korak izgrađujemo, osposobljavamo i naravno smo dio međunarodne zajednice, pogotovo preko glasove, što je za nas jako bitno.

Svakako treba istaknuti koncepciju programa u kojoj su pred bečkom publikom zasjeli biseri hrvatske zborske glazbe 20. i 21. stoljeća.

0: Na pozornici Zlatne dvorane Muzikverajna je nastupilo više od 70 izvođača. Ovisno o zahtjevima pojedinih skladbi, publika je imala prigodu čuti različite izvođačke formacije, od manjih komornih sastava do velikog ženskog zbora sastavljenog od sadašnjih i nekadašnjih članica vokalnog ansambla Brevis. Takva koncepcija simbolično je povezala različite generacije pjevačica koje su tijekom 30 godina djelovanja oblikovale umjetnički identitet ansambla. Osjećanke su imale i potporu svojih sugrađana koji su ih došli ohrabriti.
1: Došli smo iz Osijeka, došli smo poslušati Brevisice i ovaj koncert, jer je koncert izuzetno zanimljiv i po svom programu, a isto tako zbog velike obljetnice 30 godina postojanja vokalnog ansambla Brevis. Mislim da će ovaj koncert ući u antologiju hrvatske zborske glazbe i kao takav je izuzetno vrijedan, ne samo u povodu ovog današnjeg događaja, nego zbog toga što će danas bečka publika moći čuti hrvatske skladatelje i hrvatske autore, zapravo jednu cijelu lepezu različitih autora.
2: No, imala sam problema, tražim Hrvate za razgovor, a sve austrijska publika, to je dobro.
1: To je jako dobro, koliko smo malo pratili, dvorana je rasprodana. Kada pogledamo na 1700 mjesta, sigurno nije veliki broj Hrvata, većinom je to austrijska publika, što je jako zanimljivo i mislim da će imati dobar odjek u austrijskoj kulturnoj javnosti.
2: Vidim, doveli ste i mlade snage. Vjerujem da si prvi puta u životu u Muzikverajnu.
3: Da, da. I veliko mi je zadovoljstvo i čast prisustvovati ovakvom koncertu.
2: Inače, u Osijeku imaš prigode, ideš, izlaziš na događanja koja uključuju ozbiljnu glazbu.
3: Da, da, kao studentica i sama nekad sudjelujem u određenim kulturnim događajima grada, što smatram da je vrlo bitno za naš grad da se širi.

0: Globalna Hrvatska.
1: Proslavljeni američko-hrvatski redatelj i producent Bobby Grubić posljednjih mjeseci boravi u Hrvatskoj, gdje snima igrane scene za dokumentarni film koji će prethoditi seriji i filmu o uroti Zrinskih i Frankopana. O svom životu u Sjedinjenim Državama, uspješnoj karijeri i najnovijem projektu razgovarao je s kolegom Damirom Ljubičićem.
2: Trostruki dobitnik najprestižnije američke televizijske nagrade Emmy rođen je u Sisku, gradu smještenom na utocima rijeka Odre u Kupu i Kupe u Savu. Od 1994. živi s druge strane Atlantika, gdje je ostvario američki san, ali nikada se nije osjećao iseljenikom.
3: Iako živim, radim i djelujem u Americi, američki sam redatelj i producent, ja tako reći nikad nisam otišao ni iz Hrvatske, ni iz svog rodnog grada. Znači, kad me neko pita, jel imaš nostalgiju, reku, pa nemam nostalgiju. Ja kad god imam nostalgiju, ja kupim kartu i ja se vratim doma. Tako da, dobar osjećaj, znati gdje pripadaš i znati gdje ti je dobro. A doma je uvijek najbolje.
2: Nakon 2 godine provedene u Londonu, Bobby Grubić je svoje školovanje nastavio u Sjedinjenim Državama.
3: Ja sam htio biti glazbeni producent na početku svoje karijere i put me odveo u Nashville, Tennessee. I tamo sam proveo predivne 4 godine, 4,5 godine i završio sve što se može završiti u produkciji i oko glazbene produkcije. Znači, od filmske, radijske, glazbene. Znači, bio sam kao Disneyland. Znači, kad nekog pustiš odavde, onda te dovedete tamo gdje možeš sve, to sam bio ja.
2: Svoj prvi Emmy za režiju i produkciju televizijske reklame dobio je još kao student. Zahvaljujući tom priznanju, Grubiću se otvaraju brojne poslovne prilike koje se pružaju najdarovitijima.
3: Svake godine se da samo 12 studentskih Emmy-a u različitim dijelovima Amerike. I ja sam dobio jedan za taj jugoistok, znači u kojem su Tennessee, South Carolina, North Carolina i Georgia. To mi je otvorilo ta druga vrata koja je produkcija, videoprodukcija i redateljstvo, i to me totalno odvuklo na stranu reklama u kojima sam bio sve do prije 15 godina kad sam rekao kao i svi redatelji da je vrijeme da se krene na film.
2: Da bi zakoračio u svijet filma, iz Nashvillea se morao preseliti u globalno središte industrije zabave.
3: Čim sam se preselio u Los Angeles, imao sam sreću da sam znao nekoliko ljudi koji su već bili u filmu i koji su mi dali priliku da budem u produkcijskom timu. Znači, nije to bilo ništa veliko, ali sam bio na setu Indiana Jones, to je zadnji bio Indiana Jones Spielberga, i da osjetim ono što bih htio raditi.
2: 2011. počeo se aktivnije baviti filmskom režijom. Od tada je snimio 7 nagrađivanih filmova na engleskom jeziku, a onda se upustio u novu filmsku avanturu.
3: Tek nedavno, prije par godina, sam odradio svoj prvi film na hrvatskom jeziku sa Mirom Gavranom, po njegovoj kratkoj priči U zagrljaju rijeke, koja u konačnici se zvala Samoća i koja je isto polučio puno uspjeha na festivalima. Bio je na preko 20 festivala, što po Americi, što po Europi. Znači, pobjedio je čak neke festivale. Tako da, to su nekakve pripreme na kojima sam ja radio da bi išao dalje. A prije godinu i pol sam radio na hrvatsko-indonezijskom filmu na kojem sam bio jedan od producenata, koji je bio u košu za Oscara ove godine, ili je bio indonezijski predstavnik za Oscara. Nažalost, nije prošao, ali jedan jako dragi projekt koji je skoro snimljen u Hrvatskoj. Znači, snimali smo ga 20 dana u Istri. Bio je na indonezijskom, engleskom i hrvatskom jeziku. Tako da je mogu biti naš predstavnik za Oscara.
2: Kreativna sinergija s Mirom Gavranom iznjedrila je zamisao o stvaranju povijesnog filmskog spektakla inspiriranog pričom koja je duboko utkana u kolektivno pamćenje hrvatskog naroda.
3: Pošto smo Samoću snimali u Čakovcu, kako smo svaki dan prolazili kraj table Čakovec, grad Zrinskih, Miro je rekao, pa ja imam kazališnu predstavu koju sam napisao krajem 80-ih. Daj pogledaj, pa ako ima nešto tu, možda bi mogli tu nešto, jer vidiš da nas tu svi pomažu. I ta priča me stvarno zainteresirala, da sam počeo duboko proučavati sve likove koji su bili oko Zrinsko-Frankopanske urote i što se događalo i zašto su se oni uopće pobunili i zašto su htjeli neke slobode koje nisu tada imali i zašto su tražili od austrijskog cara da neke hrvatske teritorije ne prepuste se Turskoj nakon što su oni obranili masu austrijskih zemalja i ugarskih u to vrijeme, jer sve što su oni, za što su se borili, doma to nisu osjetili. Jel? Znači, ništa od toga nisu osjetili, jer Austrija je striktno gledala, to je Habsburgovci, kako će zaštiti Beč, a mi smo bili prva crta i to je to. A pošto su oni u domeni Game of Thronesa i onoga svega što Englezi izmišljaju, a ja ne moram ništa izmišljati, da samo uzmem povijesne činjenice i složim ih na način da je to filmski ispričano. Imamo heroje, junake, tragedije, ljubav, svašta. Onda imamo sva ta carstva od Ugarskog, Austrijskog, Mlečane, Hrvatsko kraljevstvo. Svašta je tu nešto što se može ispričati i što bi nam svima trebalo biti bitno. Da vidimo gdje je početak svega ovoga, zašto su ti ljudi se tu borili i ginuli, zašto su uopće postojali, zašto su nosili u jednom trenutku hrvatsku zastavu i pričali o Hrvatskom kraljevstvu, jel? Što je to Hrvatsko kraljevstvo?
2: Uz igrani film i televizijsku seriju u povodu 355. obljetnice pogubljenja Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, Grubić i Gavran paralelno razvijaju i dokumentarni film koji dodatno osvjetljava povijesni i ljudski aspekt priče o najslavnijim hrvatskim velikaškim obiteljima.
3: Znači, idemo sve od bitke od Svetog Gotharda pa do njihovog smaknuća i par godina nakon toga, jer u to vrijeme Habsburgovci apsolutno brišu te dvije obitelji sa političke, ali i sa zemljopisne karte, znači u Hrvatskoj. I oni prestaju djelovati i to je jako bitno da spoznamo da oni u biti nestaju sa scene ne sami od sebe, nego zato što su to tako Habsburgovci cijeli. Znači, oduzeta su im sva imanja, tako reći svi muški potomci su ili pogubljeni ili zatvoreni i onda u konačnici su umrli u pritvoru. Tako da nakon njih nema hrvatskih velikaša sve do 19. stoljeća.
2: Dok iščekujemo filmsku i televizijsku premijeru ove povijesne sage o ključnim osobama hrvatske povijesti koje proteklih 150 godina snažno nadahnjuju mnoge hrvatske književnike, slikare i kipare, spomenimo i da će Petra Zrinskog utjeloviti veteran hrvatskog glumišta Goran Grgić, a u ulozi Katarine Zrinski gledat ćemo Bojanu Gregorić-Vejzović.
1: Na ovogodišnjoj sjednici Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske bila je i Lovorka Duvnjak. Rođena u Ivanićgradu, a sa suprugom već 20 godina živi i radi u Johannesburgu i predstavnica je Hrvata u Južnoj Africi u Savjetu vlade. I danas se kaže u tom gradu dobro živi, no nije kao nekad. Posvećeni su dobro uhodanom obiteljskom poslu, no s jedne strane djeca su se otisnula svojim putem, a i godine čine svoje. Tako da je vrijeme da polako počnu pakirati stvari za Hrvatsku, kaže Lovorka. Danas se hrvatska zajednica u Južnoj Africi sve više smanjuje.
0: Teško je reći baš točan broj, zato što su tu već u pitanju druge, treće generacije i četvrte čak u nekim slučajevima. Računamo trenutno oko 5000 rasprostranjeni kroz cijelu Južnoafričku republiku, od Johannesburga, Cape Towna do Durbana i Pretorije. Ima ljudi koji su tu već preko 100 godina, čak to ima isto tako. A pokušavamo sad kroz našu ambasadu u Pretoriji da napravimo nekakav spisak konačno, da se ta malo, da uspijemo dobiti konkretniji broj u stvari koliko nas tamo ima.
4: Vaša obitelj je koliko dugo tamo? I gdje ste u Johannesburgu?
0: Sad smo u Johannesburgu, prije smo bili u jednom manjem mjestu pokraj Johannesburga u Van der Beer Park, 70 km od Johannesburga, trenutno zadnjih par godina smo u Johannesburgu radi posla i blizine poslu i lakše je onda putovati, jer su putovanja velika u Južnoj Africi i razdaljine su jako velike, da, među gradovima.
4: Vi sjajno govorite hrvatski, to znači da ste vi non stop vamo tamo ili...
0: Ne, jednostavno je ostalo tako. Pa moj muž i ja smo 89. došli u Južnu Afriku. Kad govorim Južna Afrika, misli se na Južnu Afričku Republiku. I mi smo stalno još iz srednje škole smo maštali da ćemo nekuda ići van. Prvo smo htjeli u Ameriku, onda je bilo problem napraviti garancijsko pismo i to sve skupa. I onda smo kroz neke prijatelje saznali o Južnoj Africi i tako da smo uspjeli napraviti papire. I 89. godine smo početkom došli već u Južnu Afriku. I bilo je velika promjena, ali je u stvari Južna Afrička Republika je u ono vrijeme bila vrlo evropska zemlja, vrlo slična recimo i evropskim gradom. Johannesburg je bio nevjerovatan, nazovimo evropski grad. Jako, jako lijepo je bilo živjeti i početi, posla je bilo na pretek. I tako da smo tamo i ostali. I onda ubrzo su došla djeca.
4: Čime se bavite?
0: Tamo je u našem mjestu bila jedna velika željezara u kojoj su uglavnom naši ljudi počinjali raditi. I onda smo kasnije, nakon par godina, mi otvorili svoj obrt, interijer ili kako kažete, PVC, stolarija i to. I to sad već traje preko 20 godina, tako da još smo s tim okupirani. A djeca su završila škole i onda su odlučili 2018. 19. da idu za Englesku. Isto radi većih mogućnosti posla.
4: A gdje ste vi rođeni?
0: U Ivanić-Gradu.
4: A, tu ste blizu nas.
0: Da, i on je isto došao u Ivanić-Grad iz Bosne. I tako da smo onda, eto, zajedno jako, jako dugo vremena.
4: Dobro, a ima li naznaka ikad povratka?
0: Pa ima naznaka, samo to nije jednostavan proces, niti se to može desiti u par dana, jer polako se bližimo
4: nekim
0: godinama, da, onim godinama. A i djeca su sada bliže Hrvatskoj, tako da to nam je želja da se i mi polako spremamo i pakujemo za Hrvatsku. Dosta je naših članova naše zajednice u zadnjih par godina napustilo Afriku, Južnoafričku Republiku. Neki su se vratili u našu domovinu Hrvatsku, a neki opet dalje u Kanadu, u Australiju i razne zemlje diljem svijeta. Pokušavamo u suradnji sa našim veleposlanstvom u Pretoriji, pokušavamo riješiti sve te, nazovimo, probleme, ali u vezi dobivanja državljanstva, u vezi, i oni dosta rade na tome i ja mislim da imamo jako dobar odnos tamo u stvari sa našim veleposlanstvom u Pretoriji.
4: A kakav je standard danas? Dobro se živi?
0: I još se uvijek dobro živi, može se reći, makar to sve više nije kao što je nekad bilo. Ali oni ljudi koji imaju posao, koji još rade, ja mislim da još uvijek su ok tamo i zadovoljni sa svojim prihodima.
4: Koliko puta godišnje uspijevate doći doma?
0: Ja dođem svake godine.
4: Na savjet vlade.
0: Da, na savjet vlade, da, i da vidim mamu, i nekad se desi dva puta kako kada, a nekad preskočim godinu, ovisi kako je.
4: Pa nije to tako daleko.
0: Nije tak daleko, nije strašno.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

Okej. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika aplauz.

pensar, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

na solo gitari. Moj prijatelj iz osnovne škole, veliki gitarist iz Dinamita i Koning grupe, gospodin Josip Bođe.

Yossi Bodge. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera smo već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kolejny gość. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
2: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42.000 eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
4: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
1: Vijesti.
2: Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
5: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
2: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
5: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laboristi najpotrebniji.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
6: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.

U dugom bijelom holu te koraci su moji i sjena što me prati. A duge su minute

Ja sam ovu pjesmu trebao pjevati sam, ali ta pjesma ne bi bila to bez gospodina Olivera Dragojevića, pa molim vas jedan pljesak za Marka Olivera. No, samo drži. Evo ovako, dakle, ovo je po prvi puta za javnost gramatički točna, ispravna verzija Nadaline, autorizirana od samog gospodina Zdenka Runjića, kod javnog bilježnika, o čemu imam i dva svjedoka, u kojoj ću vam ja reći u stvari ko je i što je bila Nadalina i kako je to zapravo bilo. Nadalina je bila ugostiteljska radnica iz Trizivojne, radila je na Šanku, sjećaš se toga? Bila je na odjelu koktela, specijalista za gemište. Ta ista Nadalina je slučajni susret sa gospodinom Zdenkom Runjićem ostvarila u Brijačnici, gdje je došla malo poštucat brkove, a on je ispalija na nju kad je ona išla malo točat kurje oči i zasukala nogavice, stavila ih u lavor i tu je on povika:

Glede Nadaline je njezina sposobnost da napravi čudo u kuhinji glede kolača. Ona je specijalist za sve hrvatske kolače, kao što su Zaher torta, Schwarzwald torta, Doboš torta, Mađarica, ne znam, buhtle, salenjaci, ali ono što najviše voli praviti je njezina čuvena pita od čvaraka sa medom. To kad napravi...

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Bloch određen je istražni zatvor. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojnih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žarbu. Brigadir Devčić sankcioniran je i u MORH-u, govore Dražen Gazda, odvjetnik osumnjičenog, i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija Doug Ford.
4: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Požari haraju i jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar. Unatoč primirju, 7. noć zaredom američke snage nastavljaju sa gađanjem ciljeva u Iranu. Ti napadi imaju za cilj nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Razaei, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udaraca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je. U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u okviru rekonstrukcije vlade. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su samo još 2 utakmice. Francuska i Engleska od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra u 21 sat na rasporedu finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što je rekao o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
6: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20-ak premijera i predsjednika sudjelovao na samitu koalicije voljnih, bio i na mimohodu. Uz dan državnosti u Kijevu održan i samit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, stigao je hrvatski premijer Andrej Plenković. Predsjednik Zoran Milanović uručio odlikovanje velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom Nobelovcu Johnu Matthew Martinisu.
7: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
6: Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je predložio Domovinski pokret. Opširnije Aleksandra Funes.
8: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
9: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
8: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a i
10: prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
8: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
11: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
12: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
13: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i govarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
8: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
14: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
8: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije? Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
15: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
8: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
15: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
8: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
6: U povodu velikog francuskog praznika, Dana pada Bastilje, u središtu Pariza održana je velika vojna parada, na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20-ak premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
16: Francuski predsjednik Macron je u protekla dva dana u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20-ak premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30-ak savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova, zatim francuske rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
17: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
16: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana Strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
17: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
16: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorile su Europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojim je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
7: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
6: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković, te ujedno na sastanak Ukrajine i čelnika zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Anabela Lajkauf.
18: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume, njih 9, već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
19: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
18: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
20: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
18: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
17: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
18: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
6: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Prvi je to sporazum koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije, a kako je rekla predsjednica Europske komisije, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. Hrvatski premijer Andrej Plenković na pitanje je li sporazum o dronovima prigoda i za hrvatske tvrtke odgovorio je.
17: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju, dakle tu je prije svega Orka, a zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također, ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
6: Predsjednik Zoran Milanović uručio je odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom Nobelovcu Johnu Matthew Martinisu. Martinis inače je hrvatskog podrijetla, lanjski je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o svjetski priznatom znanstveniku čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala. Sin je ribara rođenog u Komiži i majke Amerikanke hrvatskog podrijetla, što uvijek s ponosom ističe.
2: Malo je ljudi hrvatskog porijekla, roda i hrvatskih veza u povijesti dobivalo Nobelovu nagradu. Ali ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i sa Visa je da to stalno i neprestano s ponosom ističete. Mi u Hrvatskoj, ja osobno, smo jako ponosni na to i zato koristim ovu jedinstvenu priliku da vas odlikujem. I'm very
21: proud of... Iznimno sam ponosan na svoje nasljeđe. Boraveći ovaj tjedan tu, zaista se osjećam kao da sam kod kuće. Osjećam se dobrodošao i prepoznajem kulturu i zajednicu koja je prisutna u mom gradu San Pedru. Tu sam stekao mnoge prijatelje i zaista cijenim napore svih koji su uložili izniman trud u moj boravak. A lot of friends and I really appreciate all the effort that people
7: have put in. Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske, tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj, osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Ovo je Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja, ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Rojko Tomljanović koji je tu, ne?

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad je van! Adio!

0: Za na klavijaturama aplauz.
1: Naravno, ali to zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah.
3: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskog radija.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo na početku.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večeras se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music. Jedinstveno, interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Temperature od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva.
2: E toliko u najavi emisije. Dvojcu u aferi Čizme, bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke, jučer je određen istražni zatvor. Prilog Mirune Kastratović.
3: Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na zahtjev USKOK-a istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ročište je održano jučer poslije podne, a istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, obrana je najavila žalbu na odluku suda, te Devčićev odvjetnik Dražen Gazda ocjenjuje.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Prema sumnjama USKOK-a prije 8 godina Devčić je, dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, pogodovao tvrtki Alme Boh tijekom nabave vojničkih čizama. Brigadiru Devčiću bit će prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: I Alma Boh poricala da je pomogla Devčiću, a ministar Anušić kaže da MORH više ne posluje s njezinom tvrtkom.
5: Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
3: Ukupna vrijednost nabave na kraju je bila malo veća od 62.000 eura, a tvrtka Alme Boh ostvarila je korist od gotovo 26.000 eura.
2: Europska komisija jučer je objavila izvješće o vladavini prava u Europskoj uniji.
0: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljnjem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja da se poboljša učinkovitost pravosuđa, stoji u dijelu izvješća koji se odnosi na Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo. Potvrdili su da provode izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine. Evo Miletićeve i ministrove izjave.
6: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costa Bella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
7: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije je najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
2: A udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor. Svijet.
0: Unatoč primirju, 7. noć zaredom, američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Rezai, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udarca i ni jedna granica neće biti sigurna, dodao je.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kvalitetu zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za nemar. Pripremila Danja Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: U Stoplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su u gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
9: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše. I trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
10: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
8: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn, Erika Smithwick.
10: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
8: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Požari haraju i jugom Norveške. Izgorilo je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar.
0: U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u sklopu rekonstrukcije vlade.
1: Jutarnja kronika.
2: Omiljeno izletište Dvorac Trakošćan uz bogatu povijest i kulturu te prirodne ljepote od večeras posjetiteljima nudi još jedno zanimljivo iskustvo. I to izložbom Instruments kroz igru s glazbom anglosko-portugalskog umjetnika Viktora Game. Najavit će Sonja Batinić.
3: Istražujući instrumente kroz igru, zvuk i zajedničko muziciranje, publika će dolaskom u Trakošćan prvi put imati priliku doživjeti međunarodno priznati projekt umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game, kojim je obišao svijet.
11: Primjerice, to su Carnegie Hall, Royal Opera House u Londonu. Njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu, dio muzejske zbirke. Također, umjetnik drži i rezidencije, Stanford ga je ugostio i izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćan.
3: Kaže ravnateljica muzeja Trakošćan Goranka Horjan. Instrumenti se neće samo promatrati, moći ćete na njima zasvirati sami ili u skupini. Instrumenti i zvučne instalacije Viktora Game brišu granicu između publike i izvođača, a inspirirani su prirodom, čime se izložba Instruments odlično uklapa u krajolik Trakošćana.
11: Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje iz savane i ptice. Imamo i doba dinosaura u instalaciji Dino sa 8 instrumenata.
3: Kako sam Viktor Gama kaže, glazba ne nastaje samo iz instrumenata, nego i iz odnosa koje oni stvaraju. Između svirača, tijela i predmeta, zvuka i prostora, te između osobne mašte i zajedničkog oblikovanja glazbe. Na sve to u Trakošćan ste pozvani sve do 8. studenog.
2: Treća je srpanjska subota, što znači da je pred nama još jedan ljetni vikend koji će obilježiti gužve na cestama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Kakvo je sada stanje u prometu, poslušajte u izvješću Hrvatskog autokluba.
12: Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, dok je kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko i smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 5 km. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve u ovom dijelu emisije. Na kraju podsjetnik.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večeras se u Dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music, jedinstveno interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska, opširnija najava je u sportskom prilogu.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvija Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I pripremio Dameo Ramić Kovačić.
13: Dobro vam jutro. Završni je vikend svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Večeras od 23 sata po našem vremenu utakmicu za treće mjesto u Majamiju će igrati nogometaši Francuske i Engleske.
14: Favorit je u svakom slučaju Francuska. Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja.
13: Kaže iskusni trener i sudionik dva svjetska prvenstva Branko Ivanković, koji je gostujući u našoj emisiji Američki san govorio i o nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine.
14: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
13: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Osim programa u poluvremenu, po uzoru na američka natjecanja, nakon utakmice pobjednici će uz pehar dobiti i prstenje namijenjeno prvacima, dok se prije utakmice priprema sadržajna ceremonija zatvaranja 23. prvenstva svijeta u nogometu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: I još koja riječ o tenisu. Petra Marčinko izgubila je četvrtfinale Jašija od Slovenke Zidanšek, dok s turnira tenisača u Umagu izvješćuje Lovorko Magdić.
15: Opet je na terenu proveo gotovo 3 sata, ovoga puta nešto manje od rekorda kojeg je postavio dan prije. Damir Džumkur iz Bosne i Hercegovine, ovogodišnji je finalist umaškog turnira, svladao je Slovaka Aleksa Molčana 3-6-6-4-6-3, što je već duže trajao. Džumkur je bio sve bolji i bolji. Za naslov će se boriti protiv Španjolca Daniela Merida Aguilara, koji je slavio protiv Romana Andresa Buruchage, argentinskog igrača. Bilo je 6-4, 6-2. U oscilatornom meču Merida je bio uspješniji. Nakon finala Bukurešta, sada je i u završnici Umaga, a Džumkur ponovno prolazi svoje ponajbolje teniske dane. Finale počinje u 19 sati, susret pratimo na drugom programu. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Adam Pavlasek i Patrik Rikal.
16: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
17: Jesi dobro to ugasio?
18: Ma neće biti ništa.
16: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo doumjereno oblačno, uz više oblaka u središnjoj Hrvatskoj lokalno ima kiše, u Posavini pljuskova s grmljavinom. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje doumjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugoistočni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 16, Gospić 17, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 18, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Parko Čabra 19, Knin, Kutjevo, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek, Pula, Zračna luka i Varaždin 21, Zagreb, Bjelovar, Krapina i Sisak 22, Križevci i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Malinska 24, Hvar, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Rijeka 26, Makarska i Split 27, te Senj najtopliji sa 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka biće od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva. I sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će većinom biti sunčano i vruće, nestabilnosti su moguće na sjevernom dijelu. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana prolazno i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka biće uglavnom od 16 do 21, na moru od 21 do 26, a najviša dnevna temperatura sutra od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
20: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
1: Oglasi.

0: opaklice.
1: Moram stav su štrok.
2: Slušajte Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
1: Vijesti.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan nadzora. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija Doug Ford.
2: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Požari haraju i jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar. Unatoč primirju, sedmu noć zaredom američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udaraca i ni jedna granica neće biti sigurna, poručeno je iz Teherana.
1: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Subotnja večer donosi borbu za broncu. Od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Vilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju. Petra Mrčinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3-7-5.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je nevrijeme. U Dalmaciji sunčano. Vjetar doumjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Sportski vremeplov.
4: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
5: Medalja d'oro i campioni olimpici representando Croatia.
6: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
7: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
8: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
9: I gol!
8: Bravo Dario! Gol 1-0!
1: Sportski vremeplov. Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Naša reprezentacija na svjetsko prvenstvo u Katar stigla s 1,5% šansi da ga osvoji. Ispred nje su bili prvi favorit Brazil, pa zatim Francuska, Engleska, Španjolska, Argentina, Njemačka, Portugal, Nizozemska, Belgija, Danska i Urugvaj. Hrvatska je bila tek 12. u tom poretku, a na kraju je završila treća. Sve su to izračunala moćna super računala i algoritmi, no izbornik Zlatko Dalić tijekom cijeloga prvenstva je naglašavao.
10: Nemoj nikad Hrvata podcijeniti, kad god nas neko podcijeni uvijek na kraju požali, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
9: Nemogućom se misijom činilo za našu reprezentaciju ponoviti nešto slično srebro iz Rusije, a ovoga puta dogodilo se to već nakon 4 godine. Hrvatska je nogometna velesila. I to nije moje subjektivno mišljenje, to su činjenice. Hrvatska nogometna reprezentacija jedina je uz Francusku koja igra maksimalan broj utakmica na 2 prvenstva zaredom. Hrvatska je jedina uz Francusku i Njemačku osvojila 3 medalje u posljednje 24 godine od kada naša reprezentacija nastupa na najspektakularnijem sportskom natjecanju. Hrvatska je bolja od Brazila, Belgije, Nizozemske, Italije, Španjolske, Portugala i svih ostalih 205 reprezentacija koje pokušavaju izboriti nastup na završnici, a naša je zemlja sada već redovito u samim završnicama tih završnica. U borbi za broncu odabranici Zlatka Dalića pokazali su protiv Maroka kvalitetu na terenu, unatoč tome što je to opet bio jedan novi sastav u odnosu na dosadašnje, a ova je bronca i time sjajnija ako uzmemo u obzir da je od prvenstva u Rusiji de facto napravljena smjena generacija. Samo osmorica srebrnih bili su ovdje, ali kada je među njima jedan Luka Modrić, onda to zapravo ne može nikako biti samo. Taj dobri naš Luka vodio je godinama reprezentaciju do nevjerojatnih uspjeha i zato Luka jedno ogromno hvala.
11: Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir i što je najvažnije, na kraju odlazimo kao pobjednici u Hrvatsku. To je ono što smo htjeli, to je ono što smo ostvarili, hvala Bogu i sad smo presretni, idemo se proveseliti i uživati u ovome što smo napravili, jer stvarno ovo velika, velika stvar. Stvari koje napravim s reprezentacijom i te medalje, ova druga na drugom svjetskom zaredom, to je stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
9: Hvala i svima ostalima, jer naša reprezentacija tako uspješna jer je sastavljena od nogometnih znalaca koji dišu kao obitelj. To je snaga Hrvatske i opet je naša nacija jedinstvena, presretna, složna. Zahvaljujući našim nogometašima, slavilo se unatoč lošem vremenu diljem Hrvatske, ali i cijeloga svijeta. A kako i ne bi, kada je ova bronca zaista zlatnoga sjaja.
12: Ovo je naša zlatna medalja, zlata medalja. A za mene je bila zlato kad smo izbacili Brazil, koji je bio favoriti, jel? Nismo izbacili. Hvala ti, dragi Bože. Ma gdje to može? Ko to može? Pa znate ovo što govori? Mi nismo normalni. Mi smo normalni.
9: Krećemo kronološki, pod radnim nazivom Od Maroka do Maroka.
13: Nećemo biti prekritični nakon prvog nastupa jer Hrvatska ima 1 bod i situaciju u oči Kanade i Belgije još uvijek apsolutno pod kontrolom. Moram u uvodu još i podvući kako je Maroko odigrao odličnu utakmicu, prije svega u defanzivnom smislu, kako su bili u pravu svi oni koji su sipali komplimente na račun Marokanaca. Sama utakmica nije ponudila previše uzbuđenja. Najveću prigodu propustila je Hrvatska u nadoknadi prvog poluvremena, kad je nakon asistencije Sose udarac Vlašića sjajno obranio Bono. Dalić nakon susreta nije imao nešto posebno zamjeriti igračima, osim, kako reče, nedostatka okomitosti u napadačkim akcijama.
14: Pa točno je da smo mi danas igrali s kontrolom lopte, posjedom, ali da nismo puno napravili jer je i protivnik bio dobar, bio je brz, bio je kompaktan, bio je u nekim situacijama brži od nas, zatvarao je naše vezne igrače, zatvarao je našu stranu i mi smo tu imali jedan problem u tom pasu koji je trebao biti okomitiji, brži i više da smo ulazili u prazan prostor, to nismo činili.
13: Marokanci nisu previše prijetili, nekoliko opasnih situacija bez problema riješio je Dominik Livaković.
15: Prva utakmica na turniru, bili smo oprezni mi i oni, tako da mislim da je na kraju rezultat i realan. Dobro, idemo dalje, normalno nismo izgubili, sve treba, pozitivno je sve i idemo sada, moramo pobijediti na Kanadu.
13: Maroko, recimo na kraju, treba zaboraviti, sad je Kanada, u nedjelju ona utakmica, biti ili ne biti.
16: S protiv Kanade naša reprezentacija odradila pravi posao. Pobjedila s 4-1, iako početak utakmice nije slutio na dobro. Razigrani Kanađani poveli su već u drugoj minuti. Njihov najbolji igrač, Alfonso Davis, zakucao je glavom loptu u mrežu Livakovića nakon samo 70 sekundi igre. Trebalo je Hrvatskoj pola sata da se oporavi i počne igrati kako treba i onda je krenulo. 37. minuta, Perišić asistira, Kramarić zabija iskosa. 44. Juranović sretno gura loptu do Livaje, koji je precizan sa 16 metara. 75. minuta, opet Perišić asistira, opet Kramarić zabija. Drugi pogodak, igrač utakmice, Andrej Kramarić.
17: Pa sigurno posebna večer za mene i za ekipu. Sigurno se ne daje dva gola svaki dan. Težak početak, ali pokazali smo ono što zapravo uvijek Hrvatska pokazuje. Fokus, snagu, psihičku snagu, vratili smo se na pravi način, okrenuli utakmicu, no dominantno pobjedili. Ne treba previše veselice slavi, svi znamo kako je stanje u skupini. Zadnja utakmica odlučuje, nadam se da ćemo biti u stanju onako kako smo bili danas i nadam se prolasku grupe.
16: Za konačnih 4-1 zabio je Lovro Majer nakon greške Kanađanina Millera i dodavanja Oršića. Bilo bi nepravedno ne spomenuti sjajnu igru Matea Kovačića. Trčao je, dodavao, bio na svakoj lopti, baš kao i Joško Gvardiolu u obrambenim zadacima. Ali na kraju pobjedila je momčad Hrvatske. Sretan je bio i izbornik Zlatko Dalić.
18: Pa, mi smo igrali protiv sjajne Kanade i kad se ti vratiš u jednoj ovakvoj utakmici protiv ovakve poletne ekipe, agresivne, onda je to velika kvaliteta tebe. I to me je veselilo da je Hrvatska ponovo pokazala tu jednu moć, jednu snagu, jednu kvalitetu. I...
16: Protiv Belgije, koja je izgubila od Maroka s 2-0, našima je dovoljan bod za prolaz, ali s pobjedom Belgijanci prolaze, a Hrvatsku bacaju u probleme, jer i Maroko je itekako u igri, ima 4 boda kao i Hrvatska, Belgijanci su na 3, mogla bi odlučivati i gol razlika. Biće zanimljivo u četvrtak u 16 sati kada igraju Hrvatska i Belgija te Maroko i Kanada. Hrvatskoj je za prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva, gdje će inače igrati protiv Japana, trebao bod protiv Belgije, Hrvatska ga je i osvojila. Završilo je 0-0 u žestokom okršaju velikih momčadi, gdje je pobjeda mogla otići na bilo koju stranu. Naši su imali prvu šansu, već u 9. sekundi promašio je Perišić. Odlično su krenuli Dalićevi izabranici, vidjelo se da ne igraju na bod, da žele pobjedu. U samo 5 minuta od 50. do 55. Courtois je branio udarce Kovačića, Brozovića, pa dva put Modrića. S druge strane, u nastavku je u igru ušao Romelu Lukaku i što li je sve samo promašio najbolji strijelac belgijske reprezentacije. Pogodio je vratnicu u 61. minuti, a spašavali su pomalo i panično mrežu Livaković, Juranović, a posebno Joško Gvardiol, koji je sa svojih 20 godina još jednom pokazao koliko je već sad dobar.
19: A okej, nije bilo lagano čuvati ni Lukaku, svi znamo kakav je igrač i kakva je građa, ali ono što smo rekli, moramo biti kompaktno jednostavno i kad smo kompaktni i kada djelujemo kao jedno, onda za sve imamo rješenje. Ostvarili smo taj cilj, prošli dalje. Slažem se da smo možda mogli postići koji pogodak, sa naše strane bilo dosta šansi, pri kraju utakmice su nas malo stisli. Imali su i oni itekako kvalitetni šansi, nisu iskoristili, nerešena utakmica, tako da ako ćemo iskreno moramo biti zadovoljni sa bodom.
18: Joško ima 20 godina i rekao sam to i ponovit ću, po meni je najbolji stoper na svijetu, ako među najboljima. Želim mu samo da tako nastavi i da se ponaša kako se ponašao do sada, pametno, vrlo, vrlo inteligentno razmišlja i da tako nastavi.
16: Zadovoljan je bio i Zlatko Dalić, te je priznao.
20: Imali smo sreće, moram biti pošten u tim trenucima, i da smo na kraju uspjeli izreti. Zaista velike, velike čestitke svim igračima, dali su sve od sebe, nisu posustajali niti minute, napadali smo, branili smo se, izlazili van u kontru, potrošili se maksimalno i mislim da je bila sjajna utakmica. Teška za gledanje, teška za praćenje, teška za vođenje, teška za igranje, ali evo, to je nogomet i evo, moram biti na kraju sretniji.
16: Sad je ipak sve lakše. Hrvatska je prošla skupinu, ušla u osminu finala kao drugoplasirana s 5 bodova. Maroko je s pobjedom 2-1 protiv Kanade otišao na 7 i osvojio prvo mjesto. Očekivali smo Španjolsku u osmini finala, a dobili smo Japan. Dojma smo da su Španjolci izabrali rađe Maroko nego Hrvatsku, ali nemamo ništa protiv.
21: Čujemo što je nakon utakmice rekao naš kapetan Luka Modrić.
22: Presretni smo što smo u osmini finala, mislim da smo to zaslužili po prikazanoj igri, pogotovo u zadnje dvije utakmice.

0: Kramarić. Gol! Gol! Gol! Gol! 3-1! Dvojica na Borjana idu. Sabi, to bi trebalo riješiti Majer. Majer, gol!
1: Gol!
0: 4-1! 4-1! Hrvatska je napravila sjajan posao. Hrvatska ima Kanadu na koljenima.

0: Drugi put zaredom, fantastična Hrvatska je u četvrtfinalu svjetskog prvenstva među 8 odabranih svjetskih nogometnih velesila, a sad se već zna da ćemo igrati protiv Brazila koji je deklasirao Južnu Koreju. Naš junak ove večeri zove se Dominik Livaković. U raspucavanju uz bijele točke protiv Japana obranio je 3 od 4 udaraca Japanaca i odveo nas među 8 najboljih na svjetskom prvenstvu. Sama utakmica nije ponudila previše uzbuđenja. Igrao se, kako volimo reći, šah s dosta opresa na obje strane, a u 43. minuti Japanci su nakon jednog kornera i slabe obrambene reakcije naših uz malo sreće preko Maede poveli 1-0. No Hrvatska se brzo vraća u 56. minuti, odlični Lovren u ulozi asistenta, Perišić 12 metara glavom pogađa za 1-1. Lovren sad ubacuje, ide neko glavu! Perišić!
1: Ušlo je za 1-1.
0: Nakon tog gola i u produžecima nijedna momčad nije preuzimala previše rizika. Golova i previše prigora više nije bilo, završilo je 1-1. I kao što rekao smo u uvodu, u tom ruletu 11 teraca ovoga puta ukazao se Dominik Livaković.
2: Pa stvarno osjećaj super, najprije zbog ekipe, zbog atmosfera u ekipi je odlična. Hvala ovim prednim navijačima što su došli. Da tu nije lak put sigurno, tako da evo, hvala Bogu sve je dobro završilo. Stvarno su radili su pressing od početka, stvarno vrhunski. Jako su spremni, ali i mi smo, tako da eto, odigrali smo 120 teških minuta i kad je najteže bilo, pobjedili smo. Stvarno je super osjećaj, definitivno je najdraži trenutak u mojoj karijeri.
0: Obranio je udarce Minaminju, potom Mitomi, pa onda i kapetanu Yoshidi. U međuvremenu jedino je Asano pogodio za Japance. Kod naših sigurni Vlašić, Brozović, Livaja Gađa vratnicu, a za potvrdu četvrtfinala pogodio je Pašalić za krajnjih. Hrvatska Japan 4-2. Zalet udarac, brani Livaković!
1: Livaković
0: brani prvi udarac Minamina.
1: Vlašić gol! Vlašić gol, evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
0: Mitoma udarac je Japan! Dominik Livaković.
1: Brozović zaleta, udarac i gol. Po sredini gola Marcelo Brozović vodi Hrvatsku na 3-1.
0: Tasano uzima zalet i on je dešnjak. Zalet, udarac i on je prvi pogodio.
1: Liva, kratki zalet, udarac i vratnica. Eto, baš koza vraga, onaj od kojeg najviše očekujete, zakaže, ali što se može.
0: Yoshida uzma sad zalet, udarac i ovo je treća obrana. Dominik Livaković, 3 puta brani iz bijele točke.
1: Pašalić ima pritisak, ali zabija i gol!
0: Hrvatska je u četvrtfinalu!
1: Don ubacuje opasno je opet i gol. Voli Japan 1-0 Maeda.
0: Lovren sad ubacuje, ide neko glavu! Perišić!
1: Ušlo je za 1-1.
0: 1-1.

0: bilo je napeto, bilo je uzbudljivo, ali to je tim i slađa pobjeda.
1: Jel da, naravno.
2: Hrvatski san se nastavlja, hrvatska bajka se nastavlja, sanjamo otvorenih očiju nakon Rusije i ovdje u Dohi. Drugi put za redom Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva. A na tom putu pao je i jedan Brazil, prva reprezentacija svijeta po svima i prvi favorit ovog svjetskog prvenstva. Kontrolirano prvo poluvrijeme Hrvatske ostavili smo Brazilce bez šansi. U nastavku Brazil je pritisnuo, ali imali smo sjajnog Livakovića na vratima. Skidao je najprije jednu loptu Guardiola u 46. minuti, pa dva opasna pokušaja Pakete u 65. i 80. te Neymara u 51. i 77. minuti, završilo je 0-0. U produžecima nastavlja se dominacija Brazila i onda u 105. minuti, nakon sjajne kombinacije i duplog pasa Brazilaca, Neymar zaobilazi i našeg vratara Livakovića, pogađa za 1-0. Neymar, Neymar.
3: Baci Neymar, baci Neymar!
4: Neymar,
3: Neymar, Neymar,
4: Neymar, Neymar, Neymar.
2: Činilo se da su nam lađe potonule, no Hrvatska ima stotinu života. Krenuli smo na sve ili ništa i u 116. minuti nakon sjajne kontre Vlašić, Oršić, Petković pogađa Bruno za 1-1.
5: Ne mogu vam opisati. Najvrijedniji gol u mom životu. Pa nekako nam Livi to uvijek olakša kad obrani odmah na početku, tako da bilo nam je svima malo lakše, ali normalno da je drama, normalno da ti je mali grč. Tolika vjera u ekipu, tolika karakter smo pokazali, ova ekipa može jako puno toga.
6: Oršić, Petković, gol!
2: Odvodi nas u 11 terce. A u 11 tercima Hrvatska mirna. Pogađaju Vlašić, Majer, Modrić i Oršić. Već u prvoj seriji udarac Rodriga, Bradi Livaković. A onda nakon tog pogodka Oršića, Marquinhos pogađa vratnicu i priči je kraj. Hrvatska 4, Brazil 2 u 11 tercima i Hrvatska je u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva.
7: Borili smo se 120 minuta isto koji zadnju utakmicu, eto hvala Bogu opet smo dobili na penalima i idemo dalje. Prije utakmice mislim sigurno govorili smo svi da igraju najbolji nogomet i stvarno pojedinačno mislim da jesu najbolji, ali evo borili smo se, ostali smo srce na terenu s našim navijačima.
8: Sve više i više navijača izlaze, naravno, u kakvom drugom raspoloženju, da čujemo kako je bilo na tribinama.
9: Šta kako je bilo? Pa bilo je ludilo!
8: Fenomenalno. Brazil, napokon je pao Brazil.
9: Da.
8: Gospođo, da čujemo, vi ste Livaja.
10: Livaja. Jesam Livaja.
8: Kako je bilo?
10: A kako će biti? Pobjednički.
11: Znao sam da će biti jako, jako teško, ali nadao se jesam da ćemo ih dobiti, znači da su nas podcjenjivali, to je to.
12: Gledam ove što sve se dijeli sada.
13: Ovaj kip Isusa iznad Rio de Janeiro.
12: Da, u hrvatskim kockicama, bijelim i crvenim, tako da, evo, to su mi poslali prijatelji iz Rijeke, ja sam inače iz Rijeke.
14: Ludilo, brate. Znači, nevjerovatno, svi su nas meni ono, potpravili sve kao da nećemo biti dobri, bla, bla, ali ipak smo razvojili.
15: A šta reći, ja reka je, ovi Delić, ovo je nemoguće!
16: Pa ja sad da ćemo dobiti, nema tu šta za reći.
17: Osvetili smo se za 2014, nemam komentara. Petkovića, cijelu igru sam ga mrzio, ali zadnji moment, majs, više ništa loše o Petkoviću, ni riči.
2: Bravo vatreni, kapar opona, čujmo izbornika Zlatka Dalića.
1: Ovo je pobjeda baš za hrvatski narod. Ovo nam treba i zaista svaka čast dečkima. Sjajna utakmica od prve zadnje minute. Izbacimo najvećeg favorita. I ovo je Hrvat. Ovo je Hrvat, ovo je Hrvatska. Kad treba, kad je najvažnije. Rekao sam, nikad se potjenjujte. Hrabrost, vjera, domoljublje i Hrvat uvijek uspije.
4: Ne, niste sanjali da je Hrvatska pobjedila Brazil i plasirala se u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. To se zaista dogodilo. I teško je sada biti pametan nakon takve lude večeri u Dohi, što reći da bi se opisao još jedan epski dvoboj Davida i Golijata. Prije početka susreta prišao mi jedan brazilski navijač i bahato rekao, a što je to Hrvatska, gdje je to? Odgovorio sam mu, vidjet ćete nakon utakmice. Možda čovjek već sada u avionu na putu kući proučava kartu i traži geografski malu Hrvatsku koja je porazila brazilski nogometni stroj. Peterostruke svjetske prvake, naciju s gotovo 100 puta više stanovnika i to stanovnika koji plešu nogomet. Imaju tu lepršavost, nogometnu imaginaciju. Sve to ima i Hrvatska, ali još i malo bolje. I kako sada to objasniti? Pa vjerojatno tako da objašnjenja nema. Jer kako objasniti da zemlja koja ima manje stanovnika nego Njemačka registriranih nogometaša igra među najboljih 4, a Njemačka je već odavno kod kuće. Dugo je na snazi bila ona da je nogomet jednostavna igra u kojoj 22 čovjeka trče, natjeravaju loptu u kojoj uvijek na kraju pobjeđuje Njemačka. Rekao je to legendarni Englez Gary Lineker. Kako si naši susjedi Talijani mogu objasniti da smo mi u polufinalu, a da oni nisu ni izborili Katar? A znamo kako Italijani cijelim svojim bićem žive nogomet. Belgijanci kao druga reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici bila je primorana mahnuti Dohi na povratku kući upravo zbog naše reprezentacije koja je kući poslala i prvu reprezentaciju tog statističkog poretka. A sada nas čeka i broj 3 ljestvice koju određuju FIFA algoritmi Argentina. No, Dalićeva družina nije skup algoritama, oni su momci koji su sinoć na terenu pragmatičnom igrom ponovno doveli protivnika do ruba i bacili ga s litice. Iako i mi smo šetali po rubu te litice s obzirom da su Brazilci vodili u 117. minuti. No kao što je to prije neki dan rekao naš izbornik, nikad ne otpisujte, a kamoli podcijenjujte Hrvate. Nema predaje, nema predaha. Hrvatski nogometni stroj ovoga puta ide na zlato. Ako do njega i ne stigne, naša zemlja ostaje najveće nogometno čudo.
1: Ponos do neba, ali ovo nije naš kraj, idemo dalje.
4: Perišićev sin nakon utakmice na terenu tješi uplakanog Neymara. Njegov je tata bolji. Žao mi je brazilske djece, ali drago mi je da naša djeca osjećaju taj ponos i sreću, jer naša je zemlja u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu prava senzacija. Gledao sam noćas CNN i američki voditelji jednostavno se ne mogu načuditi kako se to sinoć dogodilo. Kako je reprezentacija koju su mnogi prije utakmice protiv Hrvatske predviđali lagani prolazak pala. Smiješak im je cijelo vrijeme bio na licu jer tko ne voli pomalo fikcijske romane gdje unaprijed otpisani na kraju slave pobjede nad velikima. Spomenuo sam samo jednu televiziju, ali Hrvatska je glavna priča svih svjetskih medija. Taj globalno pozitivan medijski publicitet vjerojatno bi u brojkama po marketinškim cjenicima koštao više nego cjelogodišnji hrvatski proračun, a kolektivna sreća naših ljudi cijenu niti nema.
9: Pobila je ludilo!
18: Mulli Ivaković!
19: Marquinhos!
20: Futebol para semifinal.
21: Brasil eliminado nos pênaltis para a Croácia.

Orsic Petković, gol! Gol, gol, gol, gol! Bruno Petković, jedan, jedan! Zalet, Plašić, udarac, gol! Hrvatsko, Orsica, Rodrigo i Livaković, oči u oči, Livaković mirno čeka, Rodrigo mirno puta i Livaković! Dominik Livaković je čudesan. Majer i

I ovo je Hrvat, ovo je Hrvat, ovo je Hrvatska. Kad treba, kad je najvažnije, rekao sam, nikad ne potjenjujte. Hrabrost, vjera, domoljublje i Hrvat uvijek uspije. Mi iz 3 milijuna stanovnika i ono što ja reći, oni nisu normalni. Oni nisu normalni.

0: S čime bi prosječan hrvatski navijač bio zadovoljan do kuda da Hrvatska dogura? Uvijek se nadamo finalu, ali to nije baš realno.
1: Ha, naravno da bi bio super zadovoljan sa finalom, ali idemo realno gledati, ono je četvrt finale 30% zadovoljstva, a polufinale ajde na 75, a finale je top, ono, nema se kaj reći. Ali kažem, ne mogu se reći da četvrt finale je zadovoljan, uvijek hoćemo više, više, više. Kad dođeš, hoćeš više. Kad si u grupi, ako ispadneš, hoćeš proći. Kad dođeš u četvrt finale, hoćeš proći. U polufinale, tu si do finala i onda finale hoćeš pobijediti. Na kraju si s finalom, kad izgubiš, nezadovoljno. Ali si bio u finalu i nakon dva dana, nakon pet godina igrao si finale svjetskog prvenstva, kad neke zemlje nikad u životu ni blizu. I neki igrači koji ni ne idu na svjetsko prvenstvo, onda moraš biti zadovoljan. Ali kažem, evo, mogu podijeliti po postocima pa ispadne tako.
2: Nije mi namjera okretati pilu naopako, ani parafrazirati onu studentsku revolucionarnu, budimo realni, tražimo nemoguće. Hrvatska je na dva svjetska prvenstva zaredom u polufinalu nogometne elite i to odabrane nogometne elite. Jer ne zaboravite da primjerice jedan od trenutno najboljih nogometaša svijeta, Erling Haaland, nije ni dobio priliku doći u Dohu jer njegova Norveška nije prošla kvalifikacije. A naša je Hrvatska prošla kvalifikacije pa grupnu fazu u kojoj je bila jedna Belgija, pa Japan, veliki Brazil i sada svi naravno očekujemo da će pasti Argentina. Čitam naše novine i kažu Hrvatska protiv Argentine ide po finale, kao da je to otići po kilu banana na plac. Protivnik je Argentina. Argentina s jednim mod, ako ne i najboljim igračem svih vremena, Leo Messijem. Naravno da treba pokušati ovoga puta pobijediti ga, učio se kada smo već tu i pruža nam se prilika otići korak dalje nego u Rusiji.

0: I ta je Rusija bila nešto nadnaravno, a nama je u međuvremenu to nadnaravno postalo normalno. Lijep je to osjećaj, složio se Ivan Perišić.
1: Osjećaj je predivan za dva svjetska prvenstva u minimalno polufinalu, kao što svaki sportaš želi ući u finale, tako da ćemo dati se u sebe proti Argentine, koja je odlična ekipa i sve ono kad igram za svoju zemlju daju uvijek 100%, bit će teško, ali opet kao što kažemo, puno toga ovisi o nama, ako mi budemo pravi, neće biti straha i moramo igrati kao prava ekipa ko što smo bili protiv Brazila i onda je sve moguće.
0: Sve je moguće, iako Ivan nije pri tom mislio na mogućnost poraza pa borbe za treće mjesto. No, budimo realni, tko se prije odlaska u Katar ne bi složio i prihvatio kao odličan rezultat plasman među 4 najbolje reprezentacije svijeta. Tu smo, ponosni smo na našu reprezentaciju.
2: Uvijek igračima kažem da uživaju nogometu, zavrijedili su, došli su u 4 na svijetu, došli su negdje gdje možda nismo očekivali ove godine, došli su negdje gdje cijeli svijet gleda što će napraviti jedna mala Hrvatska i zaista neka Hrvatska uživa nogometu. Mi smo u polufinalu svjetskog prvenstva, tu je cijela priča gotova.
3: Nakon Argentine u Rusiji smo poletjeli, nakon Argentine u Kataru smo sletjeli. Među stanica je bio finale i poraz 2018. protiv Francuske. Sada će krajnje odredište biti Doha, utakmica za broncu. Guardiol, Petković, Oršić, Juranović, Vlašić, Sosa, Pašalić, Majer, Livaja, Budimir, oni nemaju rusko srebro, neki su bili premladi, neki nisu tad bili još dovoljno dobri. Ali oni koji ga imaju žele tu broncu, zašto ne? Tko je očekivao uoči odlaska u Katar, tko je očekivao da ćemo igrati opet u polufinalu, malobrojni. A dogodilo se kao što se dogodilo da je Argentina pobjedila s 3-0. Jednostavno, Messi i društvo su bili bolji, iako to prvih pola sata nisu pokazivali. Sve do 34. minute i prilično sumnjivog kaznenog udarca, nakon što je Livaković sudario se s natrčalim Alvarezom. Sudac Orsato je pokazao na bijelu točku s koje je Messi bio neumoljiv za 1-0. Samo 5 minuta kasnije taj isti Alvarez je od centra jurnuo prema hrvatskim vratima i nisu ga mogli zaustaviti ni Guardiol, ni Lovren, ni Livaković, bilo je 2-0. U nastavku Dalić je uveo Vlašića, Petkovića, Oršića, Livaju, krenuli su naši riskantno, ali bez velikih prilika, dok je Messi u 69. minuti još jednom promiješao našu razriđenu obranu i dodao Alvarezu, koji je bio precizan za 3-0. Ruku na srce, mogli su Argentinci još zabiti, ali nije im trebalo. Hrvatska se namirila na boljeg i tu se nema što puno dodati. Evo što je rekao izbornik Zlatko Dalić.
4: Čestitam Argentini na pobjedi na plasmanu u finale. Nama ostaje da se skupimo, dignemo glavu gore i ja nemam dečkima zameriti ništa. Idemo u borbu za treće mjesto. Imali smo mi kontrolu pola sata jako dobro, čuvali posjed. Međutim, gdje sam stao? Neka kontra i penal, nakon toga gol iz kornera, našega kornera koji primio puno odbijanaca, ali to je tako, nekad te sreća pomazi, nekad ti vrati drugi način, evo šteta, međutim, kažem, nemamo mi puno sad da kukamo i da žalimo, idemo se spremiti za treće mjesto. Ide nama neko ponudio prije, mi bi ovo prihvatili, zaista sjajan uspjeh hrvatske reprezentacije i na ovo smo ponosni.
0: Mateo Kovačić.
5: Dali smo sve od sebe, to je sigurno, da smo mogli možda u kojim trenucima malo bolje. Mogli smo, penal nas je dotukao, jer stvarno izgubili smo to polufinale, htjeli smo ući u finale naravno, ali evo tu je treće mjesto i borit ćemo se za to.
3: Za Hrvate u Kataru ovo nije kraj, naprotiv, medalja, pa bila ona i brončana, itekako je važna i velika.
6: Ovo je bronca, ali nama je zlatnoga sjaja.
7: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to zlato, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir.
2: Nemoj nikad Hrvata pocijeniti, kad god nas neko pocijeni uvijek na kraju požali, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
7: Stvari koje napravim s reprezentacijom i te medalje, ova druga na drugom svjetskom zaredom, to je stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
8: Uzeo je čovjek srebro u Rusiji.

0: kakva kombinacija, kakva realizacija. Joško Gvardiol, Hrvatska vodi 1-0.
1: Još oštra lopta neko je tamo daši sredu, opa, sto 1-1. 1-1, kakav početak utakmice.
2: Previše
1: zakomplicirali, ipak pratili loptu u posjed, opet Libaja, Gordo tamo na

0: Gotovo! Zaplješćite, zapjevajte, slavite, Hrvatska ima brončanu medalju, drugu u povijesti nakon srebra u Rusiji. Ovdje je medalja brončana. Croatia 2, Morocco
1: 1. Nemoj nikad Hrvata podcijeniti, kad god nas neko podcijeni uvijek na kraju poželi, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
2: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to znati, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir. I što je najvažnije, na kraju odlazimo po pobjednicu.
3: Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Bravo Hrvatska, treća na svijetu, treća u velikom nogometnom svijetu. Samo 4,5 godine nakon ruskog srebra imamo i katarsku broncu. Nije smetalo što su od prve minute krenuli Stanišić, Šutalo, Majer, Oršić ili Vaja, što je Perišić igrao lijevog braniča. Krenuli su naši od početka furiozno, poveli već u 7. minuti nakon sjajne akcije koju je sjajno završio Joško Gvardiol, zabio je glavom nakon ubacivanja Perišića s lijeva. Nije radost trajala dugo, uzvratio je Dari samo 2 minute kasnije za 1-1, ali vidjelo se po igri da je Hrvatska bolja, bilo je šansi. Drugi gol je stigao u 42. minuti, golčina Mislava Oršića s lijeva desnom nogom s 18 metara u suprotni kut od vratnice u mrežu za pobjedu za broncu.
5: Mislim da još nisam svjestan ovoga šta smo zapravo napravili. Možda ću tek poslije, nakon par dana, shvatiti kad se vratimo u Hrvatsku, ali mislim da smo odigrali dobru utakmicu, bilo je uzbudljivo na kraju krajeva, ali evo, borili smo se cijelu utakmicu i mislim da smo na kraju onda zasluženo pobjedili.
4: Mogli su naši u nastavku i povećati prednost, mogli su i Marokanci koji su navalili izjednačiti, ali nije dao Livaković, ušao je Vlašić umjesto ozlijeđenog Kramarića, pa Petković, Pašalić i na kraju Jakić. Dirigirali su i dalje igrom Modrić, Kovačić i Perišić, koji su izdržali do kraja i potpomognuti mlađim i svježim snagama stigli do slavlja, do svečanosti samo za Hrvatsku i brončanih medalja iz ruku predsjednika FIFA Gianija Infantina. Evo što je na kraju rekao Luka Modrić.
2: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to znati, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir. I što je najvažnije, na kraju odlazimo kao pobjednici u Hrvatsku.
4: Izbornik Zlatko Dalić prvo je naglasio.
6: Ja bih ovu pobjedu poklonio jednom čovjeku koji je ovo počeo, a to je Ćiro Blažević. Šefe, ovo je za vas, ovo je vaša medalja i ja mogu svojih 5 medalja, ali vi ste uvijek trener svih trenera.
4: Zatim je Dalić ovu utakmicu rekao.
6: Danas su igrali svi oni koji su bili zdravi i spremni. Mi smo htjeli napraviti malo taktiku drugačiju, jer znali smo da oni po desnoj strani, njihovoj lijevoj, našoj, imaju puno problema. Igrači su umorni, ali rade puno problema. I Ziješ ne može pratiti Perišća, to smo tako se dogovorili. Napravili po toj strani puno problema, puno nereda. Orša je bio sjajan i sve skupa je to jako dobro funkcioniralo. Svi smo dali svoj maksimum, tako da u svakom dijelu terena bilo je dobro. 7. utakmica, dobra utakmica, pobjeda i tako idemo doma. I lijepo je da se vraćamo kući kao pobjednici.
7: Spektakularnom finalnom utakmicom između Francuske i Argentine spušten je zastor na 22. prvenstvo svijeta u Kataru, kontroverznom domaćinu koji je ipak učinio sve da sporan izbor domaćinstva kompenzira dobrom organizacijom, što su i uspjeli, jer s tog organizacijskog aspekta više manje sve je bilo gotovo besprijekorno. Stadioni istina nisu bili dupkom puni, ali ni sablasno prazni, od čega se strahovalo. Da, atmosfera nije bila kao ranije, ali neće to biti ni na budućim svjetskim smotrama. Navijački DNK se mijenja, velika natjecanja postaju mjesta za probranu publiku. Uglavnom, u sportskom smislu, publika je također mogla uživati. Ogledni primjerak cijeloga prvenstva zapravo je finalni okršaj za naslov prvaka, koji je ponudio i manje atraktivne dijelove, ali u konačnici ipak zaplete koji pale emocije i drže vas da utakmicu gledate na nogama i bez daha. A Argentince na kraju priče bacaju u trans. Messi i društvo upisali su se u povijest pobjedom u finalu i osvajanjem pehara kojeg im je posljednji put donio Maradona prije 36 godina. Nisu oduševljavali kroz turnir, ali preskakali su prepreke, vodili 2-0 i u finalu, pa 3-2 u produžetku. Francuzi i Mbappé nisu se dali bez drame 11-teraca, nakon koje ipak slavi Argentina svoj treći naslov svjetskih prvaka na stadionu na kojem su otvorili ovaj mundijal šokantnim porazom od Saudijske Arabije. Bio je to prvi u nizu nekoliko iznenađujućih rezultata u igri po skupinama. Najveće iznenađenje te faze natjecanja svakako je ispadanje Njemačke, drugo zaredom u korist Japana i Španjolske, koje je kasnije kao i Portugal i Belgiji na put stao izvanredni Maroko. Uz Argentinu i Mesija svakako najveća priča i najveće iznenađenje ovoga prvenstva svijeta, jer Hrvatska ipak bez lažne skromnosti nije toliko iznenađujuća u borbi za visoke plasmane. Ali Maroko se tamo našao prvi put, prva afrička reprezentacija među četiri najbolje na svijetu s betonskom obranom nošena podrškom vjernih navijača na putu do bronce i spriječila im se ipak lijepa naša. Na svjetskom prvenstvu u Kataru postignuta su rekordna 172 pogotka. Prvi strijelac je s 8 zgoditaka, od čega 3 u finalu, francuski Kylian Mbappé, pred kojim je, ako ovako nastavi, još puno prilika za trofeje. Onaj najvažniji, kao i ostali pojedinačni, u rukama Argentinaca. Enzo Fernandez iz redova pobjednika proglašen je najboljim mladim igračem, Emiliano Martinez najbolji vratar, a najboljim igračem turnira proglašen je, dakako, Leo Messi. Za treći naslov prvaka svijeta u rukama Argentinaca, za točku na i veličanstvene karijere, ali i šlag na kraju ovog neobičnog, a nama svakako i nezaboravnog katarskog mundijala u vatrenu jesen 2022.
8: Fantastično. Hvala još jednom našoj sjajnoj nogometnoj reprezentaciji. U Rusiji smo rekli, ko zna hoće li se ikada ponoviti, da gledamo Hrvatsku u borbi za medalju. Zahvaljujući izabranicima Zlatka Dalića, to se i ovoga puta ostvarilo. Iz Dohe su se za slušatelje Hrvatskog radija javljali Davor Vulić, Srđan Fabijanac, Dameo Ramić-Kovačić, ja sam Krešimir Gotlin, a za prijenosne veze bio je zadužen Daniel Blagic.
3: Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nacija 8501, ako ste spremni, imamo jednu kratku poruku za naše vatrene.
10: Može, krenite.
9: Dragi naši vatreni, Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas pozdravlja i želim vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor. Hvala vam što smo zbog vas ponosni i što ste našu domovinu ponovno učinili velikom.
10: Puno na šestitkama, dečki su sve čuli, dobili ste pljesak i čujemo se.

podočnjaci, kriz oči. Bijela dolčevica, sitar kroz mrak, zar još poraz u pjesmu toči. Gdje ste sad, gospodine Jones, da čuvate vrata divljih strana? Vrisak kroz plač mladih dana, flauta i duga,

Pijela dolče vita, sitar kroz mrak, zar je šporac u pjesmu toči. Gdje ste sad, gospodine Jones, da čuvate vrata divljih strana? Vrisak kroz plač mladih dama, flauta i duga fašničkog pauna. Gdje ste sad, gospodine Jones, zamagljen poster u padnu šapće, tamo je bilo kraj bazena.

epitaf liže ludosti rane. Bubanj na drugu samo kreni, kamenje buči, preskače goru, jedan u pjeni, dolje u zoru, ne sudite prestrano.

0: U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja, 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
0: Vijesti. Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Broj poginulih u potresima u Venezueli veći od 5000. Prema procjeni UN-a, broj nestalih, podatak o kojem se vlasti nisu očitovale, mogao bi dosegnuti čak 50.000. Za financiranje obnove Venezuela je osigurala isplatu 346 milijuna dolara od Međunarodnog monetarnog fonda. Riječ je o sredstvima koja su prethodno bila zamrznuta jer MMF nije priznavao legitimnost bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. O stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba Zvonimir Vogrinc.
2: Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 2 km. Zbog srne na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Sveti Kuzam pozivamo vozače na pojačan oprez. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, osobito u smjeru Otoka. Usporeno u koloni vozi se između čvora Šmrika i Omišlja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Pojačan je i putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje gdje su moguća i duža čekanja. Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su još samo 2 utakmice. Francuska i Engleska od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra u 21 sat na rasporedu finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što je rekao o završnici.
3: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu. Vremenska
0: prognoza. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Tisuću bisera. Želimo vam dobar dan. S vama su ove subote u Riječkom studiju Luka Bešlić u režiji, a ja sam Iva Pavletić-Crnić. Danas govorimo o pomorskom dobru i pitanju koje se tiče svih nas. Koliko su naše plaže i obala doista dostupne građanima? Zapravo cijela ova priča počela je na plaži ispred hotela Hilton u Rijeci, na Kostabeli. To je onaj divan morski dio između Kantride, odnosno Bivija i Preluka. Na plaži koja je u koncesiji hotela Hilton pojavile su se ograde i lokoti. Pa se otvorilo pitanje, smije li koncesionar građanima ograničiti pristup pomorskom dobru. Slučaj je ubrzo prerastao lokalne okvire, uključili su se s jedne strane saborski zastupnici Marin Miletić, koji je prepilio te lokote, a s druge strane uključilo se Ministarstvo mora i ministar Oleg Butković. A u središtu rasprave našlo se pitanje što koncesija doista dopušta i može li plaža koja je dio pomorskog dobra u praksi postati prostor ograničenog pristupa. Sve vam otkrivamo u nastavku emisije Tisuću bisera iz Rijeke.

0: Pomorsko dobro obuhvaća 1/3 teritorija Republike Hrvatske. Riječ je o jednom od naših najvrijednijih bogatstava, općem dobru, koje bi trebalo biti dostupno svima. Ipak o pomorskom dobru u javnosti gotovo da i ne razgovaramo. Nema javnih rasprava na tu temu, sve dok ne izbije slučaj poput onog na plaži hotela Hilton na Kostabeli. Zaključana vrata, lokoti, različita tumačenja zakona, stari koncesijski ugovor i novi zakon o pomorskom dobru otvorili su niz pitanja. Tko je u pravu? Što zapravo smije koncesionar, a koja su prava građana? S jedne strane saborski zastupnik Marin Miletić koji reže lokote i tvrdi da je javnosti nezakonito onemogućen pristup pomorskom dobru. S druge strane Ministarstvo mora i ministar Oleg Butković koji poručuju da koncesionar postupa u skladu s ugovorom iz 2015. godine. Pa tko je u pravu? O tome razgovaramo s čovjekom koju ovu temu poznaje i iz teorije i iz prakse. To je gospodin Branko Kundih, pomorski kapetan i diplomirani pravnik, autor knjige, ja bih rekla enciklopedije, koja nosi naziv Hrvatsko pomorsko dobro, geneza nereda i prijedlog rješenja. To je njegova četvrta knjiga posvećena ovoj temi. Bio je prvi pročelnik Ureda za pomorstvo Primorsko-goranske županije te je vodio prve postupke koncesija na pomorskom dobru i utvrđivanja granica pomorskog dobra u našoj županiji. Gospodin Kundih je s druge strane telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Poštovanje, dobar dan.
0: Imala sam malo duži uvod, ali evo čisto da malo ovu problematiku predstavimo našim slušateljima. Gospodine Branko, idemo odmah u srž. Imamo ovu situaciju plaže ispod hotela Hilton. Plaža je ograđena, zaključena je lokotom za vanjske goste, za javnost. Takvih je navodno na Jadranu oko 18. Smije li 15, dobro. Smije li jedna plaža koja je pod koncesijom biti zatvorena kompletno za javnost?
1: Gledajte, na to pitanje prije svega moram odgovoriti ovako. Vezano za plažu Hilton, ja sam na koncu u svojoj zadnjoj knjizi vrlo opširno tematizirao tu problematiku. A što se tiče konkretno ovog slučaja, on ima dvije dimenzije. On ima jednu etičku dimenziju, a ima čisto pravnu dimenziju. Odmah da vam kažem što se tiče pravne dimenzije, oni navodno imaju koncesiju, ja nisam vidio taj ugovor, ne mogu ga komentirati detaljno, ali navodno imaju koncesiju koja im omogućava jedan ekskluzivitet kao takav. Jel? Međutim, ako je to tako, što kaže ministar, što ja vjerujem da ima, jer je to po bivšem zakonu doneseno, međutim, postoji ta etička dimenzija gdje su oni zapravo isprovocirali s jedne strane javnost postavljanjem takvih željeznih ograda i vrata. To je po meni neprihvatljivo. Isto odmah moram reći da je neprihvatljivo postupanje saborskog zastupnika Marina Miletića koji reže te lokote. E sada, zašto je došlo do takve situacije? To je ekscesna situacija definitivno na pomorskom dobru koja nije usamljena. Moram vam reći, ne moj portal posebno, već portal Morski.hr vjerno prati niz ekscesa na pomorskom dobru. Došlo je jednostavno zato što mi nema

0: imamo odgovarajuće propise od prvog dana o pomorskom dobru. Da samo kažem o morskim plažama. Evo, kad je donesen prvi zakonik pomorski, mi uopće u zakoniku nismo niti spomenuli pojam morske plaže kao pomorsko dobro. To je bilo 94. 2003. donašamo zakon o pomorskom dobru, morskim lukama. Mi samo definiramo da je plaža pomorsko dobro. Po sadašnjem zakonu mi smo definirali morske plaže, ali mogu vam reći da niti gospodarstvo, a niti javnost s takvim rješenjima ne može biti zadovoljno. Gledajte, s hotelima svakako treba omogućiti jednu pravnu sigurnost, jednu apsolutno, ako želimo imati turizam, pogotovo hotelima vrhunske kategorije. Mi uopće nemamo u zakonu odredbe vezano za hotelske plaže, plaže kampova i velikih sustava kao takvih. Prema tome, čitav ovaj situacija je proizvod prvenstveno nedorađenih kontradiktornih zakonskih propisa koji će i u budućnosti, nažalost, sve više stvarati ekscesne situacije na pomorskom dobru.
1: Ili to znači da ima naš zakon puno manjkavosti?
0: Pa ja ću vam reći samo jednu manjkavost koja može vašim slušaocima biti potpuno jasna. Gledajte, zakon zadnji, postojeći zakon sada, ex lege bi rekao, ima odredbu da Vlada mora donijeti nacionalni plan upravljanja pomorskim dobrom. Na osnovu tog nacionalnog plana upravljanja svi planovi nižeg reda moraju biti usklađeni. Pa, i to u godinu dana od donašanja. Pazite, prošlo je 3 godine od donašanja, mi nemamo nacionalni plan upravljanja pomorskim dobrom kojeg je trebalo izraditi nadležna uprava ministarstva i poslat Vladi. Ona to nije napravila. I taj obrazac ponašanja, da jednostavno imamo podnormirane tekstove, da nemamo ciljeve jasne, a nemamo ni kontrolne mehanizme, su zapravo naša realnost današnja.
1: Ali evo sad kažete nacionalni plan, pa ima sad puno tu odredbi i tako dalje. Međutim, imamo novi zakon o pomorskom dobru od 2023. godine koji je stupio na snagu. Mislim, naravno, sad ja ga nisam čitala, vjerojatno ste vi možda malo upućeni. Međutim, je li vrijedi onaj stari zakon ili vrijedi ovaj novi? Mislim, nekako bi bilo logično ako smo donijeli novi zakon da se nekako stvari...
0: Ne. Što se tiče koncesije, stečena prava po koncesijskom ugovoru se ne mogu dovesti u pitanje, da se razumijemo. Kad je neko dobio koncesiju po bivšem zakonu, novi zakon ne može to deregulirati.
1: Znači to vrijedi tako do isteka koncesije.
0: Tako je. Ali kažem, opet na etičkom nivou, gledajte, to je jedna druga razina, oni zapravo nisu trebali, zapravo vrlo nemudro su postupili, oni su mogli vrlo to nježno ograditi sa nekim rožicama ili kako hoćete nekim, nekom ogradom druge vrste, a ne ovakvom koja provocira doslovnu javnost. U svakom slučaju, pazite, hoteli visoke kategorije moraju imati sigurnost i zaštitu svojih
1: gostiju,
0: kupaca, odnosno njihovih klijenata. Međutim, ovo što se sad desilo je proizvod zaista nedorađenih zakonskih odredbi i jednog nerada na pomorskom dobru koji traje više od 30 godina.
1: Zapravo imamo osjećaj, evo, na temelju ovoga što ste rekli, da imamo zapravo jednu vrstu bezakonja. Je li to ono vladavina zakona životinjskog carstva, pod navodnicima, da ga tako nazovemo? Ko je jači, taj tlači? Mislim, jer usprkos toj konfuziji koju imamo, određeni ugostiteljski objekti, turistički veliki kompleksi dobivaju dozvole, grade hotele na pomorskom dobru, grade i investiraju na pomorskom dobru. Znači, na temelju nekog zakona su opet dobili nekakve dozvole i nekakve papire.
0: Gledajte, teško je sad to ocijeniti. Situacije su od slučaja do slučaja. Imate vi hotelskih kuća koji žele, imaju koncesiju, ne dovode uopće pitanje opće uporebu, čak su u funkciji te opće uporabe, otvaraju vrata svim gostima, samo eventualno leželjke plate. Mm-hmm. Imate situaciju gdje konfiguracija terena traži da hotel ima specijalni, rekao bih, kao korpus separatum. To ne može biti u gradskim područjima, u urbanim područjima, već eventualno izdvojenim. Mm-hmm. Ali tu treba omogućiti ulazak svakom na plažu. Ja sam svojevremeno na portalu Pomorsko dobro opisao slučaj, jer sam bio prisutan i analizirao sam situaciju u Francuskoj. Mm-hmm. I ta rješenja mi se jako sviđaju. Mm-hmm. Pazite, Francuzi imaju, na primjer, u Nici, slikao sam to, imate i na portalu Mom Pomorsko dobro, ako upišete plaže Rijeke, plaže Nice, kako to rade Francuzi, imate čitavo objašnjenje, vrlo elegantno. Imate hotel tamo, ne znam se, čak više od 5 zvjezdica, koji je otvoren, možete doći tamo. Mm-hmm. Naravno, a tamo ćete platiti ležaljku 150-200 eura, mm-hmm. kavu ćete platiti 15 eura, ali pored toga, sa nježnom ogradom, simboličnom, je javna plaža koja praktički omogućava korisnicima čak veći stupanj korištenja, ima čak Baywatcha, ima vodu, mm-hmm. Možete doći sa ležaljkom, možete jesti, morate i tako dalje. Znači, napraviti jedan balans, mora postojati jedan balans, izbalansiran sustav da se zaštiti javni interes korištenja svih, a istovremeno da se osigura hotelskim lancima visoke kategorije da mogu funkcionirati. Mm-hmm. Taj balans mi jednostavno imamo, pod zakonske propise nemamo, a naši propisi su vrlo, vrlo nejasni i neprecizni.
1: Mm-hmm. Pa onda se lako mogu i zloupotrijebiti.
0: Pa i to se dešava. To se dešava. Ja ne mogu sad, ja kažem, u konkretnom slučaju Hiltona, Hilton je zaista isprovocirao javnost sa tom ogradom, mm-hmm. željeznom, ali molim, na tom prostoru Hiltona, oprostite, ne možete vi 6 zvjezdica doći grupa mladića i igrati picigin, mm-hmm. svačate me, mm-hmm. ako želimo imati turizam. Mm-hmm. Znači, sve je pitanje mjere. Pitanje mjere, ali istovremeno ne dovoditi u pitanje da nemam ja pristup takvom plaži i da mi stavljate željeznu ogradu. To je neprihvatljivo, ali istovremeno treba osigurati javnim plažama mogućnost da se ljudi kupaju, da imaju određen standard i tako dalje.
1: Tako je, da budu uređene, da.
0: Pa tako.
1: Mene zanima, evo, mislim, ova situacija baš koja se dogodila na plaži ispod hotela Hilton, dođe saborski zastupnik sa pilom, on raspili taj lokot, oni stave novi, on opet raspili lokot. Pa zar nemamo mi neki sustav kontrole, inspekciju na pomorskom dobru, nekog ko je baš odgovoran da intervenira u takvim situacijama? Jel to znači da sutra bilo tko... Dobro, Mari Miletić ima saborski imunitet, pa onda drugačije, ako dođe običan građanin i prepili i spili taj lokot, vjerojatno će intervenirati policija.
0: Tako je,
1: vjerojatno. Međutim, zar ne postoji neka inspekcija na pomorskom dobru koja će doći, utvrditi sve činjenice, vidjeti o čemu je riječ, jer su educirani, jer znaju sve zakone, poznaju, koliko god, evo smo čuli da ima jako puno tu rupa i nejasnoća, i postupiti i reći ovo se ne smije, ovo se smije.
0: Ovo je izvrsno pitanje, ja ne znam, vi ste se jako dobro pripremili da postavite.
1: A čujte, gledajte, da.
0: Mi, ono kaže se de jure, pravno imamo inspekciju na pomorskom dobru. Pustimo, komunalni redari nisu inspektori. Oni su zapravo, na jedan način bi trebali, imaju ovlaštenja određena, ali nisu inspektori pomorskog dobra, da se razumijemo. Ko je inspektor pomorskog dobra? Lučke kapetanije i ministarstvo. Sad se ja vas pitam, lučka kapetanija, i to ja uporno pišem godinama, već 20 godina, lučka kapetanija, ponavljam, po svojoj vokaciji je kontrola, inspekcija sigurnosti plovidbe. Mm-hmm. Sigurnosti, podvlačim. I njoj je nametnuta inspekcija pomorskog dobra. To je struka koja traži posebna znanja, posebne vještine. I naravno da lučke kapetanije pomorsko dobro, a moraju odrađivati to. Znači, mi formalno imamo inspekciju, ali koja u praksi, u životu, bi rekao, skoro da ne funkcionira, zatvara oči kad može, nekada, kad može, mislim kada politika ju pritisne i javnost, onda ide u inspekciju, ali mislim da im je dana jedna nadležnost i posao koji zapravo je njima veliki teret, jer se oni moraju baviti vrlo važnim segmentom mora, a to je sigurnost plovidbe.
1: Apsolutno. Zapravo pomiješali smo i kruške i jabuke.
0: Ja bi tako rekao da smo pomiješali, ali je to činjenica. To je činjenica. Ali naravno da ti ljudi neće otvoreno reći, znate, oni su državni službenici, ali ja to dobro znam kako stvari idu i od prvog dana sam rekao moramo osnovati, trebala bi Republika Hrvatska imati posebnu inspekciju na pomorskom dobru u okviru državna inspekcija, da ne govorim šta će građenje i tako dalje, to je opet druga priča.
1: Evo, je li ikad itko tražio vaš savjet i da vas možda uključi u neku radnu skupinu izrade zakona ili da vas je neko sad konzultirao od naših institucija, ne govorim
0: radnih grupa. Ja imam u Novi List je prenio 2003. 6 mjeseci prije donašanja bivšeg zakona, gdje je Kundih kao član radne grupe ja izjavio da je zakon invalidan i nepismen. Dapače, jasno sam ukazivao, dokazivao i svojim knjigama, ali argumenti s druge strane postoji samo šutnja. A u ovoj knjizi na koncu, mislim da je to meni kao životno djelo, više neću pisati, više nemam šta pisati, zapravo sam hrvatsko pomorsko dobro kroz ovu knjigu geneza nereda, prijedlog rješenja. Jer smatram, znate, neko može kritizirati, dapače, ali mora dati neka rješenja. Da li su ta rješenja apsolutna i savršena, dapače, to je za pitanje struke i javnosti da ocijeni da li sam u pravu ili nisam, niko nije apsolutno u pravu.
1: Je li možda mislite, evo, rekli ste da se baš ne slažete s ovim što je učinio saborski zastupnik Miletić, međutim, je li to možda s druge strane može imati jednu simboličnu poruku da se građanstvo osvijesti, da počnemo gledati, da počnemo štititi svoja neka prava, nešto što su nam nonići, pranonići ostavili za nas i za buduće generacije?
0: Pa možemo tako to prihvatiti, znate, ali je to žalosno da ako imamo pravnu državu, da nam jedan saborski zastupnik pili, ali gledajte, ja ne želim to opravdavati nipošto, ali vam ja bi samo skrenuo pažnju, moj portal se bavi stručnim pitanjima, ali ja bi skrenuo pažnju na portal kolege Gašpara koji ima morski HR, koji redovno ekscese na pomorskom dobru bilježi, on ih redovno bilježi, ali čini mi se da se duhovi ni politike i javnosti nisu uzbudile. Izgleda da je to moralo doći do tog razine da jedan saborski zastupnik ih pili. Znate, stvari su dovedene već do apsurda.
1: Da, slažem se s vama. Ali evo recimo, ovo što možemo sad ovih dana i pratimo situaciju u Albaniji, posljednjih tjedana svjedočimo tim velikim prosvjedima u Albaniji zbog izgradnje luksuznih turističkih kompleksa na obali. Tamo građani upozoravaju da se privatni interes stavlja ispred javnog interesa i zaštite obale. Zapravo, to je, neću reći slučaj Kostabela, da nam može biti jedno upozorenje, odnosno slučaj vezan uz plažu ispod hotela Hilton. Međutim, Hrvatska, smatram da i to može biti nama recimo jedna škola, da Hrvatska mora puno ozbiljnije razgovarati o tome gdje završava turistički razvoj, a gdje počinje zaštita pomorskog dobra kao općeg dobra svih građana.
0: Apsolutna konstatacija ispravna, pazite, ali kada mi u ovom trenutku, što sam ja dugo govorio, nemamo na pojmovnoj razini jasne pojmove u zakonu. Nemamo jasne kriterije kod utvrđivanja granica. Nemamo jasne kriterije kod uređivanja imovinsko-pravnih odnosa. Nemamo jasne kriterije niti elemente zaštite pomorskog dobra putem inspekcije. Onda mislim da smo u velikom problemu. A kako će javnost reagirati? Izgleda da naša javnost reagira i uzbudi se tek kad ono dođe voda do grla, znate, mm-hmm. ona će više reagirati na gol Šukera ili bilo koga nego na pomorsko dobro od koga na koncu Hrvatska živi velikim dijelom. Jel?
1: Naravno. Da. To nam je zaista jedno od najvrijednijih bogatstava koje imamo i koje trebamo čuvati. Branko, ja vam se izuzetno zahvaljujem na ovom zanimljivom razgovoru. Evo, još jedan put ćemo ponoviti da ste vi prošle godine izdali. Ja bih rekla, to je stvarno enciklopedija. To je vaša četvrta knjiga, Hrvatsko pomorsko dobro, geneza nereda i prijedlog rješenja. Vi ste kritizirali zakone, međutim, ponudili ste i rješenja. Prema tome, stvarno jedan savršen balans kada se radi o toj temi. Hvala vam još jednom na svim ovim korisnim idejama i savjetima i čujemo se možda nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama i lijep pozdrav vašim slušalcima.
1: Evo, gospodin Branko Kundih je bio sa nama, čovjek koji poznaje jako dobro tematiku pomorskog dobra, pomorski kapetan, diplomirani pravnik, čovjek koji je 4 knjige napisao, a posljednja je Hrvatsko pomorsko dobro. Hvala još jednom i lijepi pozdrav.
0: Vama isto, lijep pozdrav.
1: Došli smo i do kraja emisije 1000 bisera. Iz riječkog studija pozdravljaju vas Luka Bešlić, ja sam Iva Pavletić-Crnić. Želimo vam ugodan vikend, a do sljedećeg susreta u kolovozu šaljemo vam velike pozdrave.

Wish I said that, baby. I bought a candy bar. Thank you.

0: U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja, 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
0: U Hrvatskoj je u 2025. rođeno više djece nego godinu prije. Na svijet je došlo 32.479 djece, što je 410 ili 1,3% više. Najbolje rezultate vitalnog indeksa ima Imotski sa 116 rođenih i 81 umrlom osobom.
2: Vijesti.
0: Ukrajina je rano jutros izvela više napada bespilotnim letjelicama na mete u Rusiji. Pogođeno je naftno skladište u Moskovskoj regiji, ali i logistički centar internetskog trgovca Wildberriesa u Tambovskoj regiji oko 500 km južno od Moskve. Poginulo je 7 radnika, objavile su tamošnje vlasti. Novi američki napadi na Iran i odgovor Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura.
2: Vijesti.
0: O stanju u prometu poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba.
3: Na autocesti A1 kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru juga i kolona na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 6 km. Na autocesti A4 kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba također je duga oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od križišća do Omišlja, a u smjeru kopna od Njivica do Šmrike. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te čvorova Sveti Rok i Posedarje u smjeru juga. Na autocesti A2 između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Na državnoj cesti D1 otežano se vozi kod Draganića zbog vode na kolniku. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 8 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula.
2: Vremenska prognoza.
0: Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće i nevrijeme. U Dalmaciji sunčanije, vjetar doumjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Tragedija u Zagrebačkoj županiji. Jučer se tijekom igre utopilo dijete. U neograđenom dvorištu kuće dijete je upalo u iskop dug 55, širok 13 metara, ispunjen vodom dubine oko metra. Vidjela ga je članica obitelji i pokušala mu pomoći do dolaska liječničke pomoći, no dijete je umrlo.
1: Vijesti.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom više je nego ozbiljno, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare. Zbog novih žarišta i pojačanog širenja raste zabrinutost. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Samo tijekom jučerašnjeg dana potvrđeno je 12 novih žarišta. Spriječen je iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole iz Slavonije došle u Jalžabet pokraj Varaždina. Javlja Mirta Milas.
2: Ministar Vlajčić istaknuo je kako je država od 2023. do danas za suzbijanje bolesti i jačanje biosigurnosti uložila više od 50 milijuna eura. No unatoč tomu pojedinci i dalje ozbiljno krše propise, čime izravno ugrožavaju hrvatsko svinjogojstvo. Oprimirio je to jučerašnjim scenarijem.
3: Je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, sam čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, bez dakle poznatog porijekla, su došle u okolicu Varaždina, mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske. Zato pozivam sve druge, i veterinare i svinjogojce, da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
2: Ministar je najavio kako će pojačati kontrole veterinarskih inspektora na terenu, te će idućeg tjedna na novoj sjednici Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu predstaviti nove mjere za zaustavljanje širenja bolesti i očuvanje domaće proizvodnje.
0: Još jedan turistički vikend u Hrvatskoj donio je gužve na cestama. O stanju Zvonimir Vogrinci iz Hrvatskog autokluba.
4: Na autocesti A1 kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru juga duga je oko 1 km. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Zbog prometne nesreće u tunelu Sveti Marko u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Zbog požara na vozilu između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 8 km. Povremeno se prekida promet kroz tunel Sveti Rok, a kolona ispred tunela duga je oko 5 km. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju.
0: U Hrvatskoj je prošle godine rođeno više djece i umrlo manje ljudi nego godinu prije. Ipak prirodni prirast ostao je negativan, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Rođeno je gotovo 32.500 djece, što je 410 više nego 2024. Umrlo je 50.000 ljudi, oko 1.000 manje nego prethodne godine. I prošle godine je nastavio rasti broj razvoda. Sklopljeno je oko 17.000 brakova, a gotovo svaki treći završi razvodom.
1: Vijesti.
0: U ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 7 radnika u skladištu ruske tvrtke južno od Moskve. Planuo je požar te je ozlijeđeno 25 osoba, javljaju tamošnje vlasti. Još jedno skladište iste tvrtke pogođeno je istočno od glavnog grada te je ozlijeđeno 20 ljudi. Kijev je gađao i skladište nafte u Moskovskoj regiji u kojem su krhotine srušenog drona izazvale požar. Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Broj poginulih u potresima u Venezueli veći je od 5000. Prema procjeni UN-a, broj nestalih, podatak o kojem se vlasti nisu očitovale, mogao bi dosegnuti čak 50000. Za financiranje obnove Venezuela je osigurala isplatu $346 milijuna od Međunarodnog monetarnog fonda. Riječ je o sredstvima koja su prethodno bila zamrznuta jer MMF nije priznavao legitimnost bivšeg venezuelskog predsjednika Madura. Više od 800 šumskih požara i dalje gori u Kanadi, oko 200 ih nije pod nadzorom. Zemljom se širi dim koji je prešao granicu i zagadio i američke gradove. Kvaliteta zraka u Detroitu više je dana najgora na svijetu. Američki predsjednik Trump optužio je Kanadu za namjerni nemar jer ne održava šume, te se svake godine ponavlja isto. To Sjedinjene Države stoji milijarde dolara, tvrdi Trump, i najavljuje da će zbog toga povećati carine sjevernim susjedima. Onečišćen zrak stvara probleme i stanovnicima New Yorka i Chicaga, u kojem je slično bilo i prije 3 godine.
5: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
6: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
0: A uoči završetka svjetskog nogometnog prvenstva, Trump se obratio javnosti zajedno s predsjednikom FIFA Giannijem Infantinom. Poručio je da bi SAD ponovno trebao biti domaćin natjecanja. Trump će sutra biti na utakmici finala između Španjolske i Argentine. Američki predsjednik našao se u središtu skandala nakon što je navodno zvao Infantina kako bi se poništio crveni karton jednom od američkih igrača. Dvojica prijatelja, Trump i Infantino, u obraćanju javnosti razmijenili su pohvale zbog, kako kažu, do sad najboljeg svjetskog prvenstva u nogometu.
7: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države, bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo, i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
1: Sport.
0: Više o sportu, Sanja Žigar-Frljuk.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras će u Majamiju utakmicu za treće mjesto igrati Engleska i Francuska. Izbornik Engleske, Thomas Tuchel.
9: Nobody wants to be in this game.
10: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve 4 momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
8: Borba za svjetsku broncu bit će posljednja utakmica za Didiera Deschamps na klupi Francuske nakon 14 godina.
10: Osjećam odgovornost uoči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
8: Početak je u 23 sata uz prijenos na drugom programu, na kojem ćemo sutra od 21 sat prenositi finalnu utakmicu Argentina-Španjolska.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: saksofon.
1: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon. Napustio nas je, nažalost, Andrej Baša, pa ćemo današnju emisiju posvetiti uglavnom grupi uz koju je bio vezan, grupi 777. No, krenimo od početka. Andrej Baša, skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent, glazbeni organizator, jedan od najznačajnijih autora zabavne i, možemo reći, pop glazbe uopće kod nas. Rođen je 10. veljače 1950. godine u Ljubljani. Svoj umjetnički život vezao je prvenstveno uz Rijeku i Primorje. Tamo je djelovao 50-ljeća, ali je završio i prvo je završio glazbeno obrazovanje, odnosno Akademiju za glazbu u Ljubljani, pa onda je završio studij kompozicije i teorijskih glazbenih disciplina, no već tijekom studijskih dana pokazivao je interes za suvremenu glazbu, ali i eto, za autohtonost kojega je vezala uz Rijeku i uz Primorje. Što se tiče eto, nekakvog probitka početkom 70. godina, postao je članom grupe 777, a u jednom recentnom intervjuu prisjetio se tih početaka, pa je rekao: današnja postava grupe 777 podsjeća me na postavu s kojom smo krenuli u pop vode 1973. Ne samo glazbeno, već i karakterno. Zapravo slično je kao i danas, osim što je bilo više pojedinaca koji su bili spremni na otkačenje za frkancije po kojima ih pamte generacije tadašnjih glazbenika i pjevača. Manje se razmišljalo proračunato, više smo bili kao velika djeca, nevina za frkancije, ali opet s odgovornim i profesionalnim pristupom nastupu. Danas postoji hiperprodukcija novih pjesama i teško je da će pojedinci postati velika imena kao što su bila nekad. Nekdašnji hitovi tukli su u glavu. Danas se istrošio budar jednostavnih, ali kvalitetnih melodija, tako je rekao Andrej Baša. A o početcima grupe 777 još se nadovezao glazbenik Mirko Sertić je 1970. godine oformio jazz trio grupu čije ime nastalo prema tri sedmice na aparatima za igru kao simbol koji nosi sreću. 1973. je pozvao Iru Kraljić i mene, pa tada nastaje kvartet. Prvi nastup nam je bio na Boom Festivalu u Ljubljani sa mojom skladbom Hej, zar ne čuješ ti?

E, zar nećuješ, ti je postala i špicom radijske emisije za mlade na Radio Zagrebu. Tog ljeta 73. Zdravko Juričić iz nekoć popularnog Dua Corner predložio je grupi da snime prepjev tadašnjeg talijanskog hita Sulji Sulji Bane, a tekst prepjeva na hrvatskom je to bilo Banane, napisao je Mišo Doležal. Kaže Andri Baša je rekao u intervjuu, sjećam se kada smo došli u Jugoton i pred komisijom otpjevali četvroglasno nekoliko zahtjevnih pjesama, odmah smo dobili ekskluzivni ugovor, a time je počela i komercijalna verzija grupe 777. Ubrzo smo u jesen objavili nakon Banana i moju pjesmu Tko te voli više od mene. Obje pjesme su bile na prvim mjestima top ljestvica širom bivše države, uslijedile su stalne turneje. Zanimljivo je i da je nakon tri uspješna singla došlo i do albuma, 74. prvog albuma. A što se tiče turneja, osim Jugoslavije, bili su i u Sovjetskom savezu, istočnoj Njemačkoj, da bi započeli 74. sudjelovanja i na festivalima. Najvjerniji su bili, iako iz Rijeke, Splitskom festivalu, gotovo su 12 godina za redom bili na Splitskom festivalu, a prva pjesma koju su ikad sedmice ponudile Splitu 74. zvala se Zov mora.

0: stari saksofon.
1: Grupa 777 je redovno nastupala na, i na Opatijskom i na Zagrebačkom festivalu, tri puta na izborima za pjesmu Eurovizije 84. 7. i 8. Također su bili dragi gosti na Sarajevskom festivalu tijekom zlatnih godina tog festivala koji se zvao Vaš lager sezone. Nastupili su tri puta ondje, možda najpoznatija pjesma sa vašeg šlagera sezone bila je Probudi se Dragane 77. godine. Baša napušta grupu 77. kako bi pokrenuo svoj tonski studio, ali nadalje je pisao za grupu i surađivao s grupom. Grupa 777 povećala je broj članova na 6. U solisticu Iru Kraljić mijenjale su se članice Nevija Riguto, Neda Devčić, Milka Čakarun, Lenac. Bilo je to početak 80. bilo je vrijeme kad možda grupa je dosegla svoj najveći komercijalni vrhunac, pogotovo na radio valovima, Ne idi Gorane, Srce od papire, Noć tajanstva, Ti si moj hit, dva albuma 83. 84. Ti si moj hit i Tko te voli više od mene su bila njihova dva najkomercijalnija albuma, a 84. godine Ira Kraljić je nakon 12 godina napustila grupu. U to vrijeme došli su Jozefina Jurišić, Dalida Banac. 70, odnosno grupa 777 je 85. u Splitu Kiću Slabince osvojila prvo mjesto sa pjesmom Serenada i mandoline. No nakon toga je nekako posljednji album snimljen 86. dolazilo do čestih promjena u postavama, iako je grupa djelovala i kroz 90. u razno raznim varijantama, generalno je pala u anonimnost.

Od najvećih postignuća, osim djelovanja grupi 777 i to što je to što je napisao prvu pjesmu sa Dujmićem, Rajkom Dujmićem, za prvu pjesmu koja je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji, no ono što je značajno u njegovom životnom djelovanju je MIK festival Melodije i Kvarnera, Melodije Istre i Kvarnera. Riječ je bilo o eto festivalu koji je 64. djelovao, no nekako baš je bio strašno drag taj festival, koji je se trudio da nekako svi budu zadovoljni, ako je to uopće moguće. Pružao je, kad je bio direktor festivala, i priliku poznatima i nepoznatima, a imao je i svoj favorit sa grupom Arsenal, je nastupio 77. godine, on je sa pjesmom koja se u narodu zove Tonkina Jele, inače se službeno zove Lepa Jele. Riječ je o pjesmi koja ima jednu rokersku pozadinu. Što se tiče još Mika, za Mik je rekao da još od 64. godine on na ove prostore donosi jedinstvenu atmosferu, da se to nije promijenilo i da je Mik čuvar tradicije, baštine ovog podneblja, naravno misleći na Istru i Kvarner, i uvijek mu je bio cilj promovirati jezik, melos i vrijednosti. Tako je rekao Andre Baša za Melodije Istre i Kvarnera. Zanimljivo da oni koji ga, iako je proizvodio najklasičniju zabavnu glazbu, oni koji ga dobro poznaje kažu da je bio rocker u duši, da su mnogi legendarni bendovi punk scene, punk riječke scene, snimali upravo u njegovom studiju. Uvijek kažu da je bio sretan kad je vidio ili kad se usudio neki rock band prijaviti na Melodije Istre i Kvarnera. Slušamo malo kako su drugi izvođači pjevali Andreja Bašu, Ivo Robić i Radojka Šverko.

0: Stari saksofon.
1: Zanimljivo je da krajem prošle godine se grupa 777 obnovila nakon 25 godina upogonila. Snimili su i album i single su objavili koji se zvao Nema signala. Pričajući o tom novom projektu, Andre Baša je rekao: svi naslovi pjesama pokazuju da se postavljaju neka pitanja, angažirane su, pričajući o pjesmama, pitanja prema današnjoj situaciji koja se događa, samosvijesti, što je ljubav. Drugačije su to pjesme u odnosu na grupu 777 iz 70-ih i 80-ih, ali duh je ostao isti, toplina, emocija i prepoznatljivi ton koji govori o ljubavi, spoj nekadašnjeg retro zvuka i modernog. Tako je rekao o svom novom projektu. Nažalost, jučer nas je napustio sa 76 godina, 50 godina karijere, naravno bezbroj kompozicija, nastupa, putovanja, studijskog rada, a oni koji ga dobro poznaju ili su ga poznavali, sad već možemo reći, su uvijek govorili kako je bio uvijek pun volje i želje za radom. Rekao je često: ajmo svirat u Duru, u Molu je tužno. To govori dovoljno o mentalnoj snazi i pogledu na svijet kada je Andre Baša u pitanju. Do kraja čućemo još grupu Denis i Denis i Meri Trošalj ako stignemo, naravno u pjesmama koje je napisao Andre Baša, a vrijedni ton majstor bio Zvonimir Tomičić. Ja sam Robert Mareković.

0: Stanje s afričkom svinjskom kugom više je nego ozbiljno, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare. Posljednjih dana zabilježena je većina od 89 do sad potvrđenih slučajeva koji su otkriveni u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer kod Varaždina spriječen je iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene s istoka Hrvatske. Kamione s oznakama Belog Manastira i Osijeka otkrila je veterinarska stanica koja je zatim na mjesto događaja u Jalžabet uputila svojeg ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša. On je u dnevniku HTV-a opisao događaj.
1: Ja sam na taj poziv došao, vidio sam ta tri kamiona. Jedan kamion je već ulazio u farmu i onda sam ih zamolio da ne istovaruju svinje, da mi pokažu dokumente s kojim su svinje išle u promet iz Slavonije do Varaždina skoro. I došao sam do kamiona da provjerim da li životinje imaju ušne markice. Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
0: Tragedija na istoku Zagrebačke županije. Jučer se tijekom igre utopilo dijete. U neograđenom dvorištu kuće dijete je upalo u iskop dug 55, širok 13 metara, ispunjen vodom dubine oko metra. Vidjela ga je članica obitelji i pokušala mu pomoći do dolaska liječničke pomoći, no dijete je umrlo.
2: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump najavio je da će uvesti dodatne carine Kanadi zbog dima koji se iz te zemlje širi u SAD. U Kanadi danima gori više od 800 požara, a Trump smatra da je država odgovorna jer ne održava dovoljno svoje šume. Posljedice SAD stoje milijarde dolara, kaže američki predsjednik, pa će to morati kompenzirati carinama. Zbog požara onečišćen zrak smeta stanovnicima mnogih američkih gradova, među njima New Yorka i Chicaga, gdje je slično bilo i prije 3 godine.
3: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, imam malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
4: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
0: Veliki požari u Norveškoj. Uništeno je više od 100 domova u gradu Krokstadelvi, jugozapadno od Osla. Evakuirano je oko 400 ljudi. Požar je pod nadzorom i nema informacija o teže ozlijeđenima. Njemačka je podignula razinu sigurnosne prijetnje na visoku zbog povećanog rizika od mogućih napada, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt. Upozorio je da obavještajni podaci upućuju na konkretne planove napada na zemlju. U svakom trenutku moramo računati s rizikom od napada, rekao je ministar. Moguće mete su, dodaje, infrastruktura, pojedinci i institucije.
2: Sport.
0: Večeras u Majamiju u utakmicu za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu igraju Engleska i Francuska. Utakmica počinje u 23 sata. Evo što su rekli izbornici Thomas Tuchel i Didier Deschamps.
5: Nobody wants to be in this game.
6: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne većinom promjenjivo, oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: slušate Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 18. Španjolski povjesničar, društveni reformator i dominikanac Bartolomeo de las Casas umro je 18. srpnja 1566. godine u Madridu. Rođen je u Sevilji 1484. Zajedno s ocem Pedrom krenuo je na ekspediciju u Novi svijet koju je vodio Nicolas de Ovanda i godine 1502. naselio se na otoku Hispanjola. Las Casas je postao hacendado, doseljenik koji je vlasnik zemlje i robova, a sudjelovao je i u napadima na lokalni narod tajno. Za svećenika se zaredio 1510. godine. U studenom 1511. dominikanski propovjednik Antonio de Montesinos u propovjedima se pobunio protiv nasilja i masovnog ubijanja lokalnog stanovništva.
4: Bartolomeo de las Casas protivio se stavovima dominikanaca i pisao protiv njih kralju, nakon čega su oni povučeni s Hispaniole. Godine 1513. sudjelovao je u španjolskom ratu protiv lokalnog stanovništva na Kubi i tada je, vidjevši svu brutalnost njegovih sunarodnjaka i počinjene zločine, promijenio svoje stavove o domorocima i španjolskoj politici u Novom svijetu. Zaključio je da je španjolsko osvajanje Novog svijeta nezakonito i nepravedno, propovjedao je protiv robovlasništva i drugih zločina protiv lokalnog stanovništva. Isprva se Las Casas protivio korištenju lokalnog stanovništva kao robova, a zagovarao je dovoz robova iz Afrike, a kasnije se u svom životu borio protiv bilo kakvog robovlasništva, smatrajući ga nepravednim i nezakonitim. Godine 1542. uspio se izboriti za nove, za lokalno stanovništvo mnogo povoljnije propise. Imenovan je za biskupa Čapasa, ali je zbog otpora španjolskih kolonizatora novim propisima na toj dužnosti ostao kratko vrijeme. Nakon toga Las Casas je kao zaštitnik Indijanaca živio u Španjolskoj, gdje se zalagao za njihova prava, a u važnoj valjadolidskoj debati tvrdio je da su oni punopravna ljudska bića koja se ne smije silom počinjavati. Napisao je kratki prilog Uništenju Indija i Povijest Indija, važne kronike prvih desetljeća kolonizacije današnje Latinske Amerike. Las Casasa se smatra jednim od prvih zagovornika univerzalnih ljudskih prava. Bartolomeo de las Casas umro je u Madridu 18. srpnja 1566. godine.
3: Talijanski slikar, začetnik baroka i prvi pravi slikar tog pravca, Michelangelo Merisi da Caravaggio, umro je 18. srpnja 1610. godine u Porto Ercoleu. Rođen je 26. rujna 1571. godine u mjestu Caravaggio. Školovao se kod slikara Simona Petrcana, Ticijanovog učenika. Godine 1592. dolazi u Rim, gdje isprva radi u ateljeu Giuseppe Cesarija. Dvije godine kasnije osamostaljuje se. Slika Proročicu, svoju prvu grupnu kompoziciju, a u Kartašima daje psihološku studiju i privlači pozornost kardinala Del Montea, velikog rimskog kupca slika.
4: Godine 1599. Caravaggio je dodijeljeno ukrašavanje kapela Contarelli u crkvi Luja IX. svetog. Za tu kapelu slika mučenje svetog Mateja i pozivanje svetog Mateja. Tim slikama naglašava stil kojim će slikati do kraja života. Svjetlo postaje ključna sastavnica kompozicije. Ona naglašava dramatično zbivanja. Caravaggio pojačanim chiaroscurom postiže snažnu i duboku dramu svojih likova slikanih vrlo preciznim realizmom. Nakon slika naslikanih za kapelu Contarelli, Caravaggio je smatran najslavnim rimskim slikarom, slavljen kao spasitelj umjetnosti. Usprkos Caravaggiovoj slavi, naručitelji su povremeno odbijali preuzeti njegove slike. Njegov je dramatični realizam smatran vulgarnim, ponekad na rubu blasfemije. Caravaggio je vodio buran život, a u svađi je 29. svibnja 1606. ubio mladića Ranuccia Tomazonija, zbog čega bježi iz Rima u Napulj, gdje slika za obitelj Colonna. Odlazi na Maltu, gdje su mu do 1608. zaštitu pružali malteški vitezovi, za koje slika pogubljenje svetog Ivana Krstitelja. Nakon sukoba s malteškim vitezovima bježi na Siciliju, a zatim se vraća u Napulj. U posljednjoj fazi njegovi su likovi kontrastirani velikim praznim i tamnim pozadinama, kao u Zataji Petrovoj ili Davidu s Golijatovom glavom. U ljeto 1610. uputio se u Rim, ne bi li ishodio papin oprost za ubojstvo. Na putu je umro, najvjerojatnije od groznice. Michelangelo Merisi da Caravaggio, kojeg mnogi smatraju začetnikom modernog slikarstva, umro je 18. srpnja 1610. godine.
3: Nelson Rolihlahla Mandela, južnoafrički borac protiv apartheida, borac za ljudska prava, dobitnik Nobelove nagrade za mir i prvi demokratski izabrani predsjednik Južnoafričke republike, rođen je 18. srpnja 1918. godine u mjestu Mvezo. Rolihlahla na njegovom materinjem jeziku znači onaj koji stvara probleme. Ime Nelson dala mu je učiteljica u skladu s tadašnjim običajem da se svakom djetetu da englesko ime. Mandela je završio studij prava. Za vrijeme studija počinje se baviti politikom i priključuje se Mladeži Afričkog nacionalnog kongresa, najutjecajnije političke organizacije crnačkog stanovništva u Južnoafričkoj republici.
4: Do 1950. u Južnoafričkoj republici potpuno je provedena rasistička politika apartheida kojom je crnačko stanovništvo ne samo odvojeno, nego i potpuno politički obespravljeno. Mandela počinje zagovarati politiku izravnih akcija, bojkota i štrajkova. Njegov ugled u Afričkom nacionalnom kongresu raste i postaje predsjednik mladeži te organizacije. Uslijed njegovih napora, Afrički nacionalni kongres postaje masovna organizacija koja na skupovima uspjeva okupiti 100.000 ljudi. Godine 1953. zajedno s Oliverom Tambom otvara zajednički odvjetnički ured u Johannesburgu, jedini crnački odvjetnički ured u državi. Godine 1963. zajedno s još 9 kolega iz stranke uhićen je i optužen za sabotažu. Prijetila mu je smrtna kazna. U završnoj riječi 20. travnja 1964. Mandela je kazao: "Borim se protiv bjelačke dominacije i borim se protiv crnačke dominacije. Moj je ideal demokratsko i slobodno društvo u kojem svi ljudi žive zajedno u harmoniji i imaju jednake šanse. To je ideal zbog kojeg živim i koji želim ostvariti. No ako je potrebno, to je ideal zbog kojeg sam spreman umrijeti." Osuđen je na kaznu doživotnog zatvora. Mandela je simbol borbe protiv apartheida. Koncem 80. godina predstavnici režima apartheida s njim kao zatvorenikom počeli su pregovarati o uvjetima pod kojim bi ga pustili na slobodu. Mandela je pušten na slobodu 11. veljače 1990. godine, nakon čega s predsjednikom države Frederikom Willemom de Klerkom vodi pregovore o ukidanju apartheida i uvođenju demokracije, a zbog uspjeha pregovora obojca 1993. dobivaju Nobelovu nagradu za mir. Sljedeće godine održani su prvi slobodni izbori u Južnoafričkoj republici, na kojima je sudjelovalo i crnačko stanovništvo. Nelson Mandela izabran je za predsjednika i tu je dužnost obavljao 5 godina. Nakon toga je nastavio djelovati prije svega kao globalni moralni autoritet. Nelson Rolihlahla Mandela umro je 5. prosinca 2013. godine u Johannesburgu.
3: Osamnaestog srpnja 1994. godine kombi Renault Trafic, napunjen sa 275 kg eksploziva, eksplodirao je ispred centra židovske zajednice u trgovačkom dijelu Buenos Airesa. Primarni cilj napada bila je zajednička izraelsko-argentinska udruga. U napadu je poginulo 86 ljudi, među njima je bio i bombaš samoubojica, a više od 300 ih je ranjeno. Bombaški napad uslijedio je 2 godine i 4 mjeseca nakon bombaškog napada na izraelsko veleposlanstvo u Buenos Airesu, u kojem je ubijeno 29 ljudi, a 242 ih je ranjeno.
4: Odgovornost za napad na veleposlanstvo preuzela je organizacija islamskog džihada koju se povezivalo s Hezbolahom i Iranom. 8 dana nakon napada u Buenos Airesu napadnuto je izraelsko veleposlanstvo u Londonu, a ubrzo potom i židovski centar u Londonu, a u tim napadima nitko nije poginuo. Napad u Buenos Airesu, najteži je teroristički napad u povijesti izveden na tlu Argentine, latinoameričke države s najbrojnijom židovskom zajednicom. Argentinski istražitelji, kojima su pomagale i izraelske kolege, nikad nisu otkrile tko je organizirao bombaški napad. Slučaj je izazvao i snažne političke kontroverze u Argentini, pa i sumnje u zataškavanje. Na suđenju ljudima za koje se smatralo da su lokalni pomagači organizatorima napada 2004. godine, svima je izrečena oslobađajuća presuda. Sljedeće godine smijenjen savezni istražitelj koji je vodio istragu zbog ozbiljnih propusta u istrazi. Godine 2006. argentinski su tužitelji optužili vladu Irana za naručivanje bombaškog napada i Hezbolah za provedbu. Tužitelji su tvrdili da je Argentina bila određena za cilj napada jer je Buenos Aires suspendirao ugovor o transferu nuklearne tehnologije Iranu. Ni to nije uvjerljivo, budući da su u vrijeme bombaškog napada dvije države o tom ugovoru pregovarale. Tko je točno organizirao bombaški napad ispred zgrade židovskog centra u Buenos Airesu, do danas nije poznato.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

ljetni tjedan purgera. Iako je grad svakim danom sve prazniji, mnogi su Zagrepčani još ovdje. Elan možda nije kao u neko drugo doba godine, ali netko mora i raditi. Oduvijek je bilo tako. U starom Zagrebu ljetni je radni tjedan izgledao otprilike ovako. Ponedjeljak se nije smatrao ozbiljnim radnim danom. Prije podne se liječio kanzajmer, mamurluk od nedjelje. Zagrepčani su si pomagali gulašom ili tripicama, kiselim krastavcima, a kako se klin klinom izbija, poneki i pivom, špricerom ili gemištom. Poslodavci su imali razumijevanja za jade svojih namještenika, jer su i sami imali svoje blaumontage. Radni je dan prolazio u prepričavanju nedjeljnih doživljaja. Si čula, Micika, kak je čera bilo lepo na Cmroku? Znaš, bilo je veliko društvo i igrali smo preferanca. Šaputale su kolegice jedna drugoj. Muški su razgovori uglavnom završavali na sportu ili politici. Utorak, srijeda i četvrtak prolazili su u razmišljanju o sljedećem vikendu. Dogovarali su se izlasci, društva i izleti. Važan dio razgovora vodio se i o vremenu. Kaj veliš, Jožica? Jel bu kiše? Celi je teden lepo, samo da se nebu pod konec počelo oblačiti. Iako je sve do potkraj 20. stoljeća i subota bila radni dan, ljeti je već petak bio dobar nagovještaj vikenda. U subotu su se posljednji radni dani vukli kao godine, a navečer bi oživjela sva ljetna gradska okupljališta. Nedjeljom ujutro išlo se na misu ili na šetnju. Ako doma nije bilo kućne pomoćnice, odnosno kuharice, supruga je ostajala pripremati objed. Pečeni picek, krumpir i štrudl, slatki ili slani, bili su uobičajeni ljetni jelovnik Zagrepčana. Kad bi se tatek i s djecom vratili iz šetnje, sjeli bi za stol i za 20 minuta smazali sve što se cijelo jutro pripremalo. Nedjeljno poslije podne bilo je rezervirano za novu šetnju. Hlad i svježina tražili su se u Maksimiru, na Cmroku, Tuškancu i u tamošnjim gostionicama. A poslije toga, lijepo bi se svi vraćali kući. Prema purgerskim propisima naprijed bi išla najmanja dječica, držeći se za ruke ili naganjajući se uokolo. Iza njih su koračala starija djeca. Pozornom promatraču ne bi promaklo da im srca tuku zajedničku vuricu i da se imaju rada. Pratile su ih mamice, udubljene u svoje ženske razgovore, dok bi na začelju išli tateki, s rukama prekriženim na leđima, razgovarajući o čemu drugom nego o politici. Zagrebačkim su vas vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Lovro Golac.

0: Stanje s afričkom svinjskom kugom više je nego ozbiljno, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare. Posljednjih dana zabilježena je većina od 89 do sad potvrđenih slučajeva koji su otkriveni u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer kod Varaždina spriječen je iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije. Kamione s oznakama Belog Manastira i Osijeka otkrila je veterinarska stanica koja je zatim na mjesto događaja u Jalžabet uputila svojeg ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša. On je u dnevniku HTV-a opisao događaj.
1: Ja sam na taj poziv došao, vidio sam ta tri kamiona, jedan kamion je već ulazio u farmu i onda sam ih zamolio da ne istovaruju svinje, da mi pokažu dokumente s kojim su svinje išle u promet iz Slavonije do Varaždina skoro. I došao sam do kamiona da provjerim da li životinje imaju ušne markice. Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
0: Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći na autocesti A1 jutros oko 9 sati, izvijestila je zagrebačka policija. Dva automobila sudarila su se između 18. i 19. kilometra u smjeru Zagreba. Očevid traje. Još jedan turistički vikend donio je i gužve na ceste. Ipak na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. O stanju na ostalim važnijim cestama Zvonimir Vogrinc iz HAK-a.
2: Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru juga, te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Vozilo je u kvaru na čvoru Posedarje u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 9 km.
0: Podvožnjak kod Vjesnika u ovim se trenucima ponovno zatvara u smjeru zapad-istok. Razlog je uklanjanje kontejnera i privremenih objekata koji su služili izvođačima tijekom rušenja nebodera. Biće zatvoren sve do ponedjeljka u 4 ujutro. Stranka Most zahtjeva hitnu i cjelovitu korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike, medicinske sestre, tehničare, pomoćno osoblje i ostale zaposlene u sustavu. Priopćenje su poslali nakon što se u javnosti proteklih dana govorilo o problemima sa spremačicama u KBC-u Zagreb, kojih sve više nedostaje uz ostalo i zbog malih plaća. Most odbacuje parcijalno i improvizirano rješavanje problema i traži cjelovite zahvate. Ako se to ne dogodi, Most poručuje da će takvu vladinu politiku označiti kao svjesno održavanje nepravde i ugrožavanje sigurnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.
3: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump najavio je da će uvesti dodatne carine Kanadi zbog dima koji se iz te zemlje širi u SAD. U Kanadi danima gori više od 900 požara, a Trump smatra da je država odgovorna jer ne održava dovoljno svoje šume. Posljedice SAD stoje milijarde dolara, kaže američki predsjednik, pa će to morati kompenzirati carinama. Trumpu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford.
4: I truly believe. Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
3: Slušate Glas Hrvatske,
5: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
3: Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav. Dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Stjepan Bičanić i Robert Rogina. Današnju emisiju posvetili smo petom po redu izdanju mediteranskih teoloških susreta koji se održavaju ovaj tjedan u Lovranu u organizaciji Riječke nadbiskupije. Tema ovogodišnjeg programa je Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Teolozi i studenti različitih teoloških fakulteta i denominacija iz zemlje te inozemstva raspravljali su u neformalnoj atmosferi o teologiji te suvremenim izazovima. Na ovogodišnjem programu sudjeluje 41 teolog i student teologije te 6 predavača iz inozemstva. Otvarajući skup riječki nadbiskup Mate Uzinić rekao je da nije dovoljno samo prokazivati rat, već izgrađivati svijet koji živi po drugačijoj logici. Naglasio je kako razmišljanje da naše odluke i inicijative ništa ne mijenjaju je način tihe predaje, te dodao.
1: Vjerujem da ćemo nakon ovih mediteranskih teoloških susreta onda moći poći natrag svojim kućama i zajednicama, osnaženi u vjeri u Boga, da ćemo se usuditi prorokovati mir, makar bili okruženi bukom ratobornih, da ćemo se čuvati svakog nasilja, svakog sakraliziranja mržnje i rata. Vratit ćemo se, nadam se, kući s većim poštivanjem i većim povjerenjem u ljude i one nepoznate, strance i prezrene, žrtve i unesrećene, te ćemo s nepokolebljivom hrabrošću izgrađivati civilizaciju ljubavi koju je temelj pravedni mir i sveopće bratstvo i sestrinstvo.
0: U sklopu susreta utorak se u Velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci održala javna tribina na kojoj su sudjelovali posebni gosti, kardinal Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga i kardinal Laszlo Nemeth, nadbiskup Beograda. Govorili su o miru iz kršćanske perspektive, te su upozorili da se kršćanstvo ne smije pretvoriti u sredstvo nacionalizma, kulturnih ratova i političkih podjela. Govori kardinal Blaise Čupić, pa kardinal Laszlo Nemeth.
2: Mislim da kršćani imaju obvezu osigurati da svijet bude siguran za sve. Nije riječ samo o usredotočenosti na članove naše vlastite zajednice, jer kada štitimo prava i dostojanstvo svakog ljudskog bića, tada nadahnjujemo ljude da slijede taj primjer. I ne gledamo prvo na ono što nas dijeli ili razdvaja, nego na ono što nas ujedinjuje. Istina je da postoje kršćani diljem svijeta koji trpe progon i nasilje, i to moramo riješiti, ali postoje i druge skupine ljudi koje trpe ugnjetavanje i za njih također moramo podići svoj glas. Kada to činimo, činimo ispravno, jer šaljemo svijetu načelnu poruku. Nemamo stranačku poruku, nego onu koja se temelji na načelu da svako ljudsko biće zaslužuje pravo na život, slobodu i težnju za srećom. Zato bih rekao da je naša uloga kao crkve osigurati da je svako ljudsko biće sigurno. Mislim da postoje sile u svijetu koje nas žele podijeliti i ponekad ljudi budu manipulirani da misle kako ako je grupa ljudi koje pripadaju ugrožena, onda na neki način moraju okupiti svoje snage da brane tu grupu. Mislim da nas to vodi na put koji je vrlo destruktivan. Zato moramo biti svjesni da postoje ljudi koji žele sijati podjele među nama i biti na oprezu te stvarati osjećaj odgovornosti za nastanak mira u svijetu. To je zadatak svakog kršćana. Nije to posao samo vođa političkih stranaka ili različitih skupina. Svaka osoba u svom srcu treba ispitati što čini da promiče mir u trenutku sukoba, u svom osobnom životu, ali i u svakom društvenom trenutku. Mislim da je ponekad vrlo težak zadatak za sve kršćanske denominacije u ovom dijelu svijeta ili Europe razlikovati ili razlučiti između nacionalnog i kršćanskog identiteta. Razumijem tu teškoću jer znamo da je ovaj dio svijeta stoljećima bio pod stranom vlašću, a katolička ili pravoslavna crkve bile su jedine institucije koje su bile blizu ljudi, čuvale kulturu, jezik i vjeru. Tri vrlo važna elementa svakog identiteta. U tom smislu bilo je normalno da crkve drže naciju na okupu. Danas, kada imamo države koje su preuzele tu zadaću, čini mi se da su se crkve zaboravile vratiti svojem izvornom vjerskom poslanju i često samo pojačavaju određene osjećaje koji zapravo nisu kršćanski, nego više nacionalistički. Uvijek kažem da se moramo vratiti temeljnim vrijednostima naše vjere. Tijekom sinode o sinodalnosti, jedno od najvažnijih ponovnih otkrića za mene bila je važnost sakramenta krštenja, koji nas uvodi u potpuno novu stvarnost Božjeg naroda. Dakle, prvo smo narod Božji, spašeni po Isusu Kristu, a tek smo onda Mađari, kao ja, ili Hrvati, ili nešto drugo. Milost i karizma krštenja trebaju utjecati na naš način života kao dijela nacije, a ne obrnuto da nacionalno i nacionalna kultura diktira način na koji ću biti kršćanin. Naravno da je kultura važna, recimo pjesme, molitve, one su uvijek nekako nacionalno obilježene, ali ne smijemo zaboraviti važnost krštenja i pripadnosti jednom Božjem narodu diljem svijeta.
3: Trag vjere.
0: Programska direktorica zaklade Pro Oriente u Beču, teologinja Viola Raheb, ima bogato iskustvo u poučavanju različitih programa i inicijativa usmjerenih na interkulturalni i međureligijski dijalog, integraciju te pitanja žena, mira i sigurnosti. Rodom je iz Palestine. Pitali smo je o poziciji kršćana na tom području, o značaju molitve i kontakta pape Franje i Lava s kršćanima u Palestini, te o mirovnim nastojanjima u vremenu velikih sukoba. Profesorice Rahab, rođeni ste u Betlehemu, gradu koji kršćani diljem svijeta povezuju sa Isusovim rođenjem i porukom mira. Kako danas možemo govoriti o Betlehemu kao gradu mira, kada su svakodnevni životi njegovih stanovnika obilježeni ratom, nasiljem i neizvjesnošću?
4: I think Bethlehem even biblical was a city with no peace.
5: Mislim da je Betlehem, čak i biblijski, bio grad bez mira. Za nas kršćanske Palestince to nas podsjeća zašto je upravo Božje utjelovljenje bilo u Betlehemu. U kontekstu gdje život nije moguć, Bog šalje svog sina da postane čovjekom, uzimajući naše tuge i ulazeći u stvarnosti naših života. Zato trebamo zadržati nadu u poruku koja se navješta na našem području i u mir ljudima na zemlji. To je ono što nam treba.
4: This is what we need.
0: Tema ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta je prorokovanje mira usred buke rata. Na temelju vlastitog iskustva, što znači biti mirotvorac kada sukob traje toliko dugo da mnogi više ni ne vjeruju da je mir uopće moguć? Kako odgovarate onima koji tvrde da dijalog više ne donosi opipljive rezultate?
4: I believe we do not have any other option.
5: Vjerujem da nemamo drugu opciju nego zadržati vjeru da je život u dostojanstvu i održavanje čovječnosti moguće ovdje i sada. Možda nećemo moći dosegnuti tu točku, ali važno je ne odustati od te vizije. Posebno kao kršćani, vjerujući da je Bog želio da živimo život u izobilju baš ovdje. Dakle, ono što možemo učiniti jest pokušati najbolje što možemo, malim koracima doprinijeti boljem životu za naše zajednice, za naše regije. Ne za čuda, nego za vrlo konkretne korake koji ljude potiču da nastave vjerovati da su i oni vrijedni. Što se mene tiče, radi se o tome da pomognemo ljudima pronaći razlog za ustajanje ujutro i da ne odustanu od sebe i od područja na kojem žive. Za mene je ključno da radimo s onima čiji je život ugrožen i da im pomognemo da vide svrhu svog života i njegovu budućnost. Doživljavam to kao veliku borbu, nije lako. Put je vrlo težak i ima vrlo visoku cijenu. Za kršćane u Palestini važno je ne samo da nastave postojati, nego da kršćanska braća i sestre diljem svijeta znaju za njih, da čuju njihove priče, mole za njih i budu solidarni s njima. Nadam se da na ovaj način i kršćani u Hrvatskoj mogu čuti naš glas, da mole za nas da imamo snage nastaviti.
4: So that we might have the strength to continue.
0: U vašem predavanju spomenuli ste papu Franju i papu Lava i važnost njihove brige za vaš narod u Palestini. Da netko moli za njih, sluša ih i razgovara s njima, je li tako?
4: You know, sometimes it's about the empathy.
5: Da, riječ je o empatiji. Radi se o nekome tko vas prepoznaje kao ravnopravnog čovjeka, tko kaže Da, znam te, čujem te, znam kroz što prolaziš i imam te u mislima i molitvama. Zato nisu potrebna čuda. Kad je Papa Franjo svakog dana zvao zajednicu u Gazi na nekoliko minuta da pita kako su, što su jeli za doručak, za njih je to značilo cijeli svijet. Da usred onoga što prolaze, gdje se nitko nije brinuo kako ti ljudi podnose ratne strahote, sam Papa je zvao, čak i iz bolnice kad je bio hospitaliziran. Kad je rekao da će njegov papa mobil biti pretvoren u malu kliniku za prijevoz novorođenčadi u Gazu, to je za njih bio živi znak solidarnosti. Kad sada vide da i papa Lav nastavlja ustajati protiv onih koji koriste religiju za rat, ljudi u Ankavi, u Erbilu, osjećaju da nisu napušteni i prepušteni sami sebi. Primjerice, kad je mladima poslao snimljenu poruku govoreći: "Ne bojte se, vi ste svjetlo svijeta." U trenutku kad mnogi misle da su sami i da nitko ne bi ni primijetio da ih sutra nema, poruke poput: "Ne, znam da si tu, mislim na tebe, molim se za tebe." To puno znači. Pogotovo kad to poručuje papa, to ima potpuno drugačiju dimenziju jer osjećate da ste čak i na toj razini saslušani.
4: Even on that level you are being heard.
0: Vi ste programska direktorica zaklade Pro Oriente, koja već 60 desetljeća gradi mostove između katoličke crkve i istočnih crkava. U današnjem svijetu obilježenom ratovima i novim podjelama, u kojoj mjeri je dijalog još uvijek učinkovit alat za izgradnju mira?
5: Za Pro Oriente dijalog je i dalje vrlo važan i moćan instrument za izgradnju mostova. Ono što smo više shvatili jest da ne trebamo samo teološke dijaloge među stručnjacima, teolozima, crkvenom hijerarhijom, nego trebamo program koji dopire do vjernika na terenu, da im otvori prostore susreta, da im omogući iskustvo susreta s drugima, kulturne razmjene s drugima, zajedništva s drugima. Zato otvaramo i prostore gdje pozivamo ne samo teologe i stručnjake, nego i žene angažirane u izgradnji mira, mlade znanstvenike. Dakle, treba graditi kulturu zajednice. To se ne može postići samo na dogmatskoj razini dijaloga, jer oni koji će dijalog učiniti živim su vjernici na terenu i s njima treba raditi. To su naša glavna nastojanja.
4: This is what we're trying to do.
0: I za kraj, kako vidite ovakve susrete poput ovog u Lovranu? U kojoj mjeri oni mogu pridonijeti boljoj budućnosti?
4: It's the first time for me to be in this meeting.
5: Ovo mi je prvi put da sam ovdje i moram reći da sam potpuno impresionirana koliko je tu mladih ljudi iz cijele regije, s različitim pozadinama, različitim vjerskim identitetima i da se mogu susresti, zajedno raspravljati, dijeliti svoja iskustva te imati lijepe trenutke zajedništva i prijateljstva. Mislim da je to temelj za izgradnju kvalitetnije budućnosti za sve. Zato sam oduševljena što nadbiskup organizira ovaj susret po 7. put, što opet pokazuje da je to posvećenost, a ne skup koji se događa jednom. Drago mi je vidjeti i da je kardinal Čupić ovdje, episkop Grigorije i drugi, da mladi osjećaju da nisu sami. Zbog svega toga radujem se svakoj raspravi i susretima. Mislim da ovdje ima mladih ljudi koji ozbiljno shvaćaju svoju vjeru i zato žele učiniti nešto za budućnost koja bi bila bolja za sve.
4: For a future that is better for all.
0: Na ovogodišnjem susretu u Lovranu kao predavač je govorio vladika Grigorije Durić, episkop srpske pravoslavne eparhije Dizeldorfske i Njemačke. S njime smo razgovarali o ekumenizmu, vjerskom opravdanju rata, te miru u kontekstu ratnog nasljeđa u jugoistočnoj Europi. Vladika Grigorije, tema ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta glasi prorokovati mir okruženi bukom rata. Što danas znači biti mirotvorac na prostoru Europe koja se nakon desetljeća mira ponovno suočava s ratom, nesigurnošću i novim prijetnjama na raznim razinama?
6: Pa naše iskustvo iz 90. pokazuje da je jako važno reagovati i govoriti o miru prije nego što dođe do rata i do sukoba i da je to uvijek lakše kad možemo preventivno da djelujemo. Jer kad počne rat, onda je mnogo sve teže i ono što kaže narod, kad padne krv, onda su granice između ljudi nekako sve čvršće i sve jače. I u tom smislu je jako važno da se suprotstavimo mi koji smo opredjeljeni za mir i za bratstvo među ljudima, onima koji su opredjeljeni za rat i za nebratstvo, odnosno za mržnju. I u tom smislu, kao što vidimo, da oni glasno govore i da, nažalost, nisu neuspješni i nisu skoro nikad bili neuspješni, na moju veliku žalost. Dužnost je naša da govorimo o miru i o važnosti mira i o važnosti toga da su svi ljudi Božja djeca i da su svi ljudi braća. I da je jako važno onoga drugoga gledati tako da mu ostavljamo prostora i mogućnosti da on kaže i da ne bude samo ono što mi mislimo, naša vizija, naše uvjerenje, naša vjera, naša nacija, nego da čujemo drugoga.
7: Između pravoslavnih i katolika, naravno, u većem dijelu nauka nema razlika, one su možda pretežito liturgijske. Gdje danas vidite najveću priliku i nadu za razvoj ekumenskih odnosa? Nekako se vrlo često čini da su oni možda više na jednoj deklarativnoj razini u odnosu na onu praktičnu.
6: Pa ja vidim tu nadu u samo tamo gdje postoji iskrena vjera u Isusa Hrista i u Oca Nebeskog i u to da Otac nam šalje Duha Svetoga. Tamo gdje naiđete na takvog čovjeka, bilo da je on biskup ili obični vjernik ili vjernica, nema nikakvog problema da se razgovara i da se služi Bogu. A tamo gdje je ta vjera okrnjena, gdje je nejasna, tamo postoji mnogo, mnogo ozbiljnih opasnosti. I ja mislim da je to jako važno da se o tome razgovara. Crkva ne smije propovijedati nikakvu neljubav. Ne smije propovijedati nešto što nije u skladu sa evanđeljem. I to je naravno veliki i težak zadatak, ali on prosto mora da bude ispunjen i ka njemu mora da se teži. Kad imamo to ispunjenje, da vjerujemo u evanđelju, u svaku riječ, u svako slovo, u svaku crticu, kad naiđemo na takvog čovjeka, onda nema nikakvih problema u tome da li on pravoslavac ili je katolik. Kad naiđemo na te polovične pristupe evanđelju i Hristu, onda ima mnogo problema.
7: Upravo u tom smislu i posljednje pitanje, govorili ste u svom predavanju o vjerskom opravdavanju ratova i sukoba. Spomenuli ste citat o žrtvovanju za svoje prijatelje, interpretirali se često taj citat pogrešno.
6: Taj citat sam upravo tumačio u svom predavanju i priznao sam da je on bio jedan od citata kojima sam ja krenuo u vojsku i u rat. U tom smislu, naravno, bio sam sveštenik srećom, pa sam služio kao sveštenik, ali sam bio u ratu i mislio sam da moram da pripadam nekoj vojsci, nekoj strani da bi branio tu stranu ili nije bitno sad, branio ili bio u toj borbi njenoj, braneći bližnje svoje. Međutim, ako se dublje pogleda taj citat, on, Hristos u stvari naređuje Petru da vrati nož tamo gdje mu je mjesto, iscjeljuje uho prvosveštenikovog sluge i ide on na dobrovoljno stradanje i polaže svoj život za druge. Dakle, ne traži da sad moramo odmah da idemo u neku vojnu akciju i da na nasilje odgovaramo nasiljem. I to je u stvari ona tema kojom sam se ja danas bavio, ali koja uopšte nije laka i koja to zahtjeva jednu otvorenost da se čuje Božji glas, a ne samo naše opravdavanje. U tom smislu je danas jako opasno što svi se pozivaju na Boga i aktiviraju razno razna oružja, a to, po mom dubokom uvjerenju, nikakve veze s Bogom nema.
7: Studenti teologije različitih kršćanskih denominacija, ali i muslimani, bili su gosti susreta. U Lovranu ističu pozitivnu atmosferu, upoznavanje drugoga, te konstruktivne teološke rasprave koje ih izgrađuju kao buduće teologe, ali i kao osobe.
8: Dolazim iz okoline Beograda i čuo sam za ovaj skup od moje drugarice koja je bila prošle godine. I svidjela mi se cijela ta ideja, mislim, more, priroda i još teološki skup, što ono meni znači u svakom smislu i teološkom i ovako privatno. Sama ideja tog skupa koja je u stvari o miru je značajna i meni lično, jer mislim da na ovim prostorima je najbitnije da popričamo sa našim kolegama koji su iz različitih religija. I to mi je pre svega značilo na ovom skupu. Ako treba da kažem nešto u smislu šta mi je najveći utisak ostavilo, jeste to što sam upoznao kolege iz islama, iz katolicizma, i onda kad vidiš da pričaš s tim ljudima najnormalnije, mislim, baš to mi je bilo lepo. Moja teološka perspektiva jeste bila oduvek da se usmerim ka drugim religijama i da ih istražujem i da neku svoju teološku misao proširim kroz poznavanje drugih religija.
9: Došla sam prije svega zbog more druženja, ali kao kad sam vidjela kako ovdje teku skupovi, kako se ljudi druže i upoznaju, što više blejemo jedni sa drugima, shvatamo koliko smo svi zapravo samo ljudi, svi smo isti, i da treba da budemo zajedno i da težimo tom jedinstvu.
10: Predavači koji su govorili su zaista Sihem, Viola, pogotovo svedoče to svojim životom. Oni dolaze iz posebnih okolnosti, jel tako? I onda je to, gledajući te ljude i pričajući s njima ne samo na tim predavanjima, već i uživo, vrlo je oplemenjujuće, onako vidiš kako zapravo teologija nije samo nešto što se govori, već nešto što se živi zapravo.
11: Evo, ja sam Luka Tetec, svećenički kandidat Riječke nadbiskupije, stoga sam ovdje i prisutan i sa svojim kolegama, prijateljima, da proučim neku novu vijest, neko novo mišljenje iz drugih religija i nacija. Pa evo, ono što mi se najviše sviđalo je to da smo ovdje svi različiti, ali jedno kao braća i sestre, danas u ovome vremenu i svijetu gdje ima puno uzbrkanosti, puno nemira, puno lažnih svjedočanstva i čina. Ovo je baš jedan pun pogodak za ovaj skup.
0: Osim studenata, na susretima sudjeluju i već diplomirani teolozi, ali i svećenici. O iskustvu susreta i temi mira razgovarali smo s đakonicom Evangeličke crkvene općine Rijeka, Melani Ivančević.
12: Naša zajednica jako njeguje ekumenske odnose i bratstvo i sestrinstvo u vjeri. I ono što evangelici smatraju važnim je djelovati u svijetu upravo iz vlastitih uvjerenja na temelju vjere, odnosa s Bogom. I zato su mediteranski teološki susreti odlično mjesto za to povezivanje teologa i teologinja i ovoga koji su, dakle, i na studiju i koji su završili pa idu dalje i tako dalje, a ovoga je da se okupljaju oko raznih tema svake godine. Taj susret uživo mnogo znači. Ova razmjena nas podsjeća da smo ljudi iz različitih vjerskih zajednica, ali sa istim ciljem.
7: Tema ovogodišnja je mir, sve prisutna tema. Koliko zapravo evo govor o miru na ovoj jednoj razini može doprinijeti nekakvoj perspektivi za budućnost?
12: Pa evo, prva predavačica Viola Rehab nam je baš upravo dobro rekla, pa bi samo se nadovezala na nju. Ono što ona rekla je da upravo u jeku rata, bilo kakvih nemira i sukoba, gdje je gotovo iluzorno govoriti o miru i nestvarno, pa upravo sad treba govoriti o miru. Kada ga trebamo, da ne bi zaboravili, da ne bi izgubili vjeru da je uopće taj mir moguć. I ne samo govoriti o miru, jer onda ispadamo, kako bi rekla, možemo biti licemjerni, ovakvi, onakvi ili nerelevantni, ali djelovati u miru, pružati taj nenasilni otpor, pružati taj kreativni otpor. Mislim da je na nama važno prenositi primjere takvih mirotvoraca u vlastitim sredinama, da ostanemo, što se kaže, razumni i prisebni, I povezani sa Bogom i s drugim ljudima.
7: Evo i za kraj možda, ne možda nego sigurno najteže pitanje. Sve abrahamske religije zagovaraju mir, izgradnji mira kao jednu od temeljnih vrednota. Kako onda ima toliko sukoba?
12: Ako ja nisam samosvjesna i dovoljno svjesna koliko ja pridonosim sukobu ili miru, ništa nećemo moći napraviti. Ne možemo tražiti od drugih da donose mir, a ono što svaki dan učinim ja ili ne učinim, to će napraviti razliku ovoga. Tako da, da, postoji taj raskorak, to je tako. Mislim, ne treba kriti da nije tako, tako je. Zato i govorimo o toj potrebi. Što mi možemo učiniti da se širi mir, da opstane prvo prije svega, da se širi i da njegujemo, ulažemo u to. To nije samo po sebi razumljivo. Je li mir datost? Pa ne znam baš, ne znam baš. Za mir treba raditi, potruditi se prema miru. I to je svjesna odluka svakog od nas u kakvim ćemo odnosima biti. I sa članima svojih obitelji. Treba nam poniziti, treba nam uproštenje, treba nam pravda. Sve su to putevi i elementi temelju kojih gradimo mir.
0: I ovime završavamo izvještaj s ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta, kao i današnji Trag vjere. Emisiju su ostvarili Tonski snimatelj Stjepan Bičanić i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar Vlajčić poručio da je situacija vrlo ozbiljna.
0: Požari od Europe do Amerike. U Norveškoj uništene stotine domova, a Trump zbog dima najavio nove carine Kanadi.
2: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone, što se osjeti i na prometnicama.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar poljoprivrede David Vlajčić s izvanredne konferencije za novinare poručio je da je situacija vrlo ozbiljna. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Od toga samo jučer 12 novih. Javlja Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: Tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom, i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
1: Svijet.
2: Požari, suše i oluje haraju europskim, ali i američkim kontinentom. U Norveškoj je izgorjelo stotinu kuća, nekoliko stotina stanovnika moralo je napustiti svoje domove. S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Trump najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
6: U velikom požaru u Norveškoj, jugozapadno od Osla, uništeno je više od stotinu domova. Cijelo područje prekriva gusti crni dim, a borbu s vatrom otežava snažan vjetar, rekao je zapovjednik kriznih stanja Frode Presthus.
0: Vatra se širi u šumu te se pretvara u veliki šumski požar koji se kreće prema jugu. Vatrogasci i civilna obrana planiraju prići vatri s juga i gasiti je. No ističem da požar još nije pod nadzorom.
6: Helikopteri polijevaju vodom kuće blizu šuma kako bi ih zaštitili, a oko 400 ljudi moralo je biti evakuirano, među njima i Roni Nordstad.
7: Rečeno nam je da napustimo kuće. Krenuo sam uzeti najnužnije stvari kad sam ugledao vatru iza kuće. Ubrzo je stigao helikopter i spustio vodu na kuću. Bio sam sav mokar. Sve skupa bilo je vrlo zastrašujuće.
6: Požari haraju i sjeveroistokom Španjolske, gdje su tisuće ljudi evakuirane. Vatrogasci pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju kod Madrida i u pokrajini Guadalajari, gdje je izgorjelo 1500 hektara i evakuirani su polaznici ljetnog dječjeg kampa. Nedavni rekordni toplinski valovi uništili su vegetaciju u velikom dijelu Europe. Francusku je pogodila teška suša. Nuklearna elektrana na jugu zemlje možda će morati prestati s radom, jer je zbog visokih temperatura nad Sredozemnim morem voda pretopla za hlađenje reaktora. Zbog niskog vodostaja Rajne u Njemačkoj je poremećen riječni promet. I s druge strane Atlantika u Kanadi bukte stotine šumskih požara. Dim se širi prema jugu kontinenta i ugrožava više od 100 milijuna ljudi. U 18 američkih saveznih država izdano je upozorenje na vrlo nezdrav zrak, a stanovnicima je rečeno da ostanu u zatvorenom i smanje aktivnosti. New York i Washington zbog toga su trenutačno na vrhu ljestvice najzagađenijih gradova. Toronto u Kanadi je treći. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama optužio Kanadu da ne održava svoje šume, zbog čega je onečišćen zrak i u Sjedinjenim Državama.
8: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća.
6: Požare u prostranim kanadskim šumama teško je otkriti na vrijeme i obuzdati, odgovorio je premijer Ontarija Doug Ford.
8: Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
6: Nadu daju prognoze za kišu, promjenu smjera vjetra i hladniju frontu.
7: Osmero ljudi poginulo je noćas u ukrajinskim napadima na dva skladišta tvrtke za internetsku prodaju koju nazivaju ruskim Amazonom. Ozlijeđene su 62 osobe. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da su ciljani važni logistički objekti kojima se Moskva koristi za opskrbu opremom pod sankcijama, za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijskih alata. Rekao je i da je gađano skladište nafte te Krim i mete u Azovskom i Crnome moru. Ruske lokalne vlasti objavile su da je u Moskovskoj regiji srušeno 50 dronova. Krhotine su među ostalim izazvale požar u skladištu nafte, što je opisano kao izgred s najozbiljnijim posljedicama.
2: Njemačka je podignula razinu sigurnosne prijetnje na visoku zbog povećanog rizika od mogućih napada, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt. Upozorio je da obavještajni podaci upućuju na konkretne planove napada na zemlju. U svakom trenutku moramo računati s rizikom od napada, rekao je ministar. Moguće mete su, dodaje, infrastruktura, pojedinci i institucije.
1: Dnevne novosti.
2: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone. Dosadašnji dio mjeseca donio je rezultate na razini prošlogodišnjih. Kakva su očekivanja od nastavka sezone i turističke potrošnje, doznala je Snježana Miljak.
9: Sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak.
10: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
9: Kaže dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Broj dolazaka ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni. Biće vjerojatno sličan prošlogodišnji zbog blizine glavnih tržišta, no potrošnja će očekuje stagnirati ili biti manja.
11: Skraćuje se broj dana boravka i stagnira potrošnja, ako ne i pada, zbog toga što je struktura takva da prevladavaju turisti koji dolaze u apartmane, a oni troše u maloprodajnim objektima, a ne u restoranima. Manje troše usporedbi sa drugim mediteranskim zemljama. S druge strane, i cijene su vrlo visoke i time se zapravo turisti obeshrabruju kupuju da bi trošili više. Restoranska ponuda je vrlo skupa.
9: Iz udruge ugostitelja ističu da se pazilo na formiranje cijena. Predsjednica udruge Jelena Tabak.
12: Točkasto sigurno bi se moglo komentirati, ali generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
9: I u HTZ-u vjeruju da ćemo imati dobru turističku godinu. Ipak svjesni su da je pred nama borba za svakog gosta. U srpnju je nastavljena i kampanja Hrvatska vrijedna svake sekunde vašeg vremena, posvećena glavnoj poruci da nudimo vrijednost za novac.
2: A srpanjski vikend znači i pojačan promet na cestama i graničnim prijelazima. Ipak na naplatnoj postaji Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. O stanju na ostalim važnim cestama Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba.
13: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru juga, te između tunela Čelinka i čvora Posedar je u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Križišća duga je oko 2 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Križišća do Omišlja, a u smjeru Kopna od Omišlja. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 9 km.
2: Ljetni mjeseci donose dodatno opterećenje zdravstvenom sustavu, a pojedine bolnice istodobno se suočavaju i s kadrovskim izazovima. U KBC u Zagrebu upozoravaju na manjak spremačica, dok se splitski KBC bori s masovnim bolovanjima osoblja. A ni Zadarska opća bolnica nije imuna na te probleme, javlja Filip Buzov.
14: Na glavnom ulazu poliklinike u Zadru običajne ljetne gužve, vozila saniteta stižu iz svih krajeva županije, ali i one susjedne Ličko-senjske.
15: Iz Udbine. Okay. Došla sanitetom, ja sam sat vremena bila gotova. I krv izvadila, markere tumorske i kod neurokirurga bili.
14: Pozitivno iskustvo dijele i drugi pacijenti, iako su, uvjerili smo se, čekaonice pune.
16: Brzo sam došla na red jer sam došla ranije, pa imala sam uputnicu ono od prijašnjeg pregleda.
17: Kako naručen, bio sam primjer na vrijeme i sve uvijek.
18: Kad sam dugo čekao, treba biti malo istrpljen.
14: U Zadarskoj bolnici zaposleno je 1500 djelatnika, no svaki mjesec u prosjeku ih je 400-tinjak na bolovanju, priznaje zamjenik ravnatelja bolnice Boško Katić. U ljetnim mjesecima pritisak je najveći, samo se jedan vir po broju stanovnika gotovo približi Zadru. Izazovu ipak uspijevaju doskočiti, tako da su posložili prioritete.
19: Ljetni model podrazumijeva zatvaranje dijela hladnih, takozvanih operacijskog programa i prebacivanje zapravo svih kapaciteta na objedinjeni hitni prijem i na hitne pacijente.
14: Dio rješenja leži u jačanju primarne zdravstvene zaštite.
19: Slika ovog ljeta je jednim dijelom radi otvaranja većeg broja turističkih ambulanti po gradu i radi uvođenja posebnog dežurstva. Bolnica osjeti na jedan način rasterećenje.
14: Već dugo prisutan je, kaže Katić, problem s manjkom nemedicinskog osoblja. Riječ je o zanimanjima koja su tražena i u turizmu, gdje su plaće daleko veće. Angažman vanjskih servisa za čišćenje dio je rješenja, jer
19: bolnica je zadržala odjele, stacionar, operacijske sale i sve ono što zahtijeva posebne edukacije, jer zapravo spremačica u bolnici nije isto kao spremačica u školi i kao spremačica u nekim uredima.
14: Doznajemo u Zadarskoj bolnici koju čeka još jedan iskorak, a to je sveobuhvatna energetska obnova.
7: Savjet za zdravstvo stranke Most zahtjeva hitnu i cjelovitu korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike, medicinske sestre, tehničare, pomoćno osoblje i ostale zaposlene u sustavu. To je njihov odgovor na najave da bi se zbog nedostatka spremačica u bolnicama povećavali njihovi koeficijenti. Most odbacuje djelomično i improvizirano rješavanje problema i traži cjelovite zahvate, Ako se to ne dogodi, poručuju da će takvu vladinu politiku smatrati svjesnim održavanjem nepravde te ugrožavanjem sigurnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.
2: SDP i Možemo nastavljaju s kampanjom Plenkovićeva inflacija koju su danas predstavili u Virovitici. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić ističe da je HDZ podilaženjem i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju uspio baciti hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena. Poručuje da Hrvatska treba promijeniti politički i gospodarski model kako bi se osigurao rast domaće proizvodnje hrane i stabilne cijene.
20: Ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
7: Odmah je stigao odgovor HDZ-a i to od virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina.
21: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
2: I prije sporta ocjena najvažnijeg sportskog događaja. Naime, uoči završetka svjetskog nogometnog prvenstva, dvojica prijatelja, predsjednik Amerike Donald Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino stali su pred novinare i razmijenili pohvale zbog, kako kažu, do sad najboljeg svjetskog prvenstva u nogometu.
22: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
23: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večera se igra dvoboj za treće mjesto. U Majamiju se sastaju Engleska i Francuska. Za Didiera Deschamps ovo će biti posljednja utakmica na klupi trikolora.
24: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
23: Izbornik Engleske Thomas Tuchel.
24: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
23: Dvoboj počinje u 23 sata, možete ga pratiti na drugom programu kao i sutrašnje finale Španjolske i Argentine u Njujorku, koje je na rasporedu u 21 sat. Na ATP teniskom turniru u Umagu poznati su finalisti. Damir Džumhur je u polufinalu sa 3-6, 6-4 i 6-3 svladao Aleksa Molčana, dok je Daniel Merida sa 6-4 i 6-2 pobjedio Romana Buručagu. Finale Džumhura i Meride počinje u 19 sati.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
0: I u nastavku dana nestabilno uz mjestimičnu kišu, ponegdje izraženije pljuskove s grmljavinom, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati sunčano. Na sjevernom Jadranu navečer će zapuhati bura. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će uglavnom biti sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevi stupnjeva.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar Vlajčić poručio da je situacija vrlo ozbiljna.
2: Požari od Europe do Amerike, u Norveškoj uništene stotine domova. Trump zbog dima najavio nove carine Kanadi.
7: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone, što se osjeti i na prometnicama.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
7: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.

0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi Hrvatskom. Do sada je potvrđeno 90 slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer je spriječen iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije u okolicu Varaždina. Ministar poljoprivrede David Vlajčić s izvanredne konferencije za novinare poručio je da je stanje i više nego ozbiljno. Najavio je da će se idući tjedan uvesti nove mjere za suzbijanje širenja bolesti.
1: Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
0: Srpanjski je vikend, pa je pojačan promet na cestama i graničnim prijelazima. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru juga, vozi se u kolonama s mogućim kraćim zastojima. Zbog povećanog priljeva vozila moguća su i dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. O tome kako je u Splitu, Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Nemamo onaj jaki pritisak na koji smo navikli, nekako malo usporenije pa malo pojačano, ali ima vozila. Očekujemo naravno ovaj cijeli vikend, još od jučer je naravno to krenilo, iako imamo posla cijeli tjedan, više od 65.000 putnika, više od 14.500 vozila će nam proći kroz našu luku, pravi srpanjski vikend.
0: Vijesti. Osmero ljudi poginulo je noćas u ukrajinskim napadima na dva skladišta tvrtke za internetsku prodaju koju nazivaju ruskim Amazonom. Ozlijeđene su 62 osobe. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da su ciljani važni logistički objekti kojima se Moskva koristi za opskrbu opremom pod sankcijama za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijskih alata. Rekao je i da je gađano skladište nafte te Krim i mete u Azovskom i Crnome moru. Ruske lokalne vlasti objavile su da je u Moskovskoj regiji srušeno 50 dronova. Krhotine su među ostalim izazvale požar u skladištu nafte, što je opisano kao izgred s najozbiljnijim posljedicama. Sutra u New Jerseyu Španjolska i Argentina igraju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Na stadionu će biti španjolski kralj Filip VI i premijer Pedro Sanchez. Argentinski predsjednik Javier Milei neće doći, nego će utakmicu gledati kod kuće. Kaže da je to dio njegova rituala za sreću, kao i odjevanje iste jakne. Jednom ju je, kaže, skinuo i tada je Argentina primila pogodak, pa to više ne čini. Na stadionu će biti i američki predsjednik Trump, koji smatra da bi SAD ponovno trebao biti domaćin. Trump se obratio javnosti zajedno sa svojim prijateljem, predsjednikom FIFA Infantinom. Međusobno su se nahvalili zbog, kako kažu, najboljeg svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti.
3: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo, i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano, vjetar prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Od jučer 12 novih slučajeva afričke svinjske kuge u Slavoniji. Situacija je vrlo ozbiljna, poručio ministar Vlajčić.
0: Sedmi dan zaredom traju američko-iranski napadi. SAD gađa Iran, Teheran prijeti ofenzivo.
2: U dvorcu Trakošćan večeras se otvara interaktivna izložba glazbenih instrumenata Viktora Game.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar poljoprivrede David Vlajčić s izvanredne konferencije za novinare poručio je da je situacija vrlo ozbiljna. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva, od toga samo jučer 12 novih. I to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, javlja Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: Tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovor na postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar, i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom, i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
0: Afrička svinjska kuga širi se i Srbijom. Posljednjih dana dva nova žarišta pojavila su se u Bezdanu, na granici s Hrvatskom, te u Južno-Bačkom okrugu. Srbijanske vlasti ističu da širenje olakšava rekordno nizak vodostaj Dunava, jer divlje svinje mogu prijeći rijeku na pojedinim mjestima i bez plivanja. U Srbiji je do sada usmrćeno ili je uginulo oko 28.000 svinja, a u dijelovima zemlje proglašeno je izvanredno stanje.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo bili su u Virovitici, utvrdi HDZ-a. Družili su se s građanima i vladu prozvali zbog izostanka odlučnije politike prema poljoprivredi i rastu cijena. Odmah je stigla i reakcija HDZ-a, koji je poručio da na oporbene parole odgovaraju projektima i rezultatima. Više u prilogu Ivane Šubarić.
6: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš Dončić.
7: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
6: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka, i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
8: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
6: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
9: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
6: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
10: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
6: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Virovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a. Svijet.
2: Sedmi dan zaredom nastavljaju se obnovljeni američki napadi na iransku infrastrukturu, dok Iran uzvraća udarima na američke baze u susjednim zemljama i prijeti da će s obrambene prijeći na napadačku taktiku. Izvijestit će Ivanka Zorić.
11: Ponavlja se poznat scenarij, val američkih napada s projektilima lansiranim iz zrakoplova, dronova i ratnih brodova na iranske luke, autoceste i mostove te energetsku infrastrukturu. Iran odgovara napadom na američke saveznike Katar, Bahrein i Kuvajt, gdje je pogođena elektrana i postrojenja za desalinizaciju koja osiguravaju 90% potreba Kuvajta za vodom. Sve su jače borbe oko Hormuškog tjesnaca i dok iranska Revolucionarna garda tvrdi da su dva tankera s naftom naletjela na mine u prolazu i eksplodirala, Amerikanci to opovrgavaju. Iranska državna televizija izvijestila je da su američkim zračnim napadima pogođeni mostovi u južnoj pokrajini Hormozgan, ključna tranzitna točka za glavnu iransku luku Bandar Abbas. Američki su napadi bili usmjereni i na energetsku infrastrukturu, pa vlasti traže od građana da smanje potrošnju električne energije usred toplinskog vala u zemlji. Od jučer ujutro poginulo je oko 40 Iranaca, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva. Iranci su jučer zaprijetili razornom osvetom, a američke obavještajne službe tvrde da Iran opet ima 30 mjesta za lansiranje raketa duž Hormuškog tjesnaca i možda 70% svojih ukupnih predratnih zaliha raketa i lansera. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezaei.
0: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da ni jedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
11: Tjedne pošiljke tereta kroz Hormuški tjesnac pale su za gotovo četvrtinu prema podacima Agencije za pomorske podatke Lloyd's List Intelligence. S obzirom na rizike, neki brodari plove kroz tjesnac s isključenim uređajima za lociranje, ali većina je ipak ostala usidrena. Sve veća količina energije u regiji prevozi se naftovodima, ali ni približno dovoljno da nadoknadi pad transporta kroz tjesnac. Nije jasno kamo bi ova nova eskalacija mogla odvesti, jer pakistansko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da unatoč naporima nije vjerojatno da će uskoro ponovno dovesti Washington i Teheran za pregovarački stol.
0: Libanonski predsjednik Joseph Aoun otputovao je u Washington, gdje će s američkim kolegom Trumpom razgovarati o učvršćivanju primirja između Izraela i Libanona. Teme će biti i sigurnosno stanje na jugu njegove zemlje, te povlačenje izraelskih snaga s libanonskog teritorija.
2: Požari haraju europskim i američkim kontinentom. U Norveškoj je izgorjelo 100 kuća, a nekoliko stotina stanovnika je evakuirano. S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Trump najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
12: U velikom požaru u Norveškoj jugozapadno od Osla uništeno je više od 100 domova. Cijelo područje prekriva gusti crni dim, a borbu s vatrom otežava snažan vjetar, rekao je zapovjednik kriznih stanja Frode Presthus.
13: Vatra se širi u šumu te se pretvara u veliki šumski požar koji se kreće prema jugu. Vatrogasci i civilna obrana planiraju prići vatri s juga i gasiti je. No ističem da požar još nije pod nadzorom.
12: Helikopteri polijevaju vodom kuće blizu šuma kako bi ih zaštitili, a oko 400 ljudi moralo je biti evakuirano, među njima i Ronnie Nordstad.
13: Rečeno nam je da napustimo kuće. Krenuo sam uzeti najnužnije stvari kad sam ugledao vatru iza kuće. Ubrzo je stigao helikopter i ispustio vodu na kuću. Bio sam sav mokar. Sve skupa bilo je vrlo zastrašujuće.
12: Požari haraju i sjeveroistokom Španjolske, gdje su tisuće ljudi evakuirane. Vatrogasci pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju kod Madrida i u pokrajini Guadalajari, gdje je izgorjelo 1500 hektara i evakuirani su polaznici ljetnog dječjeg kampa. I s druge strane Atlantika u Kanadi bukte stotine šumskih požara. Dim se širi prema jugu kontinenta i ugrožava više od 100 milijuna ljudi. New York i Washington zbog toga su trenutačno na vrhu ljestvice najzagađenijih gradova. Toronto u Kanadi je treći. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama optužio Kanadu da ne održava svoje šume, zbog čega je onečišćen zrak i u Sjedinjenim Državama.
14: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća.
12: Požare u prostranim kanadskim šumama teško je otkriti na vrijeme i obuzdati, odgovorio je premijer Ontarija Doug Ford.
14: Amerikanci su nam dobri susjedi. Ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
12: Nadu daju prognoze za kišu, promjenu smjera vjetra i hladniju frontu.
0: Sutra u New Jerseyu Španjolska i Argentina igraju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Na stadionu će biti španjolski kralj Filip VI i premijer Pedro Sanchez. Argentinski predsjednik Javier Milei neće doći, nego će utakmicu gledati kod kuće. Kaže da je to dio njegova rituala za sreću, kao i odjevanje iste jakne. Jednom ju je, kaže, skinuo i tada je Argentina primila pogodak, pa to više ne čini.
2: Na stadionu će biti i američki predsjednik, koji se pohvalio da je SAD bio najbolji domaćin svjetskog prvenstva u povijesti i da bi to trebalo ponoviti. Trump se obratio javnosti zajedno sa svojim prijateljem, predsjednikom FIFA, Gianijem Infantinom, koji je zasluge za uspješno održavanje natjecanja pripisao upravo Trumpu.
15: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep, kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
1: Aktualno u 17.
2: Ovaj srpanjski vikend označava ulazak u pravu špicu turističke sezone. Dosadašnji dio ovog mjeseca donio je rezultate na razini prošlogodišnjih, a kakva su očekivanja od nastavka sezone i turističke potrošnje, doznala je Snježana Miljak.
16: Sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak.
17: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
16: Kaže do predsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Broj dolazaka ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni. Biće vjerojatno sličan prošlogodišnji zbog blizine glavnih tržišta, no potrošnja će očekuje stagnirati ili biti manja.
18: Skraćuje se broj dana boravka i stagnira potrošnja, ako ne i pada, zbog toga što je struktura takva da prevladavaju turisti koji dolaze u apartmane, a oni troše u maloprodajnim objektima, a ne u restoranima. Manje troše usporedbi sa drugim mediteranskim zemljama. Druge strane, i cijene su vrlo visoke i time se zapravo turisti obeshrabruju da bi trošili više. Restoranska ponuda je vrlo skupa.
16: Iz udruge ugostitelja ističu da se pazilo na formiranje cijena. Predsjednica udruge Jelena Tabak.
19: Točkasto sigurno bi se moglo komentirati, ali generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%. Iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
16: I u HTZ-u vjeruju da ćemo imati dobru turističku godinu. Ipak svjesni su da je pred nama borba za svakog gosta. U srpnju je nastavljena i kampanja Hrvatska vrijedna svake sekunde vašeg vremena, posvećena glavnoj poruci da nudimo vrijedno za novac.
2: Srpanjski vikend znači i pojačan promet na cestama i graničnim prijelazima. U kolonama s mogućim kraćim zastojima vozi se na autocesti A1 između Lučkog i Ogulina u oba smjera te između Gospića i Rovanjske u smjeru juga. Gužve se stvaraju jer se povremeno zatvara Sveti Rok. Više o stanju u prometu Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba.
20: Iz sigurnosnih razloga prekinut je promet u tunelu Sveti Rok, pa je ispred tunela nastala kolona duga oko 5 km. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Šmrike do Omišlja. Usporeno se u kolonama vozi i na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 9 km.
2: Drugi naraštaj ročnika završio je temeljno vojno osposobljavanje. Kraj obuke obilježen je natjecanjem u vojnim znanjima i vještinama. Na natjecanju održanom na vježbalištu vojarne 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi sudjelovalo je 19 najboljih polaznika, 13 ročnika i 6 ročnica. Najbolji ročnik je Antonio Martić, a ročnica Ema Lasić.
21: Prezadovoljna sam i ponosna i upoznala sam puno divnih ljudi i svakome bi preporučila ova 2 mjeseca. Planiram ići dalje dana specijalizacije i onda se zaposliti.
22: Pa najteže je bio gađanje, a dođeš već uspuhan, uzdihan i treba smiriti nišan, ubaciti metak u cijev. Budućim ročnicima savjetujem da dođu na temeljno vojno osposobljavanje zato što je upoznati nove prijatelje, novo iskustvo, jako je lijepo.
0: Prvi je put u Osijeku održano otvoreno klubsko prvenstvo u ronjenju na dah Copacabana Chill Dive. Na osječkim bazenima okupilo se 20 natjecatelja koji su odmjerili snage u atraktivnim bazenskim disciplinama, ali i najmlađi koji su imali priliku kroz prigodan program upoznati se s tim sportom. Natjecatelji su se okušali u statičnom ronjenju, odnosno zadržavanju daha na površini, dinamici s perajama i bez peraja te disciplini s monoperajom. Evo što su o samom natjecanju, ali i o dojmovima rekli instruktor ronjenja Andrej Slivka i Katarina Kušić iz Riječkog ronilačkog kluba Ocean.
3: To je nešto novo i plan je da bude tradicionalno. Ukratko, jedan udah, jedna prilika i pomicanje vlastitih granica. Znači, prvi put u povijesti doveli smo natjecanje u ronjenju na dah u Osijek.
4: Ronjenje na dah, ja mislim da je poseban sport zato što ne ovisi o adrenalinu i ne ovisi o tome koliko puno možeš forsirati, nego ovisi o tome koliko si opuštena, koliko si dobro sama sa sobom.
2: Dvorac Trakošćan od večeras svojim posjetiteljima nudi sasvim novo i jedinstveno iskustvo. U galeriji dvorca bit će otvorena interaktivna izložba Instruments kroz igru s glazbom angolsko-portugalskog umjetnika, skladatelja i inovatora Viktora Game. Najavit će Sonja Batinić.
5: Istražujući instrumente kroz igru, zvuk i zajedničko muziciranje, publika će dolaskom u Trakošćan prvi put imati priliku doživjeti međunarodno priznati projekt umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game, kojim je obišao svijet.
23: Primjerice, to su Carnegie Hall, Royal Opera House u Londonu. Njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu, dio muzejske zbirke. Također, umjetnik drži i rezidencije, Stanford ga je ugostio i izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćan.
5: Kaže ravnateljica muzeja Trakošćan Goranka Horjan. Instrumenti se neće samo promatrati, moći ćete na njima zasvirati sami ili u skupini. Instrumenti i zvučne instalacije Viktora Game brišu granicu između publike i izvođača, a inspirirani su prirodom, čime se izložba Instruments odlično uklapa u krajolik Trakošćana.
23: Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje iz savane i ptice. Imamo i doba dinosaura u instalaciji Dino sa 8 instrumenata.
5: Kako sam Viktor Gama kaže, glazba ne nastaje samo iz instrumenata, nego i iz odnosa koje oni stvaraju. Između svirača, tijela i predmeta, zvuka i prostora, te između osobne mašte i zajedničkog oblikovanja glazbe. Na sve to u Trakošćan ste pozvani sve do 8. studenog.
1: Sport.
2: Ima Teo Novaković.
24: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večera se igra dvoboj za treće mjesto. U Majamiju se sastaju Engleska i Francuska. Za Didiera Deschamps ovo će biti posljednja utakmica na klupi trikolora.
25: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
24: Izbornik Engleske Thomas Tuchel.
26: Nobody wants to be in this game.
25: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
24: Dvoboj počinje u 23 sata, možete ga pratiti na drugom programu kao i sutrašnje finale Španjolske i Argentine u Njujorku, koje je na rasporedu u 21 sat.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Johan Manzambi novi je nogometaš engleske Aston Ville. 20-godišnji švicarski veznjak stigao je iz Freiburga u transferu vrijednom 70 milijuna eura, što ga čini najskupljim izlaznim transferom u povijesti njemačkog kluba. Na sebe je posebno skrenuo pozornost odličnim predstavama na svjetskom prvenstvu, gdje je za Švicarsku postigao 3 pogotka i upisao 2 asistencije. Na ATP teniskom turniru u Umagu poznati su finalisti. Damir Džumhur je u polufinalu sa 3-6-6-4 i 6-3 svladao Aleksa Molčana, dok je Daniel Merida sa 6-4 i 6-2 pobjedio Romana Buručagu. Finale Džumhura i Meride počinje u 19 sati, a teniskim vijestima dodajmo da su finale ATP turnira u švedskom Gastadu izborili Belgijac Rafael Collignon i Grk Stefanos Tsitsipas.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će uglavnom biti sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Od jučer 12 novih slučajeva afričke svinjske kuge u Slavoniji. Situacija je vrlo ozbiljna, poručio ministar Vlajčić.
2: Sedmi dan zaredom traju američko-iranski napadi. SAD gađa Iran, Teheran prijeti ofenzivom.
0: U dvorcu Trakošćan večera se otvara interaktivna izložba glazbenih instrumenata Viktora Game.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
0: Aktualno u 17 tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Slušate Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1358. godine Veliko vijeće prihvatilo je Višegradski ugovor. 18. srpnja 1908. godine u Dubrovniku je otvoren prvi dubrovački stalni kinematograf i kino dvorana, kinematograf Admirinda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Fridrik, Miroslav, Natko, Bruno, Arnold, Emilijan i Šimun. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Ljekarna Male braće u Franjevačkom samostanu, osnovana kada je samostan 1317. jedna je od najstarijih u Europi, ali i najstarija koja neprekidno djeluje do danas. O radu ljekarne već sredinom 14. stoljeća ukazuje arhivski dokument koji nosi datum 18. srpnja 1357. godine. U svom testamentu, naime, Dobre de Gambe ostavlja određenu svotu novca da se maloj braći sagradi bolnica, infirmarija. Kako je uz bolnicu ili u njoj uvijek bila i ljekarna, uz postojeći propis da se u svakom franjevačkom redu zdravi brinu za potrebe bolesne braće, sa sigurnošću možemo govoriti o njenom postojanju i djelovanju još početkom 14. stoljeća. Prvotno se koristila kao samostanska apoteka za potrebe redovnika, no kasnije je otvorena i za javnost. Osim praktične svrhe, ljekarna je važna i zbog u njoj sačuvanih brojnih povijesnih dokumenata, poput brojnih recepata ili knjiga iz područja medicine i farmakologije. Današnje prostorije ljekarne početkom 20. stoljeća o vlastitom trošku uredio je i novim namještajem opremio ljubitelj dubrovačkih starina i dobročinitelj Ignacije Amerling, o čemu svjedoči spomen ploča u klaustru.
0: Višegradski ugovor hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I. Dubrovniku izdan u Višegradu 27. svibnja 1358. godine jedan je od najvažnijih dokumenata dubrovačke povijesti. Višegradskim ugovorom određen je odnos između Dubrovnika i Ugarskog kraljevstva. Dubrovnik je postao dijelom Ugarskog kraljevstva i prvi put ušao u političku zajednicu s hrvatskim zemljama. Dubrovački poslanici ipak pridržali su pravo da sporazum potvrdi Dubrovačka vlada, što je Veliko vijeće i učinilo, prihvativši kraljevu ispravu 18. srpnja te 1358. godine. Odnosi utvrđeni Višegradskim ugovorom bili su veliki korak prema potpunoj samostalnosti Dubrovnika. Od 1358. godine Dubrovnik je u stvari postao posve autonoman pod nominalnom vlašću Ugarskih kraljeva, stekavši postupno sve atribute državnosti, teritorij, grb, zastavu i vlastiti monetarni sustav, Dubrovačka se komuna od polovice 14. stoljeća počinje nazivati republikom, Republika Raguzina.
2: Stara crkva Svetoga Vlaha na placi bila je približno na istom mjestu gdje i današnja. Sagrađena je zaključkom Velikog vijeća iz veljače 1348. godine. Teže je oštećena u velikom potresu 1667. godine, što proizlazi iz zaključka vijeća umoljenih donesenog 18. srpnja te 1667. godine, kojim se naređuje da se iz nje iznesu ruševine. Popravci na crkvi završeni su koncem 1669. godine, te se od 1670. godine upotrebljavala kao katedrala. U noći s 24. na 25. svibnja 1706. godine crkva je izgorjela, nakon čega je sagrađena posve nova, današnja crkva Svetoga Vlaha.
0: Prve kinoprojekcije u Dubrovniku, o kojima postoje tek oskudni podaci, priređivali su putujući kinematografi. Prvi pouzdani zapis o kinopredstavama u Dubrovniku je iz 1906. godine, nakon što je u ožujku 1908. u Bondinom teatru gostovao putujući Radium kinematograf. 18. srpnja 1908. godine u Dubrovniku je otvoren prvi dubrovački stalni kinematograf i kino dvorana, kinematograf Admirinda, u ulici između Polača, kuća Jelića, gdje je prije bila trgovina Vlaha Svilokosi i kafana Sokol, a pokrenuo ga je Ilija Nardeli. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 18. srpnja 1687. godine umro je svećenik, vjerski pisac i pjesnik Bernard Đurđević. U rodnom gradu bio je prvostolni kanonik, arhidžakon i zamjenik dubrovačkog nadbiskupa do kraja života. Kako je bio jedan od dvojice kanonika koji su preživjeli veliki potres 1667. zauzimao se za što hitniju obnovu grada. Oporučno je najveći dio imetka ostavio siromašnima i potrebnima. Njegovim novcem podignut je mramorni oltar Svetog Bernarda u obnovljenoj prvostolnoj crkvi. U svojoj je zbirci imao 16 vrlo vrijednih umjetničkih slika, među kojima je bilo i Ticijanovih, a ostavio ih je prvostolnoj crkvi.
0: 18. srpnja 1846. godine u rodnom Dubrovniku umro je dramski pisac, pjesnik i pripovjedač Pjerko Bunić Luković. Bio je jedan od vođa pobune protiv Francuza u prosincu 1813. zadobivši tom prilikom teške rane. Autor je prvog dubrovačkog igrokaza u hrvatskoj književnosti, Župnik od Stravče, najkasnije 1841. kao i najstarije dramatizacije Gundulićeva Osmana, Krunoslava u Carigradu, između 1840. i 1846.
2: 18. srpnja 1973. godine u Dubrovniku je rođen Pavo Butijer, trgovac, profesionalni vojnik, trajno nastanjen u Dubrovniku. Tragično preminuo 21. travnja 1997. godine u Kninu, kao pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 18. srpnja ratne 1992. godine, od 13:30 do večernjih sati, s područja Konavala, Podgorički korpus otvarao je vatru po župi Dubrovačkoj, a od 17:00 i Hercegovački korpus iz Trebinske općine. Hrvatska vojska snažno je odgovorila na ove napade. U 18:00 oglašena je opća opasnost, a oko 20:00 i njen prestanak. Tog 18. srpnja 1992. na južnom bojištu poginuli su pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Slobodan Dujaković i pripadnik MOMP-a Lošinj Mladen Mrvac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Situacija je vrlo ozbiljna, kaže ministar Vlajčić. Zbog velikih požara u Kanadi problemi s kakvoćom zraka u SAD-u. Večeras Engleska i Francuska igraju za broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga, potvrđeno je 89 slučajeva, od toga samo jučer 12 novih, i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna, a posebice zato što se propisi grubo krše. Zahvaljujući savjesnome veterinaru, jučer je spriječena još veća moguća šteta, javlja Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: Tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske, i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar, i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom.
2: Na kraju je veterinarska inspekcija državnog inspektorata nakon hitnog nadzora na području Varaždina naredila usmrćivanje ukupno 341 životinje. Naime, kao što smo čuli malo prije, nakon dojave ovlaštenog veterinara o sumnjivom prijevozu crnih slavonskih svinja, nije bilo moguće utvrditi njihovo podrijetlo i zdravstveni status, pa je službena osoba naredila da se životinje usmrte.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
1: Dnevnik.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo danas su bili u Virovitici i poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ, nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić.
6: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš Dončić.
7: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
6: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka, i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
8: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
6: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
9: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
6: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
10: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
6: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Virovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a.
0: Vodstvo stranke Centar pozvalo SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada i u Splitu, jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a. Navela je Puljak, aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
2: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio je da se prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je da Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz stroja koji tjera na stalna svrstavanje, te da Rijeka zaslužuje da ju se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama. Svijet.
0: Najmanje 8 osoba poginulo je, a 62 su ozlijeđene u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama na više ruskih regija. U Moskovskoj i Tambovskoj regiji gore skladišta vojne opreme, a pogođena je i rafinerija nafte kod Moskve. Istodobno, nekoliko tisuća ljudi ponovno je prosvjedovalo u Ukrajini protiv smjene Mihajla Fedorova, koji je prema navodima ukrajinskih medija razriješen nakon sukoba s vrhovnim zapovjednikom Oleksandrom Sirskim.
2: Sedmi dan nastavljaju se obnovljeni američki napadi na iransku infrastrukturu, dok Iran uzvraća udarima na američke baze u susjednim zemljama i prijeti da će s obrambene prijeći na napadačku taktiku. Ivanka Zorić.
11: Ponavlja se poznat scenarij, val američkih napada s projektilima lansiranim iz zrakoplova, dronova i ratnih brodova na iranske luke, autoceste i mostove te energetsku infrastrukturu. Iran odgovara napadom na američke saveznike Katar, Bahrein i Kuvajt, gdje je pogođena elektrana i postrojenja za desalinizaciju koja osiguravaju 90% potreba Kuvajta za vodom. Sve su jače borbe oko Hormuškog tjesnaca i dok iranska revolucionarna garda tvrdi da su dva tankera s naftom naletjela na mine u prolazu i eksplodirala, Amerikanci to opovrgavaju. Iranska državna televizija izvijestila je da su američkim zračnim napadima pogođeni mostovi u južnoj pokrajini Hormozgan, ključna tranzitna točka za glavnu iransku luku Bandar Abbas. Američki su napadi bili usmjereni i na energetsku infrastrukturu, pa vlasti traže od građana da smanje potrošnju električne energije usred toplinskog vala u zemlji. Od jučer ujutro poginulo je oko 40 Iranaca, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva. Iranci su jučer zaprijetili razornom osvetom, a američke obavještajne službe tvrde da Iran opet ima 30 mjesta za lansiranje raketa duž Hormuškog tjesnaca i možda 70% svojih ukupnih predratnih zaliha raketa i lansera. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezaei.
12: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da ni jedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
11: Tjedne pošiljke tereta kroz Hormuški tjesnac pale su za gotovo četvrtinu prema podacima Agencije za pomorske podatke Lloyd's List Intelligence. S obzirom na rizike, neki brodari plove kroz tjesnac s isključenim uređajima za lociranje, ali većina je ipak ostala usidrena. Sve veća količina energije u regiji prevozi se naftovodima, ali ni približno dovoljno da nadoknadi pad transporta kroz tjesnac. Nije jasno kamo bi ova nova eskalacija mogla odvesti, jer pakistansko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da unatoč naporima nije vjerojatno da će uskoro ponovno dovesti Washington i Teheran za pregovarački stol.
2: S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Odmah mu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford.
13: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća. Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
0: I dalje se istražuje uzrok velikoga požara koji je zahvatio jug Norveške. Više od 100.000 kuća uništeno je jugozapadno od glavnoga grada Osla. U međuvremenu je evakuirano oko 400 ljudi. Poginulih i nestalih nema, 2 osobe lakše su ozlijeđene. Vatrogasci su jutros požar napokon stavili pod nadzor, a pomogla im je kiša.
2: I Španjolsku, koju već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje, u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje se zbog kvara na dalekovodu zapalilo suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još 10 se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bjesni i na sjeveru zemlje u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuiran oko 1000 ljudi.
0: Udar munje u Alpama je ubio 97 crnonosih ovaca u švicarskoj regiji Valeu, a preživjelo je oko 80 životinja. Nesretne ovce stajale su jedna do druge u ograđenom prostoru, što je prije bilo neuobičajeno, no danas je nužno zbog zaštite stada. Uzgajivači se često žale na ubrzano širenje populacije vukova, što prijeti njihovim stadima i prisiljava ih da poduzmu mjere zaštite koje prije nisu bile potrebne. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na opasne vremenske uvjete. Zagrebačka i Karlovačka regija do ponoći su pod narančastim meteoalarmom zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakog vjetra. U narančastom su do kraja dana i Splitska te Dubrovačka regija zbog iznimno visokih temperatura.
2: S obzirom na to da je sredina srpnja pojačani promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Zbog prometne nesreće između čvora Bosiljevo 2 i čvora Ogulin u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko prema Zagrebu te tunela Sveti Rok i čvora Posedarje u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km.
0: Podvožnjak uz nekadašnju zgradu Vjesnika ponovno je privremeno zatvoren u smjeru zapad-istok i to do ponedjeljka u 4 ujutro. Razlog je uklanjanje kontejnera i privremenih objekata kojima su se služili izvođači tijekom rušenja nebodera.
1: Sport.
2: Davor Lulić.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici. Ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnje finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
15: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
14: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
16: Nobody wants to be in this game.
15: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
14: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur počeli su u 19 sati igrati za naslov pobjednika 36. izdanja Plava laguna Croatia Opena u Umagu. Na sutrašnjoj velikoj nagradi Belgije bolida Formule 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u današnjim kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu u 10 mjesta, pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu sladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr je stazu dužine 1609 metara, sladao 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojeg je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hicham El Gerouj, koji je u Rimu u 99. trčao 3:43:13.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
17: Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će uglavnom biti sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Situacija je vrlo ozbiljna, kaže ministar Vlajčić. Zbog velikih požara u Kanadi, problemi s kakvoćom zraka u SAD-u. Večeras Engleska i Francuska igraju za broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Davor Endulić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, srdačno vas pozdravljam. Govori vam pastor Ivica Horvat, predsjednik Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Danas želim kratko promišljati o susretu koji se dogodio između Isusa i preljubnice, u trenutku kad su pismoznanci i farizeji doslovce dovukli tu ženu pred Isusa. Evanđelist Ivan opisuje taj događaj. Duhovne veličine onog vremena dovode pred Isusa ženu, koja je po njihovim riječima uhvaćena u preljubu. Traže Isusa da odobri kamenovanje te žene, što je tada po Mojsijevom zakonu i bila kazna za takav grijeh. No odmah na početku možemo konstatirati da se ova sveta družina farizeja pokazuje vrlo dvolična i licemjerna i jasno šalje poruku da prihvaćaju dvojake standarde. Ako je žena uhvaćena u preljubu, za pretpostaviti je da je tamo negdje bio i muškarac sa kojim je učinila preljub, ali njega nema, a ovoj svetoj družini to uopće ne predstavlja nikakav problem. Nadalje, sama konstatacija da je žena zatečena u samom činu govori o tome koliko je ovo društvo bilo društvo integriteta kad se na takvu vrstu aktivnosti praćenja osobe oni bez problema odlučuju. Nije njih uopće zanimala žena, još manje djelo koje je napravila. Ona je bila nažalost samo objekt koji su oni izvrgli ruglu osudi i ponuženju. Sve sa ciljem da ugroze Isusov status i da ga uhvate u škripac. Jer Isus naučava o milosti. I ako se složi sa kamenovanjem, kakva je to milost? Ako kaže da je puste, ogriješio se o Mojsijev zakon. To je bila njihova ideja. Isus počinje pisati prstom po tlu. Ne znamo što je pisao. Postoje različite pretpostavke, nećemo u to ulaziti. Ali vidim da Isus na taj način usmjerava pozornost na sebe i odvlači pažnju sa žene. Ovo društvo, ispunjeno mržnjom, spremni da žrtvuju ovu ženu, nisu se zaustavljali sa svojim zahtjevima. Tada Isus podiže glavu i govori nešto što nije osuda. On ih poziva, ako netko od vas nije nikada sagrešio, neka uzme kamen i neka baci na ovu ženu. To je bilo sve što im je rekao. Sagnuo se i nastavio pisati po tlu. Isus njih podsjeća da i oni imaju svoje grijehe i da nisu bez grijeha. On im u stvari govori, ako ti sam zaslužuješ kaznu po tom zakonu na kojeg se pozivaš, zar nije apsurdno i nepošteno da iz takvog svog stanja uzmeš taj zakon u ruke i osudiš drugoga? Dok Isus dalje pisao, oni ostaju bez riječi. Kaže tekst da su počeli odlaziti i da su prvo otišli stariji. Pozornica naših života nije pozornica dobrih i loših, nego pozornica onih koji su dozvolili biti okupani u milosti Božjoj i oprani od grijeha. I oni koji to ne prepoznaju kao problem ili zato što misle da su oni standard dobrote i čistoće ili jednostavno to ne doživljavaju kao temu ili potrebu. Isus iz priče koja počinje dobrima i lošima briše tu ljudsku podjelu i nudi sebe. U Markovom i Lukinom evanđelju piše da je Isus jedini koji ima vlast opraštati grijehe. Isus ne osuđuje ni ženu ni njih, jer milost Božja je pravedna, dostupna svima. Iako žena teško opterećena onim što je učinila, Isus joj još više iskazuje poštovanje i brigu. Cilj Isusov je oslobođenje od tereta grijeha, ali on nestaje tu. Ovo njegovo idi i ne griješi više je vapaj njegov za čovjeka kao da želi reći nemoj se degradirati grijehom, nisi za to stvoren. I Isus nikada samo ne sanira, on otvara vrata novog života. Idi i ne griješi više. Dragi slušatelju, puno puta sam dojavio sam sebi da sam bolji od drugog i spremno izrekao svoju osudu, ne razmišljajući dovoljno o svojoj zemljanosti i pogriješivosti. Našao sam kamen puno puta i u svojoj ruci. Isus se sagnuo i napisao na tlu, i za tebe sam umro i ljubim te ljubavlju vječnom. Isus nudi život, idi i ne griješi više.

0: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: And please keep that voice alive. Love you.
2: Hallo, guten Tag, 250.000 Weißbacke, ich höre, ich mein Freund, Identität. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
3: Ovdje Hrvatska, a ko je tamo?
4: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnarić i autorica Antonela Rajić. Narodna nošnja puno je više od lijepo sašivenog odjevnog predmeta. Ona govori o ljudima koji su je stvarali, o kraju iz kojeg potječe, o vjeri, običajima i svakodnevnom životu. U njezinim bojama, vezovima i krojevima zapisana je povijest jednog naroda. No što se događa kad ljudi odu, a njihove priče ostanu nezapisane? Tko će sačuvati ono što su generacije prenosile usmenom predajom? Naš današnji gost upravo je tome posvetio godine svog života. Marinko Jurić, student medicine i umjetnički ravnatelj Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Sveti Ante Cim iz Mostara. Autor je knjige Tradicijsko ruho od mora do Save. Prvog izdanja koje na jednom mjestu donosi pregled tradicijskog ruha Hrvata u Bosni i Hercegovini. Iza knjige stoje godine terenskog rada, razgovora s čuvarima baštine i više od 100 dokumentiranih narodnih nošnji. Danas ćemo razgovarati o tome kako tradicija postaje dio identiteta, zašto je važno zapisati ono što još pamte naši najstariji i može li jedna narodna nošnja ispričati povijest bolje od mnogih udžbenika.
5: Ljubav prema tradicijskoj kulturi rijetko nastaje preko noći. Najčešće počinje u obitelji, uz bake i djedove, na seoskim proslavama i prvim dječjim nastupima. Tako je bilo i s Marinkom Jurićem. Ono što je kao dječak doživljavao kao igru, s vremenom će postati njegov životni poziv.
6: Evo već davne, 2003. godine, kao predškolac, moj dida, mene i moga brata upisuje u Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Cim iz Mostara, tada u dječji ansambl, odnosno u dječji zbor. I tu kreće nekako moja ljubav prema tradicijskoj kulturi i narodnim nošnjama, ali i kroz obitelj, odnosno kroz kuću, uvijek su dida i baka bili ti koji su nas poučavali o tradicijskim običajima. To je prvenstveno bilo uz blagdane, bilo ono za Božić ili za Uskrs, i uvijek su nas poticali da jedan vid tih tradicijskih običaja moramo njegovati i danas. Uvijek su nas kao male vodili na naše ove derneke, narodne veselice. Mi smo, kad smo bili malo stariji, tu i nastupali. I evo, godinu po godinu ja ostajem u tom društvu kao i brat. I 2020. godine, 18 godina nakon, stupam na čelo Hrvatskog kulturničkog društva Sveti Ante Cimi iz Mostara kao plesni voditelj i umjetnički ravnatelj. Već kao član ansambla, kad smo malo odrasli, kada smo mogli obući neke ozbiljnije primjerke narodnog ruha, tada se ja prvi put susrećem s njim i vidim u biti koliko je ono zanimljivo, raznovrsno, bogato. Tupam u naš fundus našeg društva, gdje upoznajem različito tradicijsko ruho i uvijek potajno, onako kao član ansambla, kao makad ja narastem, kad malo stasam, kad budem malo ozbiljniji, sigurno ću nešto raditi na ovu temu, jer uvijek me ono nekako posebno privlačilo. Iako volim scenu, volim osmišljavati nove koreografije, spajati različita onako bliska područja u jedno malo šire i predstavljati to na sceni, ali sa tradicijskim ruhom se, kažem, prvi put susrećem kao član, mogu reći, pripremnog ansambla društva, jer po Hercegovini, kada bi god odlazili na neke nastupe, naše društvo je uvijek bilo zamijećeno po ljepoti tradicijskog ruha i uvijek je to tradicijsko ruho se nekako spominjalo, a mene posebno privlačilo.
5: Danas Marinko završava studij medicine. Na prvi pogled čini se kako medicina i folklor nemaju mnogo zajedničkoga, ali za njega obje profesije imaju isti cilj – očuvati život. Jedna zdravlje čovjeka, druga njegovo kulturno nasljeđe.
6: Moj osobni i profesionalni put koliko je povezan, pa to je veoma zanimljivo jer kao student medicine, evo sad završavam pa je lakše i jednostavnije, ali u mojim prvim godinama je to bilo dosta teško, ali se nisam dao, nekako se nisam dao oduprijeti, spajao sam te dvije svoje ljubavi i Bogu hvala, to je bilo veoma uspješno, iako ja nisam etnolog, etnokorolog, nego evo, budući liječnik koji se bavi očuvanjem naše materijalne i nematerijalne tradicijske kulture i baštine. Profesionalni put je na neki način pa nije povezan, zato što medicina je jedno, ovo je sasvim nešto drugo. Ja često znam reći kako je u biti moj hobi danas pretvoren u moj posao. Ja ću sutra sigurno imati dva posla, odnosno dvije neke zanimacije kroz život, ali nije mi žao. Drago mi je da mogu evo biti primjer da se i nešto takvo može napraviti. U Bosni i Hercegovini, evo, ja imam na neki način jednog svog kolegu, mogu reći duplog kolegu, to je doktor Tvrtko Krajina. On je u Uskoplju i isto tako uz medicinu je spajao folklor i organizirao silne godine uskopeljske jeseni na kojoj smo mi i nastupali, tako da evo mogu reći da nisam jedini iz svijeta medicine koji se bavi profesionalnom i folklorom.
5: Iz ljubavi prema narodnim nošnjama rodila se ideja koja je s vremenom prerasla u jedan od najznačajnijih kulturnih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini, reviju tradicijskog ruha od mora do Save. Cilj nije bio samo organizirati još jednu folklornu manifestaciju, nego povezati hrvatska kulturno-umjetnička društva i pokazati bogatstvo koje često ostaje skriveno izvan lokalnih sredina.
6: Knjiga Tradicijsko ruho od mora do Save nastala je prije par mjeseci, a njena ideja je započela prije nekih godinu i pol dana, a cijeli ovaj proces je počeo 2019. godine kada sam na neki način kroz svoje društvo, tada sam bio član upravnog odbora, implementirao ideju o reviji Tradicijskog ruha od mora do Save u Mostaru. Naime, fra Luka, koji je isto tako u upravnom odboru društva, i ja, htjeli smo napraviti jedinstven projekt. Naime, htjeli smo isprezentirati tradicijsko ruho Hrvata u Bosni i Hercegovini na jednom mjestu. 2019. godine bili smo svjesni kako tog projekta nema u Bosni i Hercegovini, kako je tradicijsko ruho zanemareno u vidu očuvanja naše tradicijske kulture i bili smo na neki način time potaknuti na organiziranje jednog ovakvog događaja. Druga stvar koja nas je potaknula jeste to što hrvatska društva u Bosni i Hercegovini, po nama, nisu dovoljno ispromovirana, nedovoljno surađuju jedni između drugih. Htjeli smo ih povezati, potaknuti na međusobno druženje, potaknuti ih na razmjenu međusobnih iskustava i slično. I tada, znači 2019. godine, točnije 30. studenog u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosača u Mostaru, točnije u galeriji tog doma, organiziramo prvu reviju tradicijskog ruha od mora do Save i sa preko 100 sudionika organiziramo tu reviju. Naime, bili smo nekako neshvaćeni na početku kada smo to organizirali, kao taj projekt neće imati dovoljno publike, neće biti zanimljiv, kao to ćete možda organizirati jednu godinu i to je to. Ali kada smo mi vidjeli uspjeh našeg projekta 2019. godine, korona nas je 2020. malo usporila, ali 2021. godine vraćamo reviju, tada u športsku dvoranu, jer nam je galerija 2019. godine bila premalena, i organiziramo reviju sa temom Svadbeno ruho. I ja tada, 2021. godine, vidim kako u biti naš projekt ima budućnost. Kasnije, znači kroz godine, istražujemo druga područja i organiziramo revije i dalje.
5: Uspjeh revije otvorio je novo pitanje. Ako se na jednoj pozornici mogu okupiti deseci različitih narodnih nošnji, može li se njihova priča sačuvati između korica jedne knjige? Marinko priznaje da u početku nije bio siguran može li preuzeti tako odgovoran zadatak, no upravo su ga ljudi koji su pratili njegov rad uvjerili da je došlo vrijeme za prvi sveobuhvatni prikaz tradicijskog ruha Hrvata u Bosni i Hercegovini.
6: Prije nekakvih godinu i pol dana, mene taj isti fratar koji me na neki način i potaknuo na organiziranje ove prve revije 2019. godine, koji je i kum ovog naziva Od mora do Save, nagovori kao: Marinko, kreni pisati knjigu. E ja onda u tom nekakvom vremenu nisam, pomalo sam se bojao, znači nisam mislio da ću ja moći ovo uraditi, i onda mu kažem: evo frater, dobro, ja ću krenuti, ali evo napravit ću nekoliko opisa pa ćemo ih onda dati nekim profesorima, nekome da to krene čitati, jer ja nisam siguran u ovo što ja radim, je li to dobro. Jo, hoću li ja znati to napisati kao nekakav etnolog i to, jer literature o tradicijskom ruhu Hrvata u Bosni i Hercegovini nema mnogo. Veoma malo ima pojedinaca koji su pisali o tome, a sama knjiga o tradicijskom ruhu Hrvata u Bosni i Hercegovini ne postoji. Tako da ja nisam imao nikakav primjer po kojem bi ja to mogao raditi. I eto, konkretno me Fraluka potiče na ovakav dokumentacijski projekt i na samo istraživanje svih ovih područja koje su u knjizi predstavljeni. Znači, 2019. godine smo krenuli sa projektom, a sami proces pisanja i uređivanja knjige bilo je potrebno nekih godinu, godinu i pol dana. Na samom početku, kada je to krenulo, ja nisam znao kakva će to knjiga biti, niti sam imao koncept knjige. Znao sam otprilike što želim, znao sam koju formu knjige želim i znao sam da želim da knjiga ima jako puno fotografija. I negdje prošlu jesen, kada je knjiga trebala biti gotova, se dogodio jedan zanimljiv događaj. Naime, profesor Ivica Ivanković iz Zagreba je meni pisao recenziju knjige i on je, znači, mene na neki način usmjerio u formu teksta koji treba biti u knjizi. Međutim, osoba koja je nama prelamala knjigu u tiskari, gospodin Tomo, govori: Marinko, ja prvi put u životu prelamam knjigu kojoj je svaka stranica drugačija. Kao, jednostavno, prvi put imam nešto drugačije ispred sebe. I gospodin Tomo me potakne i kaže: pa teba, ti za mjesec dana organiziraš petu reviju. Ako će tu biti neka područja koja nemaju u ovoj knjizi, pa ajde, nemoj kao žuriti, idemo kao napisati još nešto, jer sam Bog zna kada će se tiskati drugo izdanje ove knjige. I tu me nekako potakne, ja dođem fratru i govorim: frater, sad Tomo želi da mi završimo ju u petu reviju i da stavimo nekako sve opise u tu petu reviju. Govori frater: pa vjerojatno Bog to tako želi, kao ajmo završiti petu reviju i onda objedini sve u ovu knjigu. Na neki način frater i Tomo, evo, me potaknu, odnosno kažu mi da evo sačekamo petu reviju i objavimo knjigu. I onda, znači, sve ukupno u knjizi se nalaze, znači, 133 opisa hrvatskog ruha iz Bosne i Hercegovine.
5: Knjiga nije nastajala za pisaćim stolom. Nastajala je na putovanjima, u razgovorima sa stanovnicima sela, u fundusima kulturno-umjetničkih društava i na folklornim smotrama diljem Bosne i Hercegovine. Svaki novi susret donosio je novu priču, a svaka narodna nošnja otkrivala je još jedan dio bogate kulturne baštine.
6: Proces prikupljanja materijala bio je veoma zanimljiv. Naime, kroz reviju tradicijskog ruha Od mora do Save ja sam prikupljao kontakte. Prikupljao sam kontakte sa hrvatskim kulturno-umjetničkim društvima, znači sa ljudima na terenu, i sa pojedincima koji se bave očuvanjem narodnog ruha, očuvanjem narodnih nošnji. Ja sam ta društva poticao na međusobno druženje, ali i na istraživanje. Znači, poticao sam ih da istražuju svoje tradicijsko ruho tako što sam ih poticao da oni meni opisuju to ruho. Ja sam te opise koristio na našoj reviji i onako ih prikupljao. Prikupljao sam ih dokumentaristički, nisam mislio da će se, znači, tih prvih godina pisati knjiga, nego čisto da to negdje ostane zapisano kroz prijavnice koje su oni nama tada dostavljali. Međutim, s vremenom ja krećem pomalo istraživati teren, ali onako samozatajno. Odlazim kod tih društava, to je naime bio način da mi njima uzvratimo posjetu. Vrlo često smo dolazili na njihove smotre i upoznavao lokalno stanovništvo. Vrlo često upoznavao njihove članove izvornih skupina, te starije. I onako u neformalnom razgovoru prikupljao lagano podatke. Da ja mogu vidjeti ono što je meni kulturno-umjetničko društvo dostavilo, što je bitno u tom opisu. I tako pitao bakice po tim smotrama folklora gdje sam god dolazio o njihovom tradicijskom ruhu. Mogu reći, evo, da smo zadnjih 6 godina, ne samo ja, nego evo i čitavo moje društvo, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Cim iz Mostara, obišli smo pa sigurno negdje oko 60 do 80 lokaliteta u Bosni i Hercegovini, a neka po područja od tih sam ja istraživao i pojedinačno.
5: Terenski rad često znači i potragu za onim što gotovo više ne postoji. Neke su nošnje sačuvane tek u nekoliko primjeraka, druge postoje samo na starim fotografijama ili u sjećanjima ljudi koji ih se još uvijek mogu prisjetiti. Upravo zato bilo je potrebno povezati kulturno-umjetnička društva, muzeje i pojedince koji desetljećima čuvaju ovu vrijednu baštinu.
6: Pojedine nošnje bile su teško dostupne. Kroz ovu reviju uvijek su bila ta neka područja koja sam ja htio predstavljati, međutim tih nošnji na terenu nije bilo. Evo recimo Kupres, 2019. godine smo ih pozvali, tražili smo nekoga tko može predstaviti nošnju sa Kupresa, nismo uspjeli pronaći. Zatim 2021. godine pronalazimo žensku vokalnu skupinu Ivančice koje su došle na reviju u nošnjama Kupresa, međutim nismo mogli pronaći mušku nošnju Kupresa da možemo predstaviti jedan par. I evo tek 2023. nošnju Kupresa pronalazim u Zagrebu. Pojedine nošnje su veoma teško dostupne na terenu. Evo recimo Stolac, Neum, područja koja su meni dosta blizu. Na terenu imate jako puno replika, nemate originala, a onda i te replike meni nisu bile dovoljne, odnosno dovoljno dobro izrađene da bi se mogle predstavljati na sceni, a to su i govorili ovi pojedinci, odnosno članovi njihovih kulturno-umjetničkih društava, da te nošnje nisu za jednu takvu reviju, ali evo da su u procesu izrade i da se nadaju da će one brzo biti dostupne njima kako bi mogli onako ih cjelovito prikazati na sceni, odnosno na reviji. Tako da knjiga nema ta neka područja koja mi na terenu nismo mogli pronaći i recimo nošnje po Bosni, zatim po zapadnoj Bosni, odnosno područja Bosanskog Grahova, Mrkonjić grada, veoma teško dostupna, ali evo, sretni smo da smo zahvaljujući pojedincima, ali evo, ja moram ovim putem spomenuti Centar za tradicijsku kulturu u Zagrebu, što smo zahvaljujući njima određena područja uspjeli isprezentirati, ispromovirati, a tih nošnji na području Bosne i Hercegovine nema. Recimo Bosanska dolina Mačkovac, zatim Rekavice, Kralje, mjesto pokraj Bihaća. Evo, to su neka područja koja smo, zahvaljujući ekipi u Zagrebu, pronašli i ispromovirali.
5: Ipak, najveće bogatstvo nisu bile same nošnje, nego ljudi. Oni koji su ih desetljećima brižno čuvali, popravljali i prenosili mlađim naraštajima. Upravo u tim razgovorima Marinko je pronašao detalje koje nijedna knjiga ne može zabilježiti bez živoga svjedoka.
6: Susreti, odnosno moja terenska istraživanja, pa svako nosi neko posebno iskustvo i neki poseban doživljaj, ali evo nekako moram spomenuti da me Rama posebno oduševila. Ramu nekako susrećem često na smotrama folklora. Najviše iskustva imam sa profesoricom Biljanom Glibo koja vodi i čuvarice u Rami. S njom sam nekako najviše razgovarao o nošnji i sa Mirjanom Matešić koja mi je dosta toga pokazala. Njih dvije su mi nekako bile posebne i posebno ću ih pamtiti jer su me nekako, em što su me privukle tim nošnjama Rame, posebno neko prijateljstvo sam izgradio s njima kroz sve ove godine i Biljana je godinama sudjelovala i sudjeluje u reviji i podržava cijeli ovaj projekt. Tako da evo moram spomenuti nekako Ramu, da mi je to istraživanje bilo nekako veoma posebno i Tolisa.
5: Jedna slika posebno mu se urezala u sjećanje. Starije žene koje i danas svakodnevno nose tradicijsku odjeću. Ne zbog nastupa ili folklorne priredbe, nego zato što je ona i dalje dio njihova života. U takvim trenucima tradicija prestaje biti muzejski predmet i ponovno postaje svakodnevica.
6: Tolisa, mjesto na sjeveru Bosne i Hercegovine, na samoj granici sa Republikom Hrvatskom, mjesto između Orašja i Županje. Nekako kad vi dođete na neki njihov događaj, na Veliku Gospu, ili na neku njihovu smotru, ili na kirbaj neki njihov, na neki svetak, posebno je vidjeti da i dan danas su pojedinci odjeveni u njihovo tradicijsko ruho, u replike koje su veoma dobro napravljene i kako ih ponosno nose i pronose svojim mjestom. Zatim vidjeti gore bakice na biciklu koje su i dalje povezane pod počalicu i maramu. Posebno, nešto veoma posebno da i danas ima ljudi koji uistinu svakodnevno žive tu tradicijsku kulturu i baštinu.
5: Kada govori o nastanku knjige, Marinko uvijek naglašava da njezin autor zapravo nije samo jedna osoba. Iza svakoga poglavlja stoje deseci kulturno-umjetničkih društava, brojni istraživači i ljudi koji su nesebično podijelili svoje znanje. Upravo zato ovu knjigu smatra zajedničkim projektom svih koji čuvaju hrvatsku tradicijsku baštinu u Bosni i Hercegovini.
6: Ja na neki način moram zahvaliti svim hrvatskim kulturno-umjetničkim društvima kroz koje sam ja i pisao ovu knjigu, a u knjizi ih je nabrojano preko 40, koji su meni u biti pomogli u istraživanju. Oni su bili ti prvi koji su mi dali onaj prvi opis i nekakvu prvu nit koju sam ja počeo istraživati, tako da zahvaljujući kulturno-umjetničkim društvima sa sigurnošću mogu reći da tradicijsko ruho živi, odnosno kroz kulturno-umjetnička društva ono se promovira, ali i čuva naša bogata nematerijalna i materijalna tradicijska kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ne možete vjerovati da svako područje Bosne i Hercegovine je različito, mjesto do mjesta je različito i vjerujem da će i ova knjiga ljudima biti poticaj, odnosno članovima kulturno-umjetničkih društava biti poticaj na još veće istraživanje, napisanje o tradicijskom ruhu svoga kraja. Je naime, knjiga nije mogla imati 500 stranica, nažalost, tako da ja nisam mogao napisati sve, ali evo, vjerujem, jer ja ću prvi krenuti u istraživanje ovog svog bliskog područja i krenuti pisati detaljnije o našoj nošnji, ali vjerujem da će i drugi pojedinci ili članovi kulturno-umjetničkih društava biti potaknuti na isto, kako bi ovakvih ili sličnih knjiga imali što više.
5: Na prvi pogled, narodna nošnja govori o ljepoti, o bojama, vezovima i umijeću izrade. No kada se zagleda malo pažljivije, postaje jasno da ona skriva mnogo više. U svakom njezinu detalju zapisani su način života, gospodarske prilike, društveni položaj, ali i borba jednoga naroda da sačuva vlastiti identitet.
6: Kroz tradicijsko ruho, odnosno kroz narodnu nošnju, može se iščitati i povijest, i identitet, i način života jednoga naroda. Osim što je tradicijsko ruho veoma slikovito, vi kad vidite jedno cjelovito tradicijsko ruho, vidite koliko su biti naši stari bili likovno nadareni, koliko su te boje skladne, koliko je sami taj komplet tradicijskog ruha, kad ga vi gledate cjelovitog, nekako kao da sve tu treba biti, kao da je to jednostavno savršeno osmišljeno upravo takvo. I sad kad vi gledate jednu nošnju, vi možete vidjeti i način života, znači vidjeti koliko je taj kraj bio bogat, možete vidjeti talež, odnosno neki društveni status, možete vidjeti njihov način života, jesu li oni živjeli od, recimo, na nekakvom dinarskom području, pa su, recimo, odjevne komade izrađivali od vune. Znači, samim time vidimo i nekakav način njihovog života, znači bavili su se vjerojatno stočarstvom. A onda povijest i identitet. Naše tradicijsko ruho uistinu krije kroz bogatstvo veza, bogatstvo oblika, koliko su u biti naši stari bili veoma mudri da kroz tradicijsko ruho sačuvaju svoj identitet, da sačuvaju da su oni Hrvati. Koliko u biti tradicijsko ruho Hrvata u Bosni i Hercegovini krije priča, sami vez na križiće, pripadnost kršćanstvu, tradicijske tetovaže u rami. Zatim doba hrvatskog narodnog preporoda i Bosanska Posavina, gdje se kroz narodne nošnje ističe trobojnica. Jako puno talja gdje su se na neki način htjeli odupirati svim, pa moram reći, okupatorima koji su, znači, htjeli osvojiti Bosnu i Hercegovinu, odnosno područje Bosne i današnje Bosne i Hercegovine, koliko su biti bili na neki način primorani, ali i na jedan slikovit način hrvatsko tradicijsko ruho oblikovali kao, pa sigurno mogu reći, jedinstveno u svijetu. Pa samim time, ako izgubimo značenje o tradicijskom odjevanju i običajima svojih predaka, gubimo se. Znači, što je narod bez svoje tradicijske kulture? Kroz povijest su brojni pisali da je tradicijska kultura jedna veoma važna odrednica hrvatskog identiteta. Danas, evo, zahvaljujući brojnim kulturničkim društvima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj, pa i u dijaspori, hrvatska tradicijska kultura živi.
5: Upravo zato dokumentiranje više nije samo pitanje etnologije ili folklora. To je pitanje odgovornosti. Jer mnogi ljudi koji još pamte stare običaje danas su posljednji živi svjedoci jednoga vremena. Ono što danas ne zabilježimo, sutra bi moglo nestati zauvijek.
6: Smatram kako je veoma važno dokumentirati tradicijsko ruho, ne samo danas, nego i u buduće, ukoliko to bude moguće, naravno. Bosna i Hercegovina je veoma zanimljivo područje, pogotovo Hrvati u Bosni i Hercegovini. To je spoj različitih kultura, različitih utjecaja na Bosnu i Hercegovinu. Moram reći kako je ovo što smo uspjeli zapisati danas vjerojatno posljednje što smo mogli zapisati od živućih starih članova kulturno-umjetničkih društava, jer evo, život se, kako ste spomenuli, vrlo brzo mijenja. Živimo u nekom vremenu koje je veoma ubrzano, pa evo, ja se moram nekako našaliti i reći kako sam ova pitanja dobio prije mjesec i pol dana i evo, nakon mjesec i pol dana stižem onako sjesti i u miru razmisliti i odgovoriti na pitanja. Važno je sačuvati ono što su baštinili moji djed i baka, ali i njihovi djed i baka, jer se oni toga sjećaju. Nekako kroz razgovore sa ovim starijim članovima kulturničkih društava, naročito po Bosni, veoma često sam čuo, ma to kao drugima nije zanimljivo, kao to je samo našem društvu zanimljivo i mi to njegujemo, ali kao ako mi ne budemo imali podmladak, kao to će jednostavno ostati sa ovom generacijom. Tako da i ako se negdje to dogodi, ako se negdje i preskoči jedna generacija, veoma je važno to dokumentirati, da osobe koje budu danas sutra vodile određena kulturnička društva imaju opći opis o nošnji, nekakav općeniti opis, imaju fotografiju i veoma je važno da imaju naziv kulturničkog društva, da ako im treba neki detaljniji podatak, da mogu potražiti tu na terenu.
5: Unatoč svim izazovima, razloga za optimizam ipak ima. Marinko vjeruje da mladi ponovno otkrivaju folklor. Ne privlače ih samo ples i putovanja, nego i osjećaj zajedništva. Kada jednom uđu u svijet tradicije, mnogi požele upoznati vlastite korijene i saznati više o kraju iz kojega potiču njihove obitelji.
6: Moram reći kako su danas mladi sve više i više zainteresirani za tradicijsku kulturu. A što ih potiče? Potiču ih kulturnička društva, odnosno potiče ih na neki način međusobno druženje. Folklor je danas putovanje. To ja vama ne mogu opisati koliko sam evo ja kroz KUD obišao ne samo Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih područja po Europi. Ja se nadam evo da će uskoro biti i po svijetu, jer nekako folklor ih je potaknuo na druženje, a onda smo, evo mi, sad ću ja reći ono što radimo mi u Mostaru, potaknuli smo ih da nekako folklor smjestimo kao jednu veoma važnu sastavnicu kulture u gradu, ali da taj naš folklor bude primamljiv, odnosno da naši koncerti, naši događaji budu zanimljivi mladima kroz bogatu produkciju, bogatu scenografiju i bogate sadržaje na društvenim mrežama, ali sadržaje koji su u jednu ruku i dokumentaristički i poučni, ali i zanimljivi mlađoj publici. Ti reelsevi koji će potaknuti mlade da se nama priključe i pridruže kako bi ih mi onda još više zainteresirali za tradicijsku kulturu i za njezino upoznavanje, za njezino proučavanje, jer tako su potaknuli mene, a ja se nadam da ću svojim primjerom ja poticati i druge.
5: Iako se Marinku nisu još slegli dojmovi vezani uz ovu knjigu, on planira novu.
6: Meni osobno knjiga Tradicijsko ruho od mora do Save znači mnogo. Dan kada su knjige došle u CIM, tada dovezli su nam znači knjige. Ja onako, znači što prije u svom nekom uzbuđenju odlazim vidjeti kako su te korice ispale, jer je knjiga u 4 različite korice kako bi ispromovirali 4 različita područja Bosne i Hercegovine. Fratar je tu dostavu primio i onako otvorio i prelistao i čestitao mi. I ja tada uopće nisam svjestan da ja to svoje djelo držim u rukama. Pa i nakon mjesec dana ja nisam bio svjestan da je to gotovo, da je završeno, jer bilo je jedno predstavljanje u Mostaru 24.5. Zatim samo par dana nakon toga bilo je predstavljanje u Zagrebu na Tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ja jednostavno nisam uspio tu svoju knjigu prije tih predstavljanja onako detaljno prelistati, pregledati, onako u koricama, znači opipljivo, jer ja sam nju čitao u online izdanju. Tako da osobno taj neki svoj osobni doživljaj s knjigom sam imao tek prije par dana kad sam je onako u miru prelistao i razmišljam, Bože, što sam ja sve to napravio u Mostaru, pa svi ovi ljudi koji su na ovim fotografijama, a knjiga ako ima 133 opisa, a svaki opis ima barem dvije fotografije, sad možete vidjeti u biti da je to skoro 500 fotografija u knjizi. Na neki način, pa ja sam sve ove ljude ugostio, ja sam sve ove ljude pa na neki način upoznao, uživo vidio, kao jesam ja to stvarno napravio, ono, pomalo je sve to bilo nestvarno. Tako da, evo, neki svoj osobni doživljaj ću vjerojatno imati kad se sve ovo još malo smiri i kad ja onako, nakon vjerojatno pola godine ili godinu dana tu knjigu uzmem sa police i kad mi iz nje bude trebao neki podatak. Tako da, vjerojatno osobni doživljaj će se graditi sa vremenom. Nakon svega što sam vidio, nakon svega što sam istražio, presretan sam kad vidim da su se kulturnička društva koje smo mi potaknuli na međusobno istraživanje, da se oni i na međusobno druženje, da se oni druže i da oni idu međusobno, da se posjećuju, da idu na smotre folklora. Zbog toga sam presretan jer sam ih potaknuo na međusobno povezivanje na neki način. Ramu opet moram spomenuti kao nešto što me posebno dirnulo. Gospođa Mirjana Matešić i Biljana Glibo, kako su one meni sve to opisale, objasnile, kako to sve treba izgledati. Nekako me ta rama posebno dirnula, ali i istraživanje terena. Kad vi dođete negdje i kad imate priliku razgovarati s starijim članovima, i ja sam nekako svugdje koristio priliku, pa samo neformalno bi upalio diktafon i razgovarao s njima, da oni ne znaju da ja njih snimam, jer kad znaju da se oni snimaju, onda budu malo rezervirani što se tiče nekih podataka, a ovako ih daju uistinu iskreno. Tako da doživljaj terena, evo, svatko tko istražuje kulturnu tradiciju, odnosno tradicijsku kulturu i baštinu, mora otići na neki teren i vidjeti koliko to uistinu veoma zanimljiv doživljaj. I vrlo često, eto tako, kad bi došao negdje na neku smotru i pitam tako neke članove, onda bi oni meni rekli, aj sjedi ti ovdje do babe, baba će to tebi sad sve reći. Presretan budem nakon toga, tako da predamnom je sigurno još istraživanja i sigurno još obilazaka terena, tako da vjerujem da će još biti posebnih i doživljaja i nekih posebnih trenutaka, ali možda ovdje trebam spomenuti da zahvaljujući evo Kudu Kupljenovo i Ivici Ivankoviću, ali i gradu Mostaru, jer grad Mostar se predstavljao na Tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, i ja, znači, predstavljamo knjigu u Zagrebu, tu je i Lucija Starčević iz Hrvatske matice iseljenika i profesor Ivica Ivanković, i Lucija govori o meni, govori o knjizi, govori o mom putu kroz školu folklora. A zatim govori Ivica Ivanković o tome koliko je važno očuvati tradicijsku kulturu Hrvata u Bosni i Hercegovini, koliko je u biti ova

0: četiri cure odjevene u četiri različite nošnje Hrvata u Bosni i Hercegovini i sad velik broj posjetitelja Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, mojih prijatelja, prijatelja mog društva koji su došli na predstavljanje knjige. Ja jednostavno pokušavam nekako sabrati svoje osjećaje i u tom nekom limitiranom vremenu se zahvaliti svim tim ljudima što su došli na predstavljanje knjige. Kut Kupljenovo pjeva različite napjeve iz Bosne i Hercegovine i ljudi, odnosno posjetitelji, odnosno naša publika koja je veoma to onako srdačno prihvatila i nama poslije čestitala, a ja za tim stolom nekako pokušavam ne zaplakati, jer u tom trenutku sam ja nekako tek shvatio, pa ja sam napravio sigurno prevelike stvari. Znači, ja predstavljam svoju knjigu u Zagrebu, iako do tog trenutka ja uopće nisam svjestan koliko je ovo važno i koliko je ovo veliko. Tako da vjerujem da će ova knjiga, da ona nije za završetak tog jednog projekta, mi ćemo reviju tradicijskog ruha od mora do Save u Mostaru nastaviti i dalje organizirati, istraživat ćemo druga područja i ona je sigurno početak nekih novih istraživanja. Ali kako mog osobnog istraživanja o cimskoj nošnji, tako sigurno će knjiga biti poticaj da i pojedinci drugih kulturno-umjetničkih društava po Bosni i Hercegovini krenu u pisanje jednog ovakvog izdanja. Za neku svoju buduću publikaciju želim pisati o tradicijskom ruhu cima, odnosno župe Mostarski gradac. Želim detaljno opisivati nošnju iz kraja od kud u biti ja potječem. Naime, cim je veoma zanimljivo područje, odnosno lokalitet u Mostaru. U cimu se nalazi cimska bazilika koja je iz 4. u 5. stoljeće, ranokršćanska, kasno antička bazilika. Zatim, cim se prvi put spominje kao cim 1443. godine u Dubrovačkim spisima, tako da veoma zanimljivo područje, a i cimska nošnja iz 1900. godine, odnosno 1912. 13. 14. iz tog vremena imam određene zapise i određene opise. Želimo je rekonstruirati i to danas u biti malo detaljnije opisati kako bi evo i jedan poseban lokalitet u Bosni i Hercegovini bio istražen.
1: Posebnu poruku Marinko upućuje Hrvatima izvan domovine. Kulturno-umjetnička društva u iseljeništvu vidi kao čuvare hrvatskog identiteta, ali i kao most koji povezuje generacije. Umjesto kritike, smatra da im treba ponuditi pomoć, znanje i suradnju kako bi tradiciju mogli prenositi što vjerodostojnije.
0: Poruku koju želim poslati poruku u središnju Bosnu, poslati poruku hrvatskim kulturno-umjetničkim društvima po središnjoj Bosni, po zapadnoj Bosni na neki način, po Bosanskoj Posavini. Jer opet mi u Hercegovini ovamo smo malo drugačiji, malo su nam uvjeti drugačiji, ali po Bosni je to veoma specifično i danas drugačije. Pojedina kulturno-umjetnička društva uistinu žive pa na minimalcu, mogu reći. Nekada kad ja vidim određena društva bi i putovala i možda istraživala i organizirala određene programe, ali jednostavno nemaju dovoljno sredstava ili nemaju dovoljno ljudi koji bi im mogli raditi jedne tako malo veće projekte, pa evo želim jednostavno njima, a sigurno prate i ove programe i portale, želim im na jedan način dati podršku, dati potporu da jednostavno budu potaknuti na međusobno druženje, da jednostavno da međusobno potiču i sebe i svoje članove kako bi njihova društva opstala, kako bi evo mi se uistinu trudimo i u Mostar koliko god možemo ugostimo uvijek tako jedno društvo ili im odemo njima na neku njihovu smotru kako bi jednostavno pokazali da oni nisu sami, da bi ih jednostavno evo i potaknuli na istraživanje, da bi se družili malo s njima, da bi evo jednostavno te naše hrvatske kulture međusobno promovirali, kako bi najvažnije kako bi se podružili s njima, jer kad vi odete

0: u jedne turbe pokraj Travnika, selo Podna Vlašića. Kad dođete tamo i kad vidite tu smotru folklora, onda uistinu osjetite kako tim pojedinim kulturno-umjetničkim društvima treba potpora, treba podrška kako bi, evo, na neki način opstala na tom lokalitetu na kojem oni žive i rade. A poruku koju želim poslati isto tako i u Hrvatskoj i diljem svijeta, Hrvati u dijaspori, ja vrlo često volim reći, pošto sam evo u kontaktu sa dosta njih, pa ono, vrlo često znaju oni dobiti komentar, pa nisu odjeveni kako treba, treba to ovako, treba to onako, i ja volim reći, dobro, evo, svjesni smo da nešto nije u redu, ali ajmo mi kojima je tradicijsko ruho određenog područja dostupno, odnosno lakše dostupnije, koji može lakše posegnuti za posuđivanjem određenog ruha, ajmo im biti poticaj, ajmo im pomoći da na idućem nastupu oni budu bolje obučeni nego što su bili na ovom prethodnom. Jer evo, smatram da članovima hrvatskih kulturničkih društava po dijaspori da treba pomoći i da u biti treba biti uvijek na raspolaganju za pomoć u vidu odjevanja ili u vidu određenog materijala, koreografija, kako bi oni u biti hrvatsku tradicijsku kulturu što bolje i što kvalitetnije njegovali i imali tu povezanost sa svojim korijenima u ili Republici Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini, pa evo i u Srbiji i Crnoj Gori ako govorimo o tim hrvatskim manjinama i dalje po Europi. Zašto bi svaki ljubitelj hrvatske tradicije trebao posegnuti za knjigom Tradicijsko ruho od mora do Save? Pa evo, spomenuo bih par nekih stvari. Naime, knjiga je veoma slikovita. Osobe koje se recimo bave likovnom umjetnošću, a kojima je tema, odnosno kojima su motivi tradicijsko ruho, u knjizi mogu vidjeti bogatstvo oblika, bogatstvo motiva tradicijskog ruha Hrvata u BiH. To je jedan razlog za ove koji se bave recimo likovnom umjetnošću. Zatim, različiti kostimografi koji rade određene predstave, u knjizi mogu vidjeti kako određena nošnja nekog kraja treba, odnosno kako bi trebala izgledati. Zatim, članovi kulturno-umjetničkih društava po Bosni i Hercegovini. Evo, mi ćemo se uistinu kao društvo potruditi i svim društvima koja su sudjelovala na našoj reviji, koja su nam bila poticaj ili koja su nam dala bilo kakav podatak za knjigu, pokloniti ovu knjigu. A evo, Andrija Ivančan u jednom našem neformalnom razgovoru u Zagrebu spomenuo je kako ovu knjigu uistinu treba imati svako kulturno-umjetničko društvo po dijaspori, da mogu vidjeti kako određeno ruho izgleda s obzirom na područje koje oni plešu ili izvode. Tako da evo, to su sve neki razlozi zašto bi ta knjiga trebala biti u kulturno-umjetničkim društvima, a mi kao naše društvo će se uistinu potruditi evo, i poslati ju gdje god netko zatraži. I mogu se javiti na našu stranicu, bilo na Instagramu, na Facebooku ili na TikToku, i mi ćemo vrlo rado knjigu poslati na adresu. Tako da, evo, knjiga je bogata, knjiga je zanimljiva. Ja ću za kraj samo spomenuti opet na početku našeg razgovora, kada sam spomenuo da osoba koja nam je prelamala knjigu, kad je rekla ono, ali Marinko, svaka stranica je ovdje drugačija, što i uistinu jeste, jer tradicijsko ruho Hrvata u Bosni i Hercegovini je veoma raznoliko i vjerujem da brojni članovi kulturno-umjetničkih društava, pa i po Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj i dijaspori, nisu svjesni raznolikosti našeg tradicijskog ruha. Opet kažem, kako Hrvata u Bosni i Hercegovini, tako i općenito Hrvata. Tako da evo, ova knjiga svima može biti i poticaj na dalje istraživanje, ali može biti onako jedan lijep primjerak u kućnoj knjižnici.
1: Današnja nas je priča podsjetila da kulturna baština nije samo dio prošlosti. Ona je dio našeg identiteta i most koji povezuje generacije, bez obzira na to živjeli u Mostaru, Zagrebu, Stuttgartu, Torontu ili Sidneju. Narodne nošnje, običaje i pjesme nisu samo uspomene na neka davna vremena. One su svjedočanstvo o ljudima koji su unatoč brojnim povijesnim izazovima uspjeli sačuvati svoj jezik, vjeru i pripadnost. Naš današnji gost Marinko Jurić pokazao nam je koliko je važno zapisati ono što još pamte naših najstariji. Njegova knjiga Tradicijsko ruho od mora do Save nije samo katalog narodnih nošnji, nego trajni dokument o bogatoj kulturnoj baštini Hrvata u Bosni i Hercegovini. Možda upravo zato ova knjiga ne govori samo o prošlosti. Ona govori i o budućnosti, jer ono što danas sačuvamo i prenesemo mlađim naraštajima, sutra će postati dio njihovog identiteta. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravlja naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik Vladimir Brnadić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, želimo vam ugodan ostatak dana i veselimo se ponovno susretu u sljedećem izdanju emisije. Do slušanja.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Vijesti. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
3: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticaentri pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: A u međuvremenu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko ih se tisuća ponovno okupilo ispred predsjedničkog ureda.
4: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: I dalje se istražuje uzrok velikog požara koji je zahvatio jug Norveške. Više od 100 kuća uništeno je jugozapadno od glavnog grada Osla. U međuvremenu je evakuirano oko 400 ljudi. Poginulih i nestalih nema, dvije osobe lakše su ozlijeđene. Vatrogasci su jutros požar napokon stavili pod nadzor, a pomogla im je i kiša. I Španjolsku, koju već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje se zbog kvara na dalekovodu zapalilo suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još 10 se traga. Neki su stradali u automobilima, pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bjesni na sjeveru zemlje u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Davor Endulić.
6: sportski vremeplov.
7: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
8: Medaglia d'oro, campions olympicus, representando Croatia.
9: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Zlatna medalja ovdje.
10: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
11: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
12: I gol!
11: Bravo Dario! Gol 1-0!
6: Sportski vremeplov.
5: Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Naša reprezentacija na svjetsko prvenstvo u Katar stigla s 1,5% šansi da ga osvoji. Ispred nje su bili prvi favorit Brazil, pa zatim Francuska, Engleska, Španjolska, Argentina, Njemačka, Portugal, Nizozemska, Belgija, Danska i Urugvaj. Hrvatska je bila tek 12. u tom poretku, a na kraju je završila treća. Sve su to izračunala moćna super računala i algoritmi, no izbornik Zlatko Dalić tijekom cijeloga prvenstva je naglašavao.
14: Nemoj nikad Hrvata podcijeniti, kad god nas neko podcijeni uvijek na kraju požali, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
13: Nemogućom se misijom činilo za našu reprezentaciju ponoviti nešto slično srebro iz Rusije, a ovoga puta dogodilo se to već nakon 4 godine. Hrvatska je nogometna velesila. I to nije moje subjektivno mišljenje, to su činjenice. Hrvatska nogometna reprezentacija jedina je uz Francusku koja igra maksimalan broj utakmica na 2 prvenstva zaredom. Hrvatska je jedina uz Francusku i Njemačku osvojila 3 medalje u posljednje 24 godine od kada naša reprezentacija nastupa na najspektakularnijem sportskom natjecanju. Hrvatska je bolja od Brazila, Belgije, Nizozemske, Italije, Španjolske, Portugala i svih ostalih 205 reprezentacija koje pokušavaju izboriti nastup na završnici, a naša je zemlja sada već redovito u samim završnicama tih završnica. U borbi za broncu odabranici Zlatka Dalića pokazali su protiv Maroka kvalitetu na terenu, unatoč tome što je to opet bio jedan novi sastav u odnosu na dosadašnje, a ovaj bronca i time sjajni ako uzmemo u obzir da je od prvenstva u Rusiji de facto napravljena smjena generacija. Samo osmorica srebrnih bili su ovdje, ali kada je među njima jedan Luka Modrić, onda to zapravo ne može nikako biti samo. Taj dobri naš Luka vodio je godinama reprezentaciju do nevjerojatnih uspjeha i zato Luka jedno ogromno hvala.
15: Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir i što je najvažnije, na kraju odlazimo kao pobjednici u Hrvatsku. To je ono što smo htjeli, to je ono što smo ostvarili, hvala Bogu i sad smo presretni, idemo se proveseliti i uživati u ovome što smo napravili, jer stvarno ovo velika, velika stvar. Stvari koje napravim s reprezentacijom i te medalje, ova druga na drugom svjetskom zaredom, to je stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
13: Hvala i svima ostalima, jer naša je reprezentacija tako uspješna jer je sastavljena od nogometnih znalaca koji dišu kao obitelj. To je snaga Hrvatske. I opet je naša nacija jedinstvena, presretna, složna. Zahvaljujući našim nogometašima, slavilo se unatoč lošem vremenu diljem Hrvatske, ali i cijeloga svijeta. A kako i ne bi, kada je ova bronca zaista zlatnoga sjaja.
16: Ovo je naša zlatna medalja, zlata medalja. A za mene je bila zlato kad smo izbacili Brazil, koji je bio favoriti, jel? Nismo izbacili. Hvala ti, dragi Bože. Ma gdje to može? Ko to može? Pa znate ovo što govori? Mi nismo normalni. Mi smo normalni.
13: Krećemo kronološki, pod radnim nazivom Od Maroka do Maroka.
17: Nećemo biti prekritični nakon prvog nastupa jer Hrvatska ima 1 bod i situaciju u oči Kanade i Belgije još uvijek apsolutno pod kontrolom. Moram u uvodu još i podvući kako je Maroko odigrao odličnu utakmicu, prije svega u defensivnom smislu, kako su bili u pravu svi oni koji su sipali komplimente na račun Marokanaca. Sama utakmica nije ponudila previše uzbuđenja. Najveću prigodu propustila je Hrvatska u nadoknadi prvog poluvremena, kad je nakon asistencije Sose udarac Vlašića sjajno obranio Bono. Dalić nakon susreta nije imao nešto posebno zamjeriti igračima, osim, kako reče, nedostatka okomitosti u napadačkim akcijama.
12: Pa točno je da smo mi danas igrali s kontrolom lopte, posjedom, ali da nismo puno napravili jer je i protivnik bio dobar, bio je brz, bio je kompaktan, bio je u nekim situacijama brži od nas. Zatvarao je naše vezne igrače, zatvarao je našu stranu i mi smo tu imali jedan problem u tom pasu koji je trebao biti okomitiji, brži i više da smo ulazili u prazan prostor, to nismo činili.
17: Marokanci nisu previše prijetili, nekoliko opasnih situacija bez problema riješio je Dominik Livaković.
18: Prva utakmica na turniru, bili smo oprezni mi i oni, tako da mislim da je na kraju rezultat i realan. Dobro, idemo dalje, normalno nismo izgubili, sve treba, pozitivno je sve i idemo sada, moramo pobijediti Kanadu.
17: Maroko, recimo na kraju, treba zaboraviti, sad je Kanada, u nedjelju ona utakmica, biti ili ne biti.
19: Protiv Kanade naša reprezentacija odradila pravi posao, pobijedila s 4-1, iako početak utakmice nije slutio na dobro. Razigrani Kanađani poveli su već u drugoj minuti. Njihov najbolji igrač, Alfonso Davis, zakucao je glavom loptu u mrežu Livakovića nakon samo 70 sekundi igre. Trebalo je Hrvatskoj pola sata da se oporavi i počne igrati kako treba i onda je krenulo. 37. minuta, Perišić asistira, Kramarić zabija iskosa. 44. Juranović sretno gura loptu do Livaje, koji je precizan sa 16 metara. 75. minuta, opet Perišić asistira, opet Kramarić zabija. Drugi pogodak, igrač utakmice Andrej Kramarić.
20: Pa sigurno posebna večer za mene i za ekipu. Sigurno se ne daje dva gola svaki dan. Težak početak, ali pokazali smo ono što zapravo uvijek Hrvatska pokazuje. Fokus, snagu, psihičku snagu, vratili smo se na pravi način, okrenuli utakmicu, no dominantno pobjedili. Ne treba previše veseliti se, slaviti, svi znamo kako je stanje u skupini. Zadnja utakmica odlučuje, nadam se da ćemo biti u stanju onako kako smo bili danas i nadam se prolasku grupe.
19: Za konačnih 4-1 zabio je Lovro Majer nakon greške Kanađanina Millera i dodavanja Oršića. Bilo bi nepravedno ne spomenuti sjajnu igru Matea Kovačića. Trčao je, dodavao, bio na svakoj lopti, baš kao i Joško Gvardiol u obrambenim zadacima. Ali na kraju pobjedila je momčad Hrvatske. Sretan je bio i izbornik Zlatko Dalić.
21: Pa, mi smo igrali protiv sjajne Kanade i kad se ti vratiš u jednoj ovakvoj utakmici protiv ovakve poletne ekipe, agresivne, onda je to velika kvaliteta tebe. I to me je veselilo da je Hrvatska ponovo pokazala tu jednu moć, jednu snagu, jednu kvalitetu. I...
19: Protiv Belgije, koja je izgubila od Maroka s 2-0, našima je dovoljan bod za prolaz, ali s pobjedom Belgijanci prolaze, a Hrvatsku bacaju u probleme, jer i Maroko je itekako u igri, ima 4 boda kao i Hrvatska, Belgijanci su na 3, mogla bi odlučivati i gol razlika. Biće zanimljivo u četvrtak u 16 sati kada igraju Hrvatska i Belgija te Maroko i Kanada. Hrvatskoj je za prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva, gdje će inače igrati protiv Japana, trebao bod protiv Belgije, Hrvatska ga je i osvojila. Završilo je 0-0 u žestokom okršaju velikih momčadi, gdje je pobjeda mogla otići na bilo koju stranu. Naši su imali prvu šansu, već u 9. sekundi promašio je Perišić. Odlično su krenuli Dalićevi izabranici, vidjelo se da ne igraju na bod, da žele pobjedu. U samo 5 minuta od 50. do 55. Courtois je branio udarce Kovačića, Brozovića, pa dva put Modrića. S druge strane, u nastavku je u igru ušao Romelu Lukaku i što li je sve samo promašio najbolji strijelac belgijske reprezentacije. Pogodio je vratnicu u 61. minuti, a spašavali su pomalo i paničnu mrežu Livaković, Juranović, a posebno Joško Gvardiol, koji je sa svojih 20 godina još jednom pokazao koliko je već sad dobar.
18: A okej, okay, nije bilo lagano čuvati ni Lukaku, svi znamo kakav je igrač i kakva je građa, ali ono što smo rekli, moramo biti kompaktni jednostavno i kad smo kompaktni i kada djelujemo kao jedno, onda za sve imamo rješenje. Ostvarili smo taj cilj, prošli dalje, slažem se da smo možda mogli i postići koji pogodak. Sa naše strane bilo dosta šansi, pri kraju utakmice su nas malo stisli. Imali su i oni itekako kvalitetni šansi, nisu iskoristili, nerešena utakmica, tako da ako ćemo iskreno moramo biti zadovoljni sa bodom.
21: Joško ima 20 godina, rekao sam to i ponovit ću, po meni je najbolji stoper na svijetu, ako među najboljima. Želim mu samo da tako nastavi i da se ponaša kako se ponašao do sada, pametno, vrlo, vrlo inteligentno razmišlja i da tako nastavi.
19: Zadovoljan je bio i Zlatko Dalić, te je priznao.
22: Imali smo sreće, moram biti pošten u tim trenucima, i da smo na kraju uspjeli izrati. Zaista
12: velike, velike čestitke svim igračima, dali su sve od sebe, nisu posustajali niti minute, napadali smo, branili smo se, izlazili van u kontru, potrošili se maksimalno i mislim da je bila sjajna utakmica. Teška za gledanje, teška za praćenje, teška za vođenje, teška za igranje, ali evo, to je nogomet i evo, moram biti na kraju sretniji.
19: Sad je ipak sve lakše, Hrvatska je prošla skupinu, ušla u osminu finala kao drugoplasirana uz 5 bodova. Maroko je s pobjedom 2-1 protiv Kanade otišao na 7 i osvojio prvo mjesto. Očekivali smo Španjolsku u osmini finala, a dobili smo Japan. Dojma smo da su Španjolci izabrali rađe Maroko nego Hrvatsku, ali nemamo ništa protiv.
1: Čujmo što je nakon utakmice rekao naš kapetan Luka Modrić.
2: Presretni smo što smo u osmini finala, mislim da smo to zaslužili po prikazanoj igri, pogotovo u zadnje dvije utakmice.

0: Kramaric. Gol! Gol! 3-1! Dvojica na Borjana idu sami, to bi trebalo riješiti Majer. Majer, gol!
1: Gol!
0: 4-1! Hrvatska je napravila sjajan posao. Hrvatska

0: Drugi put zaredom, fantastična Hrvatska je u četvrtfinalu svjetskog prvenstva među 8 odabranih svjetskih nogometnih velesila, a sad se već zna da ćemo igrati protiv Brazila koji je deklasirao Južnu Koreju. Naš junak ove večeri zove se Dominik Livaković. U raspucavanju s bijele točke protiv Japana obranio je 3 od 4 udaraca Japanaca i odveo nas među 8 najboljih na svjetskom prvenstvu. Sama utakmica nije ponudila previše uzbuđenja. Igrao se, kako volimo reći, šah s dosta opreza na obje strane, a u 43. minuti Japanci su nakon jednog kornera i slabe obrambene reakcije naših uz malo sreće preko Maede poveli 1-0. No Hrvatska se brzo vraća u 56. minuti, odlični Lovren u ulozi asistenta, Perišić 12 metara glavom pogađa za 1-1. Lovren sad ubacuje, ide neko glavu! Gol! Perišić!
1: Ušlo je za 1-1.
0: Nakon tog gola i u produžecima nijedna momčad nije preuzimala previše rizika. Golova i previše prigora više nije bilo, završilo je 1-1. I kao što rekao smo u uvodu, u tom ruletu 11 teraca ovoga puta ukazao se Dominik Livaković.
2: Pa stvarno osjećaj super, najprije zbog ekipe, zbog atmosfera u ekipi je odlična. Hvala ovim prednim navijačima što su došli. Da tu nije lak put sigurno, tako da evo, hvala Bogu sve je dobro završeno. Stvarno su radili su pressing od početka, stvarno vrhunski. Jako su spremni, ali i mi smo, tako da eto, odigrali smo 120 teških minuta i kad je najteže bilo, pobjedili smo. Stvarno je super osjećaj, definitivno je najdraži trenutak u mojoj karijeri.
0: Obrani je udarce Minaminju, potom Mitomi, pa onda i kapetanu Yoshidi. U međuvremenu jedino je Asano pogodio za Japance. Kod naših sigurni Vlašić, Brozović, Livaja Gađa Vratnicu, a za potvrdu četvrtfinala pogodio je Pašalić za krajnjih. Hrvatska Japan 4-2. Zalet, udarac, brani Livaković!
1: Livaković
0: brani prvi udarac Minamina.
1: Vlašić gol! Vlašić gol, evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
0: Mitoma, udarac je Japan! Dominik Livaković.
1: Brozović zaleta, udarac i gol. Po sredini gola Marcelo Brozović vodi Hrvatsku na 3-1.
0: Asano uzima zalet i on je dešnjak. Zalet, udarac i on je prvi pogodio.
1: Liva, kratki zalet, udarac i vratnica. Eto, baš koza vraga, onaj od kojeg najviše očekujete, zakaže, ali što se može.
0: Yoshida uzma sad zalet, udarac i ovo je treća obrana. Dominik Livaković, 3 puta brani iz bijele točke.
1: Pašalić ima pritisak, ali zabija i gol!
0: Hrvatska je u četvrtfinalu!
1: Doan ubacuje opasno je opet i gol. Vodi Japan 1-0, Maeda.
0: Lovren sad ubacuje, ide neko glavu! Perišić!
1: Ušla je za 1-1.
0: 1-1.

0: bilo je napeto, bilo je uzbudljivo, ali to je tip i slađa pobjeda.
1: Jel da, naravno.
2: Hrvatski san se nastavlja, hrvatska bajka se nastavlja, sanjamo otvorenih očiju nakon Rusije i ovdje u Dohi. Drugi put za redom Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva. A na tom putu pao je i jedan Brazil, prva reprezentacija svijeta po svima i prvi favorit ovog svjetskog prvenstva. Kontrolirano prvo poluvrijeme Hrvatske ostavili smo Brazilce bez šansi. U nastavku Brazil je pritisnuo, ali imali smo sjajnog Livakovića na vratima. Skidao je najprije jednu loptu Guardiola u 46. minuti, pa dva opasna pokušaja Pakete u 65. i 80. te Neymara u 51. i 77. minuti, završilo je 0-0. U produžecima nastavlja se dominacija Brazila i onda u 105. minuti, nakon sjajne kombinacije i duplog pasa Brazilaca, Neymar zaobilazi i našeg vratara Livakovića, pogađa za 1-0. Neymar. Činilo se da su nam lađe potonule, no Hrvatska ima stotinu života. Krenuli smo na sve ili ništa i u 116. minuti nakon sjajne kontre Vlašić, Oršić, Petković pogađa Bruno za 1-1.
3: Ne mogu vam opisati. Najvrijedniji gol u mom životu.
4: Pa nekako nam Livi to uvijek olakša kad obrani odmah na početku, tako da bilo nam je svima malo lakše, ali normalno da je drama, normalno da ti je mali grč. Tolika vjera u ekipu, toliki karakter smo pokazali, ova ekipa može jako puno toga.
5: Oršić, Petković, gol!
6: Gol za Kroacija!
5: Marka Kroacija!
7: Gol za Kroacija!
5: Petković!
6: Gol za Petković!
5: Gol za Kroacija!
6: Gol za Kroacija!
5: Kroacija!
6: Banalina Petković!
8: Kroacija 1, Brazil 1.
2: Odvodi nas u 11 terce. A u 11 tercima Hrvatska mirna, pogađaju Vlašić, Majer, Modrić i Oršić. Već u prvoj seriji udarac Rodriga, Bradin, Livaković, a onda nakon tog pogodka Oršića, Marquinhos pogađa vratnicu i priči je kraj. Hrvatska 4, Brazil 2 u 11 tercima i Hrvatska je u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva.
9: Borili smo se 120 minuta, isto koji zadnju utakmicu, eto, hvala Bogu, opet smo dobili na penalima i idemo dalje. Prije utakmice, mislim, sigurno govorili smo svi da igraju najbolji nogomet i stvarno pojedinačno mislim da jesu najbolji, ali evo, borili smo se, ostali smo srce na terenu s našim navijačima.
10: Sve više i više navijača izlaze, naravno, u kakvom drugom raspoloženju, da čujemo kako je bilo na tribinu.
11: Šta kako je bilo? Pa bilo je ludilo!
10: Fenomenalno. Brazil, napokon je pao Brazil. Gospođo, da čujemo, vi ste Livaja.
12: Livaja. Jesam Livaja.
10: Kako je bilo?
12: A kako će biti? Pobjednički.
13: Znao sam da će biti jako, jako teško, ali nadao se jesam da ćemo ih dobiti, znači da su nas podcjenjivali, to je to.
14: Gledam ove što sve se dijeli sada.
15: Ovaj kip Isusa iznad Rio de Janeiro.
14: Da, u hrvatskim kockicama, bijelim i crvenim, tako da, evo, to su mi poslali prijatelji iz Rijeke, ja sam inače iz Rijeke.
13: Ludilo, brate. Znači, nevjerovatno, svi su nas mediji, ono, potkradili sve kao da nećemo biti dobri, bla, bla, ali ipak smo razvojili.
16: A šta reći, ja reka je, ovi Delić, ovo je nemoguće!
17: Pa ja sad da ćemo dobiti, nema tu što za reći.
18: Osvetili smo se za 2014, nemam komentara. Petkovića, cijelu igru sam ga mrzio, ali zadnji moment, majst, više ništa loše o Petkoviću, ni riči.
2: Bravo vatreni, kaparopona, čujmo izbornika Zlatka Dalića.
7: Ovo je pobjeda baš za hrvatski narod. Ovo nam treba i zaista svaka čast dečkima. Sjajna utakmica od prve zadnje minute. Izbacimo najvećeg favorita. I ovo je Hrvat. Ovo je Hrvat, ovo je Hrvatska. Kad treba, kad je najvažnije. Rekao sam, nikad se počinjujte. Hrabrost, vjera, domoljublje i Hrvat uvijek uspije.
19: Ne, niste sanjali da je Hrvatska pobjedila Brazil i plasirala se u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. To se zaista dogodilo. I teško je sada biti pametan nakon takve lude večeri u Dohi, što reći da bi se opisao još jedan epski dvoboj Davida i Golijata. Prije početka susreta prišao mi jedan brazilski navijač i bahato rekao, a što je to Hrvatska, gdje je to? Odgovorio sam mu, vidjet ćete nakon utakmice. Možda čovjek već sada u avionu na putu kući proučava kartu i traži geografski malu Hrvatsku koja je porazila brazilski nogometni stroj. Peterostruke svjetske prvake, naciju s gotovo 100 puta više stanovnika i to stanovnika koji plešu nogomet. Imaju tu lepršavost, nogometnu imaginaciju. Sve to ima i Hrvatska, ali još i malo bolje. I kako sada to objasniti? Pa vjerojatno tako da objašnjenja nema. Jer kako objasniti da zemlja koja ima manje stanovnika nego Njemačka registriranih nogometaša igra među najboljih 4, a Njemačka je već odavno kod kuće. Dugo je na snazi bila ona da je nogomet jednostavna igra u kojoj 22 čovjeka trče, natjeravaju loptu u kojoj uvijek na kraju pobjeđuje Njemačka. Rekao je to legendarni Englez Gary Lineker. Kako si naši susjedi Talijani mogu objasniti da smo mi u polufinalu, a da oni nisu ni izborili Katar? A znamo kako Italijani cijelim svojim bićem žive nogomet. Belgijanci kao druga reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici bila je primorana mahnuti Dohi na povratku kući upravo zbog naše reprezentacije koja je kući poslala i prvu reprezentaciju tog statističkog poretka. A sada nas čeka i broj 3 ljestvice koju određuju FIFA algoritmi Argentina. No, Dalićeva družina nije skup algoritama, oni su momci koji su sinoć na terenu pragmatičnom igrom ponovno doveli protivnika do ruba i bacili ga s litice. Iako i mi smo šetali po rubu te litice s obzirom da su Brazilci vodili u 117. minuti. No kao što je to prije neki dan rekao naš izbornik, nikad ne otpisujte, a kamoli podcjenjujte Hrvate. Nema predaje, nema predaha. Hrvatski nogometni stroj ovoga puta ide na zlato. Ako do njega i ne stigne, naša zemlja ostaje najveće nogometno čudo.
7: Ponos do neba, ali ovo nije naš kraj, idemo dalje.
19: Perišićev sin nakon utakmice na terenu tješi uplakanog Neymara. Njegov je tata bolji. Žao mi je brazilske djece, ali drago mi je da naša djeca osjećaju taj ponos i sreću, jer naša je zemlja u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu prava senzacija. Gledao sam noćas CNN i američki voditelji jednostavno se ne mogu načuditi kako se to sinoć dogodilo. Kako je reprezentacija koju su mnogi prije utakmice protiv Hrvatske predviđali lagani prolazak pala. Smiješak im je cijelo vrijeme bio na licu, jer tko ne voli pomalo fikcijske romane gdje unaprijed otpisani na kraju slave pobjede nad velikima. Spomenuo sam samo jednu televiziju, ali Hrvatska je glavna priča svih svjetskih medija. Taj globalno pozitivan medijski publicitet vjerojatno bi u brojkama po marketinškim cjenicima koštao više nego cjelogodišnji hrvatski proračun, a kolektivna sreća naših ljudi cijenu niti nema.
20: Obila je ludilo!
21: Uli Vaković!
22: Makinjo!
23: Brasil eliminado nos pênaltis para a Croácia.

arbitre Orsic Petrović. Gol! Bruno Petrović! 1-1! Zalet, Plašić, udarac, gol! Hrvatska Vlašića. Rodrigo i Livaković oči u oči. Livaković mirno čeka. Rodrigo mirno puca i Livaković! Opet Dominik Livaković!

ovo je Hrvat, ovo je Hrvatska. Kad treba, kad je najvažnije, rekao sam, nikad ne potjenjujte. Hrabrost, vjera, domoljublje i Hrvat uvijek uspije. Mi s 3 milijuna stanovnika i odnos Čale Peć, oni nisu normalni.

0: pobjedačka, idemo dalje.
1: S čime bi prosječan hrvatski navijač bio zadovoljan do kuda da Hrvatska dogura? Uvijek se nadamo finalu, ali to nije baš realno.
2: Ha, naravno da bi bio super zadovoljan sa finalom, ali ako idemo realno gledati, ono je četvrt finale 30% zadovoljstva, a polufinale ajde na 75, a finale je top, ono, nema se kaj reći. Ali kažem, ne mogu sad reći za četvrt finale i zadovoljan, uvijek hoćemo više, više, više. Kad dođeš, hoćeš više. Kad si u grupi, ako ispadneš, hoćeš proći. Kad dođeš u četvrt finale, hoćeš proći. U polufinale, tu si do finala i onda finale hoćeš pobijediti. Na kraju si finalom, kad izgubiš, nezadovoljno. Ali si bio u finalu i nakon dva dana, nakon pet godina igrao si finale svjetskog prvenstva, kad neke zemlje nikad u životu ni blizu. I neki igrači koji ni ne idu na svjetsko prvenstvo, onda moraš biti zadovoljan. Ali kažem, evo, mogu podijeliti po postocima pa ispadne tako.
3: Nije mi namjera okretati pilu naopako, ani parafrazirati onu studentsku revolucionarnu budimo realni, tražimo nemoguće. Hrvatska je na dva svjetska prvenstva zaredom u polufinalu nogometne elite i to odabrane nogometne elite. Jer ne zaboravite da primjerice jedan od trenutno najboljih nogometaša svijeta, Erling Haaland, nije ni dobio priliku doći u Dohu jer njegova Norveška nije prošla kvalifikacije. A naša je Hrvatska prošla kvalifikacije, pa grupnu fazu u kojoj je bila jedna Belgija, pa Japan, veliki Brazil i sada svi naravno očekujemo da će pasti Argentina. Čitam naše novine i kažu Hrvatska protiv Argentine ide po finale, kao da je to otići po kilu banana na plac. Protivnik je Argentina. Argentina s jednim mod, ako ne i najboljim igračem svih vremena, Leo Messijem. Naravno da treba pokušati ovoga puta pobijediti ga učose kada smo već tu i pruža nam se prilika otići korak dalje nego u Rusiji. Ali ta je Rusija bila nešto nadnaravno, a nama je u međuvremenu to nadnaravno postalo normalno. Lijep je to osjećaj, složio se Ivan Perišić.
4: Osjećaj je predivan za na dva svjetska prvenstva u minimalno polufinalu, kao što svaki sportaš želi ući u finale, tako da ćemo dati se u sebe protiv Argentine koja je odlična ekipa i stvarno kad igram za svoju zemlju daju uvijek 100%. To bit će teško, ali opet kao što kažemo, puno toga ovisi o nama, ako mi budemo pravi, neće biti straha i moramo igrati kao prava ekipa, kao što smo bili protiv Brazila i onda je sve moguće.
3: Sve je moguće, iako Ivan nije pri tom mislio na mogućnost poraza pa borbe za treće mjesto. No, budimo realni, tko se prije odlaska u Katar ne bi složio i prihvatio kao odličan rezultat plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Tu smo, ponosni smo na našu reprezentaciju.
5: Uvijek igračima kažem da uživaju u nogometu, zavrijedili su, došli su u četiri na svijetu, došli su negdje gdje možda nismo očekivali ove godine, došli su negdje gdje cijeli svijet gleda što će napraviti jedna mala Hrvatska i zaista neka Hrvatska uživa u nogometu. Mi smo u polufinalu svjetskog prvenstva, tu je cijela priča gotova.
6: Nakon Argentine u Rusiji smo poletjeli, nakon Argentine u Kataru smo sletjeli. Međustanica je bio finale i poraz 2018. protiv Francuske. Sada će krajnje odredište biti Doha, utakmica za broncu. Guardiol, Petković, Oršić, Juranović, Vlašić, Sosa, Pašalić, Majer, Livaja, Budimir, oni nemaju rusko srebro, neki su bili premladi, neki nisu tad bili još dovoljno dobri. Ali oni koji ga imaju žele tu broncu, zašto ne? Tko je očekivao uoči odlaska u Katar, tko je očekivao da ćemo igrati opet u polufinalu, malobrojni. A dogodilo se kao što se dogodilo da je Argentina pobijedila s 3-0. Jednostavno, Messi i društvo su bili bolji, iako to prvih pola sata nisu pokazivali. Sve do 34. minute i prilično sumnjivog kaznenog udarca, nakon što je Livaković sudario se s natrčalim Alvarezom. Sudac Orsato je pokazao na bijelu točku s koje je Messi bio neumoljiv za 1-0. Samo 5 minuta kasnije, ta isti Alvarez je od centra jurnuo prema hrvatskim vratima i nisu ga mogli zaustaviti ni Guardiol, ni Lovren, ni Livaković, bilo je 2-0. U nastavku Dalić je uveo Vlašića, Petkovića, Oršića, Livaju, krenuli su naši riskantno, ali bez velikih prilika, dok je Messi u 69. minuti još jednom promiješao našu razriđenu obranu i dodao Alvarezu, koji je bio precizan za 3-0. Ruku na srce, mogli su Argentinci još zabiti, ali nije im trebalo. Hrvatska se namirila na boljeg i tu se nema što puno dodati. Evo što je rekao izbornik Zlatko Dalić.
7: Čestitam Argentini na pobjedi na plasmanu u finale. Nama ostaje da se skupimo, dignemo glavu gore i ja nemam dečkima zameriti ništa. Idemo u borbu za treće mjesto. Imali smo mi kontrolu pola sata jako dobro, čuvali posjed. Međutim, gdje sam stavio? Neka kontra i penal, nakon toga gol iz kornera, našega kornera koji primio puno odbijanaca, ali to je tako, nekad te sreća pomazi, nekad ti vrati drugi način, evo šteta, međutim, kažem, nemamo mi puno sad da kukamo i da žalimo, idemo se spremiti za treće mjesto. Da nama neko ponudio prije, mi bi ovo prihvatili, zaista sjajan uspjeh hrvatske reprezentacije i na ovo smo ponosni.
0: Mateo Kovačić.
8: Dali smo sve od sebe, to je sigurno, da smo mogli možda u kojim trenucijama malo bolje. Mogli smo, penal nas je dotukao jer stvarno izgubili smo to polufinale, htjeli smo ući u finale naravno, ali evo tu je treće mjesto i borit ćemo se za to.
6: Za Hrvate u Kataru ovo nije kraj, naprotiv, medalja pa bila ona i brončana, itekako je važna i velika.
7: Ovo je bronca, ali nama je zlatnoga sjaja.
9: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to zlato, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir.
5: Nemoj nikad Hrvata pocijeniti, kad god nas neko pocijeni, uvijek na kraju poželi, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
9: Stvari koje napravim s reprezentacijom i te medalje, ova druga, na drugom svjetskom zaredom. To je stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
10: Uzeo je čovjek srebro u Rusiji.

0: gotovo, kraj,
1: gotovo, kraj.
0: Zaplješćite, zapivajte, slavite, Hrvatska ima brončanu medalju, drugu u povijesti nakon srebra u Rusiji. Ovdje je medalja brončana.
2: Croatia 2, Morocco 1.
3: Nemoj nikad Hrvata podcijeniti, kad god nas neko podcijeni uvijek na kraju poželi, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
4: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to znati, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir. I što je najvažnije, na kraju odlazimo po pobjednicu.
5: Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Bravo Hrvatska, treća na svijetu, treća u velikom nogometnom svijetu. Samo 4,5 godine nakon ruskog srebra imamo i katarsku broncu. Nije smetalo što su od prve minute krenuli Stanišić, Šutalo, Majer, Oršić ili Vaja, što je Perišić igrao lijevog braniča. Krenuli su naši od početka furiozno, poveli već u 7. minuti nakon sjajne akcije koju je sjajno završio Joško Gvardiol, zabio je glavom nakon ubacivanja Perišića s lijeva. Nije radost trajala dugo, uzvratio je Dari, samo 2 minute kasnije za 1-1, ali vidjelo se po igri da je Hrvatska bolja, bilo

0: nisam svjestan ovoga šta smo zapravo napravili. Možda ću tek poslije, nakon par dana, shvatiti kad se vratimo u Hrvatsku, ali mislim da smo odigrali dobru utakmicu, bilo je uzbudljivo na kraju krajeva, ali evo, borili smo se cijelu utakmicu i mislim da smo na kraju onda zasluženo pobjedili.
1: Mogli su našu nastavku i povećati prednost, mogli su i Marokanci koji su navalili izjednačiti, ali nije dao Livaković, ušao je Vlašić umjesto ozlijeđenog Kramarića, pa Petković, Pašalić i na kraju Jakić. Dirigirali su i dalje igrom Modrić, Kovačić i Perišić, koji su izdržali do kraja i potpomognuti mlađim i svježim snagama stigli do slavlja, do svečanosti samo za Hrvatsku i brončanih medalja iz ruku predsjednika FIFA Gianija Infantina. Evo što je na kraju rekao Luka Modrić.
2: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to zlato, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir. I što je najvažnije, na kraju odlazimo kao pobjednici u Hrvatsku.
1: Izbornik Zlatko Dalić prvo je naglasio.
3: Ja bih ovu pobjedu poklonio jednom čovjeku koji je ovo počeo, a to je Ćiro Blažević. Šefe, ovo je za vas, ovo je vaša medalja i ja mogu svojih 5 medalja, ali vi ste uvijek trener svih trenera.
1: Zatim je Dalić o utakmici rekao.
3: Danas su igrali svi oni koji su bili zdravi i spremni. Mi smo htjeli napraviti taktiku drugačiju, jer znali smo da oni po desnoj strani, njihovoj lijevoj, našoj, imaju puno problema. Igrači umorni, ali rade puno problema. I Ziješ ne može pratiti Perišća, to smo tako se dogovorili. Napravili po toj strani puno problema, puno nereda. Orša je bio sjajan i sve skupa je to jako dobro funkcioniralo. Svi smo dali svoj maksimum, tako da u svakom dijelu terena bilo je dobro. 7. utakmica, dobra utakmica, pobjeda i tako idemo doma. I lijepo je da se vraćamo kući kao pobjednici.
4: Spektakularnom finalnom utakmicom između Francuske i Argentine spušten je zastor na 22. prvenstvo svijeta u Kataru, kontroverznom domaćinu koji je ipak učinio sve da sporan izbor domaćinstva kompenzira dobrom organizacijom, što su i uspjeli, jer s tog organizacijskog aspekta više manje sve je bilo gotovo besprijekorno. Stadioni istina nisu bili dupkom puni, ali ni sablasno prazni, od čega se strahovalo. Da, atmosfera nije bila kao ranije, ali neće to biti ni na budućim svjetskim smotrama. Navijački DNK se mijenja, velika natjecanja postaju mjesta za probranu publiku. Uglavnom, u sportskom smislu, publika je također mogla uživati. Ogledni primjerak cijeloga prvenstva zapravo je finalni okršaj za naslov prvaka, koji je ponudio i manje atraktivne dijelove, ali u konačnici ipak zaplete koji pale emocije i drže vas da utakmicu gledate na nogama i bez daha. A Argentince na kraju priče bacaju u trans. Messi i društvo upisali su se u povijest pobjedom u finalu i osvajanjem pehara kojeg im je posljednji put donio Maradona prije 36 godina. Nisu oduševljavali kroz turnir, ali preskakali su prepreke, vodili 2-0 i u finalu, pa 3-2 u produžetku. Francuzi i Mbappé nisu se dali bez drame 11-teraca, nakon koje ipak slavi Argentina svoj treći naslov svjetskih prvaka na stadionu na kojem su otvorili ovaj mundijal šokantnim porazom od Saudijske Arabije. Bio je to prvi u nizu nekoliko iznenađujućih rezultata u igri po skupinama. Najveće iznenađenje te faze natjecanja svakako je ispadanje Njemačke, drugo zaredom u korist Japana i Španjolske, koje je kasnije kao i Portugal i Belgiji na put stao izvanredni Maroko. Uz Argentinu i Mesija svakako najveća priča i najveće iznenađenje ovoga prvenstva svijeta, jer Hrvatska ipak bez lažne skromnosti nije toliko iznenađujuća u borbi za visoke plasmane. Ali Maroko se tamo našao prvi put, prva afrička reprezentacija među 4 najbolje na svijetu s betonskom obranom, nošena podrškom vjernih navijača, na putu do bronce ispriječila im se ipak lijepa naša. Na svjetskom prvenstvu u Kataru postignuta su rekordna 172 pogotka. Prvi strijelac je s 8 zgoditaka, od čega 3 u finalu, francuski Kylian Mbappé, pred kojim je, ako ovako nastavi, još puno prilika za trofeje. Onaj najvažniji, kao i ostali pojedinačni, u rukama Argentinaca. Enzo Fernandez iz redova pobjednika proglašen je najboljim mladim igračem, Emiliano Martinez najbolji vratar, a najboljim igračem turnira proglašen je dakako Leo Messi. Za treći naslov prvaka svijeta u rukama Argentinaca, za točku na i veličanstvene karijere, ali i šlag na kraju ovog neobičnog, a nama svakako i nezaboravnog katarskog mundijala u vatrenu jesen 2022.
5: Fantastično. Hvala još jednom našoj sjajnoj nogometnoj reprezentaciji. U Rusiji smo rekli, ko zna hoće li se ikada ponoviti, da gledamo Hrvatsku u borbi za medalju. Zahvaljujući izabranicima Zlatka Dalića, to se i ovoga puta ostvarilo. Iz Dohe su se za slušatelje Hrvatskog radija javljali Davor Ulić, Srđan Fabijanac, Dameo Ramić-Kovačić, ja sam Krešimir Gotlin, a za prijenosne veze bio je zadužen Daniel Blagic.
6: Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Nacija 8501, ako ste spremni, imamo jednu kratku poruku za naše vatrene.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
0: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
2: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna. Dogodilo se i teško kršenje propisa jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz zone ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene. Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: 3 puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom, i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana. Samo inicijativno je otišla na farmu i pregledala ih samo 28, a koristila se i žigom ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. Novinar HTV-a Marin Čurić razgovarao je s Draženom Lozićem, uzgajivačem crne slavonske svinje i vlasnikom farme s koje su svinje otpremljene. On priznaje da životinje nisu bile propisno označene ušnim markicama, a usto prevezeno ih je više nego što je bilo deklarirano. Propust je, kaže, učinio njegov djelatnik, no Lozić misli da je trebao zbog toga dobiti novčanu kaznu, a ne da mu se životinje usmrte.
6: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
7: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju. Nažalost, u kamionima je bilo više životinja nego što je
6: to
7: bilo.
6: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroji. To ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
7: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
6: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. Virus afričke svinjske kuge, napomenuo je, jako se lako širi i predugo ostaje aktivan u okolišu. Iako Hrvatska provodi iste zakonske mjere kao i ostale članice Europske unije, epidemiološka situacija znatno je nepovoljnija. Primjerice, samo istočni dio Hrvatske imao je prošle godine više pojavljivanja bolesti nego svih 12 država članica Europske unije, rekao je profesor Barbić.
8: Ne znam sve detalje o ovom slučaju, pa ne mogu presuditi i donijeti nekakvo konačno mišljenje. Međutim, jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa. Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje, jer sve se relativizira. I upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, nego reći o sustavnim problemima. Nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti, rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Svijet.
2: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođa general Mohsen Rezai.
9: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana.
2: Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama te rafinerija nafte kod Moskve, što Rusija smatra terorizmom. Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prilog Ivanke Zorić.
10: Dva velika skladišta najveće ruske online trgovine pogođena su ukrajinskim dronom u gradu Kotovsku u Tambovskoj regiji, oko 360 km od granice s Ukrajinom, i drugo u gradu Elektrostalu, oko 50 km istočno od Moskve. Osmero ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnje bespilotnih letjelica i navigacijsku opremu. Svetlana Petrenko, glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, je rekla.
11: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. T-Centri pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
10: Ukrajina je pogodila i ciljeve u Azovskom i Crnom moru, te na Krimu kao dio vala intenzivnijih napada dronovima dugog dometa na rusku kritičnu energetsku infrastrukturu. Tvrdi da su ruska naftna i plinska postrojenja legitimne mete, jer se Moskva uvelike oslanja na izvoz fosilnih goriva za financiranje rata. Istodobno, Rusija je nastavila svoje napade u Crnom moru, pogodivši Nikolajev i Odesu, dva ukrajinska lučka grada u kojima su ubijene tri osobe. U međuvremenu u Kijevu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko tisuća ponovno ih se okupilo ispred predsjedničkog ureda.
0: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
10: Ukrajinska javnost i saveznici ne prihvaćaju da je Zelenski između staromodnog generala koji već petu godinu upravlja teškim ratom iscrpljivanja i mladog ministra s modernim tehnološkim naprednim pristupom koji je donio velike rezultate izabrao vojsku, jer smjena Mihajla Fedorova dogodila se baš kad se činilo da Kijev stječe neke prednosti u ratu s Rusijom, a reakcija na predsjednikovu odluku pokazuje pukotine u njegovom političkom autoritetu.
2: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorjelo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
12: Živim u Miamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Gori i u Norveškoj. U požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija je evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara.
2: I Španjolsku, koja već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje, u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje su zbog kvara na dalekovodu zapalilo se suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još 10 se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bijesni i na sjeveru zemlje, u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi.
0: Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da odlučnije osudi izjavu srbijanske ministrice Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je dosadašnja reakcija Brisela bila nedovoljna. Podsjetimo, Paunović je prije tjedan dana izjavila da bi 1998. godine, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi.
2: Mađarska oporbena stranka Fidesz optužila je premijera Petera Mađara i stranku Tisa za politički pritisak nakon što je predsjednik države potpisao ustavni amandman kojim završava njegov mandat. Fidesz tvrdi da je riječ o nezabilježenom napadu na predsjednika i upozorava na ustavnu krizu. Bivši premijer Viktor Orban poručio je da je tiranija postala stvarnost. Dok parlament ne izabere novog predsjednika u roku od 30 dana, dužnost privremene šefice države obnašat će predsjednica parlamenta Agnes Forshofer.
1: Kronika dana.
2: I večeras je pojačan promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Ističe to do predsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
13: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
14: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%. Iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
2: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
15: Trenutno ih je preko 940.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo. Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i posezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo zakoračili smo polako i u špicu, koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo danas su bili u Virovitici. Poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić.
16: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš-Dončić.
17: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
16: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka. i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
18: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
16: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
19: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
16: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
20: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovića vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
16: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Virovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a. Vodstvo stranke Centar pozvalo je SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada i u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a, navela je Puljak aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
0: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio joj je da se prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je pak Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz stroja koji tjera na stalna svrstavanja, te da Rijeka zaslužuje da je se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama.
16: Sport. Davor Lulić.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici. Ostale su još samo dvije utakmice sutrašnje finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
22: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
21: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
23: Nobody wants to be in this game.
22: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
21: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
3: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca. Izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
21: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formule 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouch.
24: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
4: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom promjenjivo oblačno, povremeno uz dulja sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice bilo kiše izraženih pljuskova s grmljavinom, a u Dalmaciji je prevladavalo sunčano. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz nestabilnost je prolazno bio i jak. Na Jadranu je noći i ujutro puhala većinom slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 25 do 30 na kopnu, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, u unutrašnjosti je još mjestimice moguće malo kiše, a na Jadranu i uz njega lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom, dok će kiša biti češća u oblačni utorak. Na Jadranu će zapuhati umjerena, povremeno i jaka bura, u Dalmaciji će u poslijepodnevnim satima prolazno biti i jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka bit će u postupnom padu, pa će vrućina i na Jadranu popustiti.
24: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
2: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
0: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe je general Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da ni jedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci zgorilo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće ljudi su evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
4: Živim u Miami i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici. Ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnji finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske, koja je upravo počela u Majamiju, a prijenos je na našem drugom programu. 21-godišnji Španjolac Daniel Merida pobjednik je ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira Croatia Open u Umagu. On je do svog prvog naslova u karijeri stigao 6-2, 5-7 i 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao 2 sata. Na velikoj nagradi Belgije bolide Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu svladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki, odnosno 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio i vodio Davor Endolić.

0: čeku.
1: A moj prvi susret sa čijepom bio je zanimljiv. Bio sam mali, a u kući u Božedarevići znali su nam često čijepe kroz dimnjak upast doli u magazin. I onda bi moj čačko uzo krpu da ga ne ogrebu sa čampima i onda bi je lagano uzo, skupio je, pošao bi na vrata od kuće i onda bi je bacio u zrak i ona bi odletila. I prvi put to slatko, preslatko lice čijope sam vidio na možda ono na 20 cm i divio sam se, gladio sam je po glavi. I otad traje moja ljubav s čijopama. I uopće mi ne smetaju, da pa će presretan sam kad ih vidim da su došle, a nesretan kad pođu čaj, jer znam da teška zima dolazi.
2: Mi imamo visoki fumar i komin. I kamin i komin. I one bi ulećele u brzini u rupu od fumara i kroz kominatu bi pale doli. E sad što se dogodi? Kad ona pane doli, bilo u mene na popret ili na ulicu, kako one imaju nogice kao što su papagali, jeli? A veoma veliki raspon krila, one ne mogu uhvati zalaz. One ne može uhvati abriv da bi mogli polećeti. E onda treba, to sam i onako malo odmah naučila, baciš na njih jedan šugavon ili džemper ili bilo što da je pokriješ, inače ona te grize, ona je jako agresivna ptica. Ona ti može otkriti nekoma mesa. I ti budeš nju za pokrit, onda joj sklopiš krile, da joj ne pukne krilo, jeli? I onda trčiš gori na šufit, ili trčiš na minčetu, ili trčiš nešto jako visoko, i gdje od ispod nema kuća, gdje je prazno, gdje je ambis, i onda je odmotaš, ona te grize, i onda je baciš, vidiš, u ariju. I onda ona poče pada. Pada i onda potvori krila i poleti. A to je osjećaj, to je savršeno. Spasili ste ticu, iako ona ima svoje, vi znate kako ona brzo leti, pa zato se reče kad imaš posla sulde, pošalješ sa Swift, jeli? Swift je na engleski čiopa.
3: Francuzi odmah znaju što je u pitanju. Oni, recimo, posjećuju muzeje i kad se penjemo u Dominikanaca, vide ih i odmah zapravo spomenu da su to one, jer one vide po veličini koliko su po veličine zapravo nešto duže nego što su same lastavice, dok neki koji su iz engleskog govornog područja iz Europe misle da su lastavice, jer im vide red. Rep ih zbuni. Engleski jezik sam po sebi nema izraz, znači drugi za čijopu, nego naravno tipak stari evropski jezik, pa se oslanja, kao mnoge riječi njihove, su zajedničke s francuskim. Tako da i oni su reču Martini.
2: One tako brzo letu, mi smo njima, oni nas i ne vidio. Pa kada uzmeš film i brzo ga premotoš, nisi ništa vidio. Gotovo. Ali je činjenica da su dio našeg milija, činjenica da gosti ih primijetu, obično misle da su rondičelle, da su ove lastavice, onda nje objasni razliku i tako.
4: Čijope nisu samo ptice našega vremena i nismo samo mi danas zaljubljeni u čijope. Još u 19. stoljeće, dakle, seže njihovo spominjanje, pa ni naši književnici nisu tome odoljeli, a naravno Ivo Vojnović i njegovo čujno djelo Gundulićev san, dakle, gdje se one spominju kao simbol čežnje. One su naša kulturna baština.
5: Ma mene bi baš zanimalo kad bi se to moglo nekako istražiti. Kad je ovdje bila pustoš i kad nije bio ovaj lijepo uređeni kamen, da li su one tu baš, zašto tu dolaze?
6: Pouzdano znamo da su u 18. stoljeću u Dubrovniku bile čijope, jer su se neke žene čijopama zvale. Čijopa ili čijopica bio je nadimak. To nam potvrđuje gradivo iz Državnog arhiva u Dubrovniku i matične knjige Umrlih župe grad. 1701. umrla je Nika, mata Lukinog, zvana Čijopa, a 1743. u dobi od 70 godina, Anica zvana Čijopica.
7: Mene su čijope kao ptice jako i bitne, jer evo i svoju zarušnicu nazivam čijopica. Nekad koliko je brza, koliko je živahna, koliko je energična, tako nekako i zvuk čijopa je neodvojen za mene.
1: Luko Paljetak. Najdraže mi je ipak kad me probude čijope. Apus apus, kako to piše u knjizi Bremovoj Debeloj. Kao što su jutros, 1. srpnja, to učinile. Probudile su me Čiope. Hvala vam, Čiope, nebeske budilice, što s 300 na sat iz Afrike stižete ovamo k nama za 1,5 dan i onda ste u zraku po cijelo vrijeme, sve dok vas opet nešto ne vrati u Afriku. Ove se naše crne čiope s krilima najdužim od svih ptica ne odmaraju gotovo nikada. Volim njihov bijeli šum u zraku, ono njihovo istovremeno zvučanje sviju titraja što ih ljudsko uho čuje, što doima se poput šuma vodopada i zapljuskivanja valova morskih. Volim zbog njih i onaj obojni šum koji stvara glazbu. Mislim da glazbu u Dubrovniku volim najviše zbog njih. Najdraže čiopama je, čini se, slušati violinu. Svu onu glazbu što ih na 4 G, D, A, E žice prsti uz vertikalni ili padajući pokret, horizontalnom ili bočnom kretnjom izvode. One kao da sve to znaju, kao da znaju intonaciju datog izvođenja, rezultat uzajavnog prožimanja prirodne zone glazbenog sluha i intuitivnog stvaralaštva umjetnika koji izvodi melodiju. I portamenta, i kantilene, pri završavanju melodijske rečenice za koje je potrebna osobita prozračnost iščezavajućeg zvučanja. Sve to čiope kao znaju. I zbog toga mi je zbog njih koncerat draži. Ja ne znam što bi bez njih na koncertu. Na koncertu u Dubrovniku najdraže mi je ići u ime glazbe, a radi čiopa. One se ne daju pripitomiti. Zadržati ih može samo kavez muzike. One su živa fioritura grada, duga 18 cm sa 6 do 8 pera, što hrani se samo u letu, a gnijezdo gradi slinom i leže dvoje mladih. Prima više od 10 svjetlosnih utisaka u sekundi, daleko više od čovjeka, a svjetlo je boja, boja zvuk.
0: Dakle, jedan vrlo muzikalan odio prirode su ptice, a osobito čiope, meni se čini. Možda i oko zidina i ta jeka koja je vrlo zanimljiva u starom gradu, možda i ta, to ih inspirira. A to i nama dolaze malo drugačije oječeni zvukovi, odbljesci tonski od njihovog pjeva. Primijetio sam u Kneževu dvoru, on nema krova, nije, i tamo su gore bile, ja mislim, čiope, da li možda i golubi, to ne znam točno. Oni su fenomenalno reagirali, ptice su reagirale na zvukove dolje. To znači, ako je bilo nešto zanimljivo, one su utihnule. Ako je bilo dosadno, ili je tišina bila, i tišina je muzika, one su s njom se obraćale, suprotstavljale joj se. I zapravo su ptice, te čiope u Kneževu dvoru bolje reagirale često nego publika. Ja sam došao sa 14 godina prvi puta u Dubrovnik. Sam bio šokiran fenomenom tih čiopa. Upravo tamo u blizini Kneževa dvora, tamo sam ih prvi put zapazio. Godine 61. u prošlom stoljeću sam imao čast da na neki način asistiram velikom Lovri von Matačiću, koji je radio sa ovdašnjim orkestrom Verdijev Requiem. Bio sam i na pokusima. On je znao sve na pamet, ali je imao prestojao note koje nije nikad otvorio. A bio je tako veliki majstor da je, recimo, falila je druga oboa, a on je to zviždao. Na tom pokusu Lovro Matačić mnogo mudrih stvari kazao tom orkestru. Među ostalim je rekao da, vidite, ovaj početak gdje violine strahovito visoko sviraju, ali strašno tiho, ja želim da se to uopće ne čuje, kazao je Lovro. I na samoj izvedbi se dogodilo kako je Lovro i tražio. Dakle, oni su počeli pokazivati glazbu, ali nisu je proizvodili. A čiope u blizini Kneževa dvora su nanjušile da tu nešto ili osjetile ili krivo shvatile, nešto nije u redu, i one su počele pjevati umjesto tih violina. Meni je kasnije rekao Lovro da je to tako sjajno se uklopio, da prvo nije razumio šta je, da je mislio prekinuti, a kasnije se oduševio i to je bilo sjajna njegova izvedba.
8: Meni
5: ja sam čula čak da neke ljude nerviraju.
0: Pa meni se čini da i onaj veliki španjolski gitarista u Kneževu dvoru, koji je bio jako iziritiran iz više razloga, jer mu je u avionu i nestala jedna gitara, svirao je i onda su počeli jedan avion pa drugi. I on se okretao, svirao, već je bio na rubu snaga i onda su počele čiope i on je prekinuo koncert, otišao i nije više nastavio.
4: Sjećam se te jedne situacije kad su krenule od zvonika preko Straduna. Svi su ljudi zastali i podigli pogled. To je bila jedna mala cesta. Cesta njih, jedan omeđeni prostor kao tapit, kao da si ucrtao tapit. Došli su do zvonika male braće, okrenule se i nastavile jednako tako dalje. Dakle, prema zvoniku se vratile, a ja sam bila toliko impresionirala da sam violinski ključ vidjela u zraku tog njihovog crkuta i poslije sam sebe, kad sam sjela ispred Graske, pitala: a šta ti se ovo, Mirjane, dogodilo? Što ti ovo čije opečine?
8: Divno je sjest zapravo ispred teatra, ispred Gradske kafane i njih stvarno onako slušati i gledati kako u tom zboru, recimo, nekad stvarno kao da pjevaju po nekim notama, a nekad se čini da kriče, da se bune i onda bi znao moj pokojni čača Miše reći: a čiope mi lete nisko, evo ti gruboga vremena, što bi se pokazalo dosta točnim. Ali ja njihov pjev nikad nisam čula kao nešto tužno. Ja sam ga uvijek čula kao neko veselje, nekog dolaska, i do dan danas mi se to tako čini.
5: Neke stvari se ne mogu staviti ni u tekst, ni u muziku. Možda se može, ali ja tako imam mišljenje, jer čiope su negdje na nebu, imaju svoj neki svijet i one zapravo tom nekom svojom pojavnošću imaju kontakt, nesvjesni naravno, kontakt s nama ljudima. I ja mislim da stvari koje ne možeš dotaknuti, ne možeš omirisati, ne možeš, ne znam, jedino ih čuješ, da jednostavno nemaš potrebe previše o njima nekako reciklirati ih u vlastitom nekom mentalnom i duhovnom, duševnom i emocionalnom smislu, nego jednostavno si hipnotiziran njihovim preciznim i žustrim letom. Kad si bijesan, kad si tužan, kad si sretan, kad si... Oni kao da nekako sve maknu od tebe i samo ih hipnotizirajuće djeluju. Da, da.

0: Meni je žalosno da djeca, kad ih ja pitam jeste li ih čuli, visoko su gore, dani su duži, zatopljeno je more, oni nemaju pojma, nisu ih ni čuli. Čak djeca koja žive u starom gradu, ajde, oni jesu, oni ujutro idu u školu, pa niz ulicu Svetog Dominika se čuju, vide se i tako, ali ne znaju koja je to ptica. Ne. Tako da nam je jako važno da znaju da su to različite vrste, da znaju kako se gnjezde, da im možemo pokazati, da im možemo ukazati, vidiš ove rupe. Imamo jedan program dječji kreativno ljeto u muzeju i onda ljeti, bar jedan dan u tom programu, bude posvećen čiopama i onda izađemo tu iza katedrale, iza Svetog Vlaha i onda ja kažem njima gledaj gore. Broji bijele, broji crne. Mislim, to je nemoguće naravno izvratiti, ali imamo jedno gnjezdo koje smo pikirali i onda tu stanemo i čekamo. Ja kažem sad gledaj kako to izgleda kad ona ulazi u svoje gnjezdo. To je nevjerojatnom brzinom, samo uđe kao da to gnjezdo nema kraja. Ono uđe i unutra stane. Isto tako tom istom brzinom izleti van, kao da cijelo vrijeme kroz njega samo prolječe.
1: Na trenutak doživim kao da se u grad ljudi uselio grad ptica. Ja to uvijek doživljavam kao slavlje života, ja ih zato obožavam.
2: Čiope su jedne zaista jako zanimljive, fascinirajuće i posebne vrste ptica iz porodice Apodide, odnosno čiopa, koje nalazimo gotovo svugdje na svijetu sa preko 75 vrsta, a u Republiku Hrvatsku zalaze 3 vrste. Dakle, riječ je o crnoj čiopi, Apus apus, smeđoj čiopi, Apus palidus i bijeloj čiopi, Tachymartis melba. Ono što već njihov sam naziv govori je da se razlikuju morfološki, dakle, opis tih boje o njihovim nazivima govori da imaju različito obojenje perja i razlikuju se također i po rasponu krila, gdje kod bijele, koja je najveća, ono može biti taj raspon i do skoro 60 cm. Što je specifičnost čiopa? Većinu vremena, odnosno života, provode u letu, tu sve obavljaju, gotovo sve u stvari, dakle hrane se, piju, razmnožavaju i spavaju. Kada se spuštaju na tlo, to je isključivo radi gnježđenja.
0: One su samo isključivo prilagođene životu u letu i u zraku. Još ih zovemo i zračni kitovi. Da, zato što jako puno jedu.
2: Tako. U biti cijela njihova morfologija, cijela prilagođena takvom načinu života. Imaju jako malen kljun i velika usta. Jer one u letu se hrane kukcima i znači, cilj im je što veću količinu kukaca pojesti. Zato su se tako prilagodile to načinu života. Njihovo per je isto tako usmjereno aerodinamično. Njihova krila su srpastog oblika da bi mogle postići što veću brzinu prilikom letenja. Recimo, one su vrhunski letač, a način njihova leta je isto specifičan, to je u biti jedrenje, slično kao kod čigri, gdje one koriste minimalnu energije za jako brzo prodiranje prema naprijed.
0: I to je još jedan način kako one mogu spavati zapravo u zraku. Dižu se do visina, pa čak i do 3000 metara u visinu, i onda tako u zraku, prateći struju, spavaju. Čak smo naišli na neki podatak da nastane glavu na jedno krilo i da tako odmaraju i tako spavaju. Meni je zanimljivo da one prelete oko 200.000 km godišnje.
2: I one vam drže rekord u najduljem letu.
0: I 10 mjeseci u komadu.
3: Kad idem gore u Nordiju, u Švedsku, a često idem, iznenadila sam se, jer sam išla u sva godišnja doba, iznenadila sam se da ljeti isto čiope su gore i nisam mogla vjerovati. Pitam sina svoga, pa jesu ovo čiope? Kaže, jesu, došle su do same Švedske.
0: Jako puno ima kolonija u Velikoj Britaniji. Ali nismo toliko išli istraživati ovo dalje od nas. Ili u Italiji ih ima puno, u Španjolskoj ih ima puno, Portugal. Ali i gore, sjevernije.
2: Da, i Azerbajdžan i tamo.
0: Da,
2: to je
0: i istok.
2: Da, istok je.
0: Tako da njih ima zapravo...
2: Gotovo cijeli svijet da su nastanile. Pardon, i ova putanja njihovog dolaska i odlaska nije u potpunosti istražena. I to je onaj naša želja što bismo voljeli u budućnosti, naravno u suradnji sa nadležnim ministarstvima, napraviti istraživanje da označimo određene jedinke sa uređajima za praćenje, da točno utvrdimo njihove putanje baš ovih naših dubrovačkih populacija, da znamo gdje provode zimu. Najbolji primjer je Dubrovnik, koji njegova specifičnost jest što od svih gradova u Republici Hrvatskoj on jedini gdje se gnijezi upravo bijela čiopa. I to ono jest njezina posebnost i nešto na što smo ponosni, što moramo isticati i čuvati.
0: U neposrednoj blizini ljudi.
3: Ima jedna kuća, kad se šetaš prema Svetomu Jakovu, negdje prije Excelzora na lijevu Mandruđe, ima rupe u kamenom zidu i tamo ih ja vidim.
0: Uglavnom su to rupe u zidinama, jer ona za svoje gnježnje bira litice. A naše zidine i naše građevine su za nju idealne, jer baš te rupe koje su uske i duboke su idealne da ona može sviti gnijezdu i tu svake godine u isto gnijezdo se vratiti, jer one naime žive, bijela čiopa naime živi oko 20 godina i monogamne su, žive u paru i svake godine se vraćaju u isto gnijezdo. Zbog toga su one zaista posebne i nama Dubrovnik je zapravo i jest poseban zbog tih bijelih čiopa koje mi vidimo i s kojima smo ovo susjedi i živimo u nekoj simbiozi, jer su nam izrazito važne i za bioraznolikost i za ekosustav, jer jedu velike količine komaraca. A to njihovo gnježenje u našoj neposrednoj blizini je zaista specifično i nama vrlo važno i zato ih i zovemo simbolima grada Dubrovnika.

0: A postoje i te druge ptice. Ptice, te čavke nesretne koje su nekim konspirativnim putima došle u Dubrovnik i koje uništavaju gnjezda čiopa i golubova i zato mi nisu nikako drage. Useljenice koje ne poštuju pravila zajednice u kojoj su došli.
1: A sve rupe u gradu gdje su bili golubovi i čiope sam su vrani. Jedino što ima golubov ostali su na Lovrijecu i to je to. Iz svih rupa unutar gradskih zidina, iz svih rupa potjerane su i čiope i golubovi. Prve koje su ptice na izlazu iz rupa su vrane, čavke, jel, kako se reče. Iz godine u godinu sve više i više primjeću.
2: Čiope svi su dosta borbene. One će se možda još i izboriti ako su uselila čavka u njihovu nišu, ali mislimo evo, da one nisu velika prijetnja čiopama. Iako mi ih ne volim, ja moram priznati, ja ih ne volim, ni čudni vidjeti, ali mislim, jer glasno su dominantne, neka su, one su posebne, one su iz porodice vrana, one su pametne životinje, sve to stoji, ali mene strašno smetalo što ih vidim u rupama gdje su ove naše. I onda mislim, aha, tu si se sad uselila kad je ova dolje negdje u Južnoj Africi, ali ćeš mora izletiti, moraš ići vanka.
3: Pa ja se nadam da će se ono izboriti za svoj dio neba.

0: Evo, naši kolege iz udruge Biom prate stanje populacija čiopa u Dubrovniku i zabilježili su da se posljednjih 15 godina njihov broj smanjuje. Nije to bilo namjerno, nego se dogodilo da smo krenuli obnavljati naše zgrade i zatvarati pukotine i rupe na fasadama, krovovima gdje su se one gnjezdile, i s time smo smanjili mogućnost, odnosno njihov prostor, njihovo stanište. Upravo iz tog razloga je i nastala inicijativa da pokrenemo jedan zajednički projekt, dakle udruga Biom i Prirodoslovni muzej Dubrovnik, koji se zove Gradimo u skladu s prirodom, gdje smo htjeli osvijestiti naše sugrađane o važnosti, dakle, nezadrpavanja i brige o čiopama prilikom adaptacije naših građevina. Bilo nam je važno uključiti tu i naše sugrađane koji su također vlasnici nekretnina, kao i institucija koja se bave zaštitom kulturne baštine, zaštitom prirodne baštine i edukativne ustanove, odnosno škole. Zaključili smo da je u biti problem neznanje. Dakle, regulativa naše države je takva da su one zaštićene, strogo zaštićene zakonom, i da ih ne smijemo niti uznemiravati, a pogotovo zatrpavati njihova staništa, njihova gnijezda.
1: Ove naše zidine i ove niše u zidinama, moramo naći način da te niše i ostanu njihove. Ovdje se posebno gnijeze u ovim našim nižama bijele čiopice, a crne češće budu ispod kupjerti. Međutim, kako se kuće obnavljaju, događa se i da se ti prostore, te šupljine između kupjerti i oni podupirača zatvaraju. Netko obnavlja tko ne zna i da su i čiope dio grada, i da bi se i o tome moralo voditi računa, jer grad bez čiopa, za mene, to više ne bi bio onaj isti grad.
2: Svi smo mi povezani, svi mi moramo nekako rasti i živjeti skupa, kao i sa stanovništvom naše stare gradske jezgre. Ne želimo ih maknuti stare gradske jezgre. Da pače, želimo očuvati njihove domove, ove koje sada imaju, gdje se vraćaju godinama, da ostanu takvi kakvi jesu. I da imamo taj suživot. Suživot našeg čovjeka i čiopa. Da ih ne ugrožavamo, da ih jednostavno pustimo da ono ovdje u miru žive kao što žive godine.
0: I da su jednako bitne, isto su kao kamen, tako, kao bilo koji kulturni spomenik, jer prirodoslovna kulturna baština je jednako vrijednost i jednako bitna.
2: Ja kažem, uvijek govorim djeci kako se voli svoja domovina. Ona se voli tako što ćeš paziti na svako malo živo biće koje živi tu na tom prostoru.
3: Ja se divim pticama. To je jedna čudesna organizacija. U mnogim stvarima bi se ljudska mogla, ja mislim, zabrinuti i biti zavidna. To u jednoj pjesmi koju otprilike se sjećam, kažem da zapravo ptice nisu one koje pjevaju. One samo otvaraju lažno kljunove, a to pjevaju iz daleka nevidljivi zborovi još nerođenih djevojčica.
4: Tomislav Macan. Crne čiope danima su se spremale na selidbu. Podigle su svoje mlade, učile ih dalekim letovima. Uveče su sve bile na okupu povrh grada i kriče li kriče, krasan ljetni ugođaj. Onda smo se naglo s njima rastali do početka dojdućega svibnja. 27. srpnja ne osvanuše. Kad ih nestalo, požalili za njima kao za nečim dragim, izgubljenim. Umire ljeto, stišava se čiopska graja. Odletjele crne čiope, crne ptice snila, nazvao ih gospar Vivo Vojnović, pjesnik starog Lapada. Nestalo ih na početku kolovoza. Nešto se u nama slomi kad ih nestane, pogotovo kad je ljeto ono naše pravo, vedro i tiho ljeto. Ostavile su kričanje bijelim čiopama da nas raduju, dok i njih listopad ne uputi preko mora.
2: Kada se vraćaju u Afriku, prvo odlaze mladi, da bi bili sigurni i spremni da će, znači da neće zapasti u nekakvu oluju, da im se nešto neće dogoditi. Nakon njih ide neka srednja generacija, pa onda tek stare čiope odlaze zadnje.
5: Čiope su za mene neraskidiva veza, jeli, groda, ljeta, svih nekih naših uspomena.
6: Pa ja se nadam da će se one izboriti za svoj dio neba.
1: Kad one tako naiđu u tom jatu, na trenutak doživim kao da se u grad ljudi uselio grad ptica.
3: Pa znate, ptice dolaze samo dobrim ljudima.
4: Fioriture od grada.
7: Slušali ste dokumentarnu radiodramu o dubrovačkim čiopama Fioriture od grada. Autorica Jelena Obradović-Mojaš. Sudjelovali su Teja Batinić, Lidija Begić, Marko Crnjak, Ana Čučević, Dubravko Detoni, Žarko Dragojević, Marija Gracio, Monika Grdiša Asić, Mirjana Kaznačić, Perica Martinović, Dubravka Tulio. Prozne ulomke čitao Maro Martinović. Ton majstor Božidar Pandurić. Skladatelj Petar Obradović. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija, 2026.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
3: Vijesti.
0: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da je okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe je general Mohsen Rezaei.
4: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 ljudi poginulo, više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
5: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: U međuvremenu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko ih se tisuća ponovno okupilo ispred predsjedničkog ureda.
6: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorilo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
3: Živim u Majamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Gori u Norveškoj, u požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara.
7: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak, ističe dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
8: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
9: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
0: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
10: Trenutno ih je preko 940.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo.
0: Hrvatski učenici osvojili su 3 brončane medalje na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi u Viljnusu, na kojoj su sudjelovali natjecatelji iz 80-ak zemalja. Brončane medalje osvojili su Irena Ferić, Lukas Tlačić i Marta Gojević, a Laura Vuljanić dobila je priznanje za izvrstan rezultat. Umro je hrvatski znanstvenik i inovator profesor emeritus Vilko Žiljak u 80. godini života. Žiljak je bio jedan od pionira računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije u Hrvatskoj, te koautor dizajna hrvatske kune. Objavio je više od 100 znanstvenih radova i 10 knjiga, a sudjelovao je u razvoju novih studijskih programa.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
11: Na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicu za 3. mjesto igraju Francuska i Engleska. Nakon prvog poluvremena Englezi vode s čak 4-0, pogodcima Rajsa u 3. Konse u 18. te Sake u 37. i 45. minuti. Uoči velikog finala Španjolske i Argentine vijest da Španjolci nisu mogli trenirati na otvorenom zbog oluje u Njujorku, dok su Argentinci s malim zakašnjenjem ipak odradili trening.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida pobjednik je ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira Croatia Open u Umagu. On je do svog prvog naslova u karijeri stigao 6-2, 5-7 i 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao 2 sata. Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. 3. vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu svladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki, odnosno 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 19. srpnja. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
3: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
2: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna. Dogodilo se i teško kršenje propisa jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz zone ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene. Mirta Milas.
4: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
5: 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
6: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
4: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
5: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera niti od pomoći našim svinjogojcima.
4: Kaže ministar i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom, i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
5: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
4: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana. Samo inicijativno je otišla na farmu i pregledala ih samo 28, a koristila se i žigom ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. Novinar HTV-a Marin Ćurić razgovarao je s Draženom Lozićem, uzgajivačem crne slavonske svinje i vlasnikom farme s koje su svinje otpremljene. On priznaje da životinje nisu bile propisno označene ušnim markicama, a uz to prevezeno ih je i više nego što je bilo deklarirano. Propust je, kaže, učinio njegov djelatnik, no Lozić misli da je trebao zbog toga dobiti novčanu kaznu, a ne da mu se životinje usmrte.
7: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
8: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
7: to
8: bilo.
7: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroji. To ne vidim uopće kao problem. Oni su u biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
8: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
7: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. Virus afričke svinjske kuge, napomenuo je, jako se lako širi i predugo ostaje aktivan u okolišu. Iako Hrvatska provodi iste zakonske mjere kao i ostale članice Europske unije, epidemiološka situacija znatno je nepovoljnija. Primjerice, samo istočni dio Hrvatske imao je prošle godine više pojavljivanja bolesti nego svih 12 država članica Europske unije, rekao je profesor Barbić.
9: Ne znam sve detalje u ovom slučaju, pa ne mogu presuditi i donijeti nekakvo konačno mišljenje. Međutim, jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa. Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje, jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, nego reći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
3: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Svijet.
2: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezai.
10: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da ni jedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
3: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana.
2: Najmanje 8 ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama te rafinerija nafte kod Moskve, što Rusija smatra terorizmom. Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prilog Ivanke Zorić.
11: Dva velika skladišta najveće ruske online trgovine pogođena su ukrajinskim dronom u gradu Kotovsku u Tambovskoj regiji, oko 360 km od granice s Ukrajinom, i drugo u gradu Elektrostalu, oko 50 km istočno od Moskve. 8 ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijsku opremu. Svetlana Petrenko, glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, je rekla.
12: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
11: Ukrajina je pogodila i ciljeve u Azovskom i Crnom moru, te na Krimu kao dio vala intenzivnijih napada dronovima dugog dometa na rusku kritičnu energetsku infrastrukturu. Tvrdi da su ruska naftna i plinska postrojenja legitimne mete, jer se Moskva uvelike oslanja na izvoz fosilnih goriva za financiranje rata. Istodobno, Rusija je nastavila svoje napade u Crnom moru, pogodivši Nikolajev i Odesu, dva ukrajinska lučka grada u kojima su ubijene tri osobe. U međuvremenu u Kijevu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko tisuća ponovno ih se okupilo ispred predsjedničkog ureda.
3: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
11: Ukrajinska javnost i saveznici ne prihvaćaju da je Zelenski između staromodnog generala koji već 5. godinu upravlja teškim ratom iscrpljivanja i mladog ministra s modernim tehnološkim naprednim pristupom koji je donio velike rezultate izabrao vojsku, jer smjena Mihajla Fedorova dogodila se baš kad se činilo da Kijev stječe neke prednosti u ratu s Rusijom, a reakcija na predsjednik ovu odluku pokazuje pukotine u njegovom političkom autoritetu.
2: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorjelo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
13: Živim u Miamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
3: Gori i u Norveškoj. U požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija je evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara.
2: I Španjolsku, koja već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje, u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje su zbog kvara na dalekovodu zapalilo se suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još 10 se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bjesni i na sjeveru zemlje u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi.
3: Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da odlučnije osudi izjavu srbijanske ministrice Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je dosadašnja reakcija Brisela bila nedovoljna. Podsjetimo, Paunović je prije tjedan dana izjavila da bi 1998. godine, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi.
2: Mađarska oporbena stranka Fides optužila je premijera Petera Mađara i stranku Tisa za politički pritisak nakon što je predsjednik države potpisao ustavni amandman kojim završava njegov mandat. Fides tvrdi da je riječ o nezabilježenom napadu na predsjednika i upozorava na ustavnu krizu. Bivši premijer Viktor Orban poručio je da je tiranija postala stvarnost. Dok parlament ne izabere novog predsjednika u roku od 30 dana, dužnost privremene šefice države obnašat će predsjednica parlamenta Agnes Forshofer.
1: Kronika dana.
2: I večeras je pojačan promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Ističe to do predsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
14: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
15: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%. Iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
2: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
16: Trenutno ih je preko 940.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo. Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i posezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo, zakoračili smo polako i u špicu, koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo danas su bili u Virovitici. Poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić.
17: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš-Dončić.
18: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi stopi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
17: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka, i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
19: Nema ni jednog razloga, osim loše politike, koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
17: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
20: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
17: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
21: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
17: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Virovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a.
2: Vodstvo stranke Centar pozvalo je SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada i u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a, navela je Puljak aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
3: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio joj je da se prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je pak Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz stroja koji tjera na stalna svrstavanja, te da Rijeka zaslužuje da je se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama.
2: Sport. Davor Lulić.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici, ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnje finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
23: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
22: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
0: Nobody wants to be in this game.
23: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
22: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
4: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
22: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouche.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
5: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom promjenjivo oblačno, povremeno uz dulja sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice bilo kiše izraženih pljuskova s grmljavinom, a u Dalmaciji je prevladavalo sunčano. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz nestabilnost je prolazno bio i jak. Na Jadranu je noć i ujutro puhala većinom slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 25 do 30 na kopnu, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, u unutrašnjosti je još mjestimice moguće malo kiše, a na Jadranu i uz njega lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom, dok će kiša biti češća u oblačni utorak. Na Jadranu će zapuhati umjerena, povremeno i jaka bura, u Dalmaciji će u poslijepodnevnim satima prolazno biti i jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka bit će u postupnom padu, pa će vrućina i na Jadranu popustiti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
2: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
3: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

Prije što je skrenuo dalje i odsviramo jednu staru pjesmu. Najbolji dokaz da svako voli pjevat, to sam ja jer nemam sluha, a volim pjevat. Pa evo malo maltretiranja, odsvirat ćemo Heroj ulice.

uvijek sam želio biti heroj, ne kao James Bond, prokleti tajni agent, želio sam

Ja 90 60 i 4 cm gospodin Mladen Bodalec. Dragi prijatelji, gdje bili, puno vam hvala što ste ostali nam vjerna publika. Naš je kao dugi put. Eto, pomalo ćemo u sve gradove koš nismo obišli. Rijeka, pa onda Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Sinj, Široki Brijeg. Na kraju ćemo se vratiti kući, pa ako Bog da, zamolit ćemo da nam bar dopuste pred katedralom da odsviramo jedan božićni koncert. I neka vam nikada ne bude žao ako ste nas slušali. Nas uvijek možete prepoznat samo po tome jer mi uvijek hodamo uspravno. Puno vam hvala što ste nam bili vjerna publika. Našim dečkima na frontu i svima koji su dali život za našu domovinu i za njihovu djecu. Otprilike kažem ovako nekako. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daje nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima u našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu dvije, tri svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa.